0: Tài trợ các nước đang phát triển trong 5 năm tới, kế hoạch này sẽ giúp Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng không chỉ về kinh tế mà còn về tiêu chuẩn công nghệ trong tương lai. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng đằng sau thông điệp hợp tác là cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa hai siêu cường. Washington muốn duy trì lợi thế thông qua các công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến và kiểm soát chuỗi cung ứng chip bán dẫn. Ngược lại, Bắc Kinh lựa chọn con đường khác phát triển trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở, xây dựng các tổ chức quốc tế mới và dành sự ủng hộ của các nước đang phát triển để định hình các quy tắc toàn cầu. Cuộc cạnh tranh vì thế không còn xoay quanh vấn đề ai tạo ra mô hình AI mạnh hơn ai, mà là ai có khả năng thiết lập các tiêu chuẩn mà phần còn lại của thế giới sẽ sử dụng. Nếu Mỹ từng dẫn đầu Internet trong 3 thập niên qua thì tham vọng của ông Tập Cận Bình là để Trung Quốc trở thành quốc gia định hình kỷ nguyên AI.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo trong tạp chí văn hóa, Thành Phương sẽ nói về ký ức của những gia đình Việt-Nhật thời Thế chiến thứ hai qua tác phẩm Recover của Phan Quang được triển lãm tại Liên hoan Nhiếp ảnh Quốc tế Arles tại Pháp. Cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm Thời sự của Minh Anh nói về nguyên tắc ngoài lãnh thổ, kho vũ khí pháp lý mới của Trung Quốc trong cạnh tranh thương mại. Còn ngay bây giờ là mục Theo dòng Thời sự, hóa chất vĩnh cửu PFAS trong bọt chữa cháy, đầu độc lính cứu hỏa và môi trường như thế nào, chuyên mục do Chi Phương thực hiện.
2: Từ giữa tháng 7, nước Pháp ghi nhận hơn 11.000 vụ hỏa hoạn với hơn 35.000 hecta rừng bị thiêu rụi. Những người lính cứu hỏa ở tuyến đầu dập lửa không chỉ phải đối mặt với những rủi ro về tính mạng mà còn bị phơi nhiễm trực tiếp với hóa chất vĩnh cửu vô cùng độc hại PFAS được sử dụng phổ biến trong các loại bọt chữa cháy.
3: Ban đầu được ca ngợi là một bước tiến đổi mới trong công nghiệp, đặc biệt là nhờ khả năng hỗ trợ chữa cháy hiệu quả hơn, thì nay hóa chất vĩnh cửu gọi tắt là PFAS, tức là các hợp chất per và polyfluoroalkyl, lại trở thành tâm điểm của một cuộc khủng hoảng toàn cầu về sức khỏe và môi trường. Theo ông Jean Mayo, giám đốc nghiên cứu tại Đại học Clermont-Auvergne, trong bài đăng trên The Conversation, thì lực lượng cứu hỏa bị mắc kẹt vào một vòng luẩn quẩn. Đó là họ phải sử dụng PFAS để bảo vệ cộng đồng và chính bản thân họ. Nhưng đây lại là một hợp chất độc hại đối với sức khỏe, đồng thời góp phần làm gia tăng tình trạng nóng lên toàn cầu.
2: Hóa chất vĩnh cửu PFAS là gì?
3: Được phát hiện vào cuối thập niên 1930, hợp chất per và polyfluoroalkyl PFAS sở hữu các đặc tính lý hóa, ưu việt như là bền nhiệt, kháng hóa chất, chống thấm nước, lẫn thấm dầu nhờ liên kết hóa học siêu bền carbon fluorine. Nhờ đó mà PFAS đã nhanh chóng trở thành thành phần cốt lõi trong công nghiệp, từ chất chống dính đến vải chống thấm và đặc biệt là bọt chữa cháy tạo màng, chuyên dụng cho các đám cháy nhiên liệu lỏng. Tuy nhiên, cấu trúc không thể phân hủy tự nhiên đã biến PFAS thành những chất ô nhiễm vĩnh cửu, tích tụ trong môi trường, đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái.
2: PFAS được sử dụng trong lĩnh vực cứu hỏa như thế nào?
3: Từ những năm 1960, PFAS đã được đưa vào thành phần bọt chữa cháy để dập lửa từ các chất lỏng dễ cháy nhờ khả năng tạo ra một lớp màng nước trên bề mặt nhiên liệu. Các loại bọt này giúp ngăn chặn oxy và dập lửa với hiệu quả vượt trội. PFAS cũng được sử dụng trong các trang thiết bị bảo hộ cá nhân của lính cứu hỏa nhằm tăng cường khả năng chịu nhiệt, chống thấm nước và kháng khí CO2. Những bước tiến này đã cải thiện đáng kể điều kiện làm việc của lính cứu hỏa, giúp dập tắt đám cháy nhanh hơn, rút ngắn thời gian ứng phó, bảo vệ tốt hơn lính cứu hỏa khỏi nguy cơ bỏng và hóa chất bắn vào người, đồng thời giảm mức độ tiếp xúc với khói độc nhờ rút ngắn thời gian tác nghiệp trong môi trường nguy hiểm. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Jean Mayo, cách nhìn nhận này đã bỏ qua những hệ quả không lường trước được.
2: PFAS đầu độc những người lính cứu hỏa như thế nào?
3: Cụ thể là môi trường làm việc khiến lính cứu hỏa đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm PFAS lâu dài qua nhiều con đường, từ tiếp xúc trực tiếp trong chính trang phục bảo hộ như là quần áo, găng tay và ủng. Dưới tác động của nhiệt độ và giặt giũ thì PFAS thấm qua da và đi vào đường hô hấp. Ngoài ra, các bụi mịn chứa PFAS, xe cứu hỏa, tủ đồ và sàn nhà tại các trạm cứu hỏa cũng bị nhiễm PFAS, gây ra tình trạng phơi nhiễm gián tiếp cho lính cứu hỏa, ngay cả khi họ không trực tiếp tham gia xử lý sự cố. PFAS cũng hiện diện trong các vật liệu bị cháy trong các vụ hỏa hoạn như là thảm, vật liệu cách nhiệt và nhựa. Những vật liệu này cũng sẽ bị phân hủy một phần trong quá trình cháy, giải phóng các hợp chất độc hại mà lính cứu hỏa hít phải. Các cuộc diễn tập chữa cháy hoặc can thiệp tại khu công nghiệp có thể để lại tồn dư bọt chữa cháy, gây ô nhiễm lâu dài cho các mạch nước ngầm. Điều này trực tiếp khiến lính cứu hỏa bị phơi nhiễm.
2: PFAS tác hại khôn lường đến sức khỏe như thế nào?
3: Vào năm 2024, một báo cáo

0: tế do các công đoàn và đảng xanh của Pháp thực hiện chỉ ra rằng 100% mẫu xét nghiệm tóc của các lính cứu hỏa đến từ 19 vùng ở nước Pháp có phản ứng dương tính với PFAS, hóa chất vĩnh cửu. 1/3 số lính cứu hỏa được xét nghiệm có ít nhất 4 loại PFAS khác nhau trong tóc. Theo Cơ quan An toàn Thực phẩm, Môi trường và Ngành nghiệp Quốc gia Pháp, việc phơi nhiễm các chất PFAS để lại hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe con người như là làm tăng cholesterol, gây ung thư, làm suy giảm khả năng sinh sản, ảnh hưởng đến thai nhi, tàn phá gan, thận, đồng thời gây rối loạn hệ nội tiết và hệ miễn dịch. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO trong báo cáo được công bố vào năm 2022 đã xếp phơi nhiễm nghề cứu hỏa vào nhóm 1 là chắc chắn gây ra ung thư. Những người lính cứu hỏa không chỉ phải đối mặt với lửa mà còn hít hoặc là hấp thụ qua da hàng loạt hóa chất cực độc như amiang, muội than, dioxin, benzen và đặc biệt là PFAS. Ví dụ như là ung thư thận do PFAS tích tụ lại ở thận với nồng độ cực cao, làm tổn thương các tế bào ống thận và kích hoạt tế bào ung thư phát triển. PFAS là chất gây ra rối loạn nội tiết mạnh, bắt chước hormone estrogen và phá hủy hệ nội tiết nam giới, dẫn đến tỷ lệ ung thư tinh hoàn ở lính cứu hỏa cao vượt trội so với người bình thường. Sự tích tụ sinh học của hóa chất vĩnh cửu trong các mô tuyến nội tiết làm xáo trộn quá trình phân chia tế bào cũng có thể dẫn đến ung thư tuyến tiền liệt và ung thư tuyến tụy.
1: Phải chăng có mối liên hệ nhân quả nguy hiểm giữa tình trạng khí hậu nóng lên toàn cầu và số lượng đám cháy gia tăng?
0: Nghịch lý lớn nhất của PFAS có lẽ nằm ở tác động đối với môi trường toàn cầu. PFAS góp phần làm trầm trọng thêm khủng hoảng khí hậu, tạo ra một vòng luẩn quẩn. Ví dụ trong các vụ cháy rừng, PFAS bay hơi, nhưng thay vì biến mất, chúng bay vào khí quyển. Khi gặp nhiệt độ cao, PFAS bị phân hủy và giải phóng ra các khí flo hóa. Những chất khí này có tiềm năng gây nóng lên toàn cầu và rất lớn, gấp tới 23.000 lần so với khí CO2. Trong khi mà CO2 có thể được cây xanh hấp thụ dần, thì các khí flo này tồn tại dai dẳng trong bầu khí quyển từ hàng trăm đến hàng chục ngàn năm. Hệ quả nhãn tiền đang xảy ra tại các vùng ôn đới như ở Nam Âu. Thời tiết khô hạn cực đoan khiến các vụ cháy rừng bùng phát với tần suất dày đặc và quy mô tàn khốc hơn. Lính cứu hỏa lại phải lao vào trận chiến dập lửa, tiếp tục phun bọt chứa PFAS và tiếp tục hít vào cơ thể chính thứ hóa chất đang tàn phá hành tinh của chúng ta.
1: Bài toán khó đó là làm sao để tự bảo vệ mà không phá hủy môi trường.
0: Tại châu Âu, quy định REACH và quy định về nước uống năm 2020 đã hạn chế việc sử dụng một số loại PFAS, đồng thời là lệnh cấm hoàn toàn đang được thảo luận để áp dụng trong giai đoạn 2025-2030. Tại Hoa Kỳ, Cơ quan Bảo vệ Môi trường đã thiết lập các giới hạn tối đa đối với PFAS trong nước uống, trong khi một số bang đã cấm sử dụng các loại bọt chữa cháy có chứa những chất này. Tuy nhiên, việc cấm đột ngột sử dụng khi chưa có giải pháp thay thế tương đương có thể đe dọa an toàn tính mạng của lực lượng cứu hỏa. Giới khoa học khuyến nghị một lộ trình chuyển tiếp, ví dụ như là nghiên cứu phát triển bọt chữa cháy không chứa flor, sử dụng chất tự phân hủy sinh học, hoặc triển khai tầm soát sức khỏe định kỳ cho lính cứu hỏa và khử độc hóa chất tại các trạm cứu hỏa. Tại châu Âu, dự án Alert PFAS đang tiến hành quan trắc diện rộng tại Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha nhằm định lượng rủi ro, tối ưu hóa quy trình bảo hộ và chuyển giao công nghệ dập lửa không độc hại trong tương lai.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích hạ tầng dân sự trong loạt tấn công ban đêm. Pháp và Đức họp hội đồng bộ trưởng với trọng tâm là an ninh quốc phòng châu Âu. Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Mỗi ngày một sự kiện, trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc thiết lập trật tự thế giới mới về công nghệ và thách thức vị thế của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, hóa chất vĩnh cửu PFAS trong bọt chữa cháy, đầu độc lính cứu hỏa và môi trường như thế nào? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi trọng thành điểm báo.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, tranh cử Tổng thống Pháp, đặc biệt với việc tỷ phú Mỹ Elon Musk chính thức ủng hộ ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen, là một chủ đề hàng đầu của báo chí hôm nay, cùng với các vấn đề cấp bách về chính sách đối với thời tiết nóng bức và khô hạn đang đe dọa cuộc sống của người Pháp với 3 đợt nóng dữ dội kể từ đầu hè.
5: Le Figaro chạy tựa lớn trang nhất, Le Cornu, Castex, v.v. các ứng cử viên dự phòng của khối cánh trung nhấn mạnh đến nỗi lo ngại cho đến nay chưa hề xuất hiện đối thủ nặng ký nào đối với lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen và lãnh đạo cực tả Jean-Luc Mélenchon.
4: Không khí hoài nghi bao trùm hầu hết các phe nhóm chính trị, dẫn đến xu thế xuất hiện rất nhiều ứng cử viên nhỏ, thậm chí những người hoàn toàn không thuộc giới chính trị, như nhà lãnh đạo doanh nghiệp Michel-Édouard Leclerc, hay nhà đầu tư ngân hàng và một biểu tượng của cánh tả cấp tiến Mathieu Pigas. Trước thềm bầu cử chưa đầy một năm, hiện có đến khoảng 30 ứng cử viên ra tranh cử.
5: Về phía khối cánh trung, theo thăm dò của Viện Odoxan Backbone, đa số những người ủng hộ Tổng thống Macron muốn đương kim Thủ tướng Le Cornu ra tranh cử, thay vì những người tiền nhiệm gần đây là hai cựu Thủ tướng Attal và Philippe.
4: Cuộc thăm dò cho thấy đa số những người ủng hộ đảng cầm quyền của Tổng thống coi ông là ứng cử viên sáng giá hơn so với Gabriel Attal 59% và Edouard Philippe 57%, hiện đang lãnh đạo hai đảng Renaissance và Horizon. Tuy nhiên, theo Le Figaro, bất chấp sự ủng hộ này, Thủ tướng Le Cornu rất kín tiếng và không bỏ lỡ cơ hội để khẳng định việc tranh cử Tổng thống không nằm trong chương trình nghị sự của ông. Thủ tướng Le Cornu đang xây dựng hình ảnh của một tu sĩ chiến binh, miệt mài dấn thân cho sứ mạng điều hành chính phủ, coi vai trò của ông như một sứ mệnh thiêng liêng, tránh xa ánh hào quang trong công luận. Người dân Pháp thích phong cách kín tiếng của ông ấy theo một cựu lãnh đạo công đoàn. Tuy nhiên, Le Figaro hoài nghi về ý định thực sự của Thủ tướng Le Cornu, đồng thời liệt kê một loạt các hạn chế của phương án Le Cornu, từ lòng trung thành tuyệt đối dành cho Tổng thống Emmanuel Macron cho đến việc chưa xây dựng được một ekip riêng. Một nhược điểm khác đó là chính trị gia này dường như không muốn công khai những khía cạnh quan trọng trong đời tư, mà đây là điều không tránh khỏi khi ra tranh cử Tổng thống. Hơn nữa, xét về toàn xã hội Pháp thì chỉ có lần lượt 38% và 37% cử tri ủng hộ ông nhiều hơn so với hai cựu thủ tướng Attal và Philippe.
5: Hình ảnh trang nhất hôm nay của Libération là gương mặt tỷ phú Mỹ Elon Musk với mái tóc của lãnh đạo cực hữu Pháp Marine Le Pen với hàng tít Musk bầu cho Le Pen.
4: Ngày 15 tháng 7, Elon Musk chính thức ủng hộ Le Pen. Hành động can thiệp của nhà tỷ phú là điều không gây bất ngờ vì Musk đã nhiều lần tuyên bố và đã nhắc lại điều này sau khi Le Pen bị kết án trong vụ lạm dụng quỹ châu Âu. Tuy nhiên, bài xã luận của Libération nhấn mạnh rằng đây là hành động can thiệp đầu tiên vào nội bộ chính trị nước Pháp kể từ khi cuộc tranh cử bắt đầu cách này một tuần. Và việc ông Musk khẳng định Le Pen là hy vọng cuối cùng của nước Pháp đang làm nổi rõ những mâu thuẫn về đường lối của đảng cực hữu. Sự ủng hộ của Musk, biểu tượng của sự giàu có vô hạn và quyền lực của các tập đoàn công nghệ khổng lồ nằm ở thượng đỉnh quyền lực của nền kinh tế thế giới, xa cách vô hạn với đời sống của người dân thường. Ít nhất cũng có thể nói là không mấy phù hợp với chiến lược của bà Le Pen, người muốn tỏ ra gắn bó mật thiết với người dân bình thường. Theo Libération, thì tuyên bố của Musk đã được đón nhận một cách thận trọng bởi đội ngũ của Le Pen, với thái độ chúng tôi đâu có yêu cầu điều này. Tuy nhiên, Libération cũng cảnh báo là các cuộc can thiệp vào cuộc tranh cử Tổng thống Pháp từ phía Elon Musk chắc chắn sẽ không dừng ở đây, và điều đáng chú ý hơn là những can thiệp ngầm.
5: Trong lúc mà tỷ phú Musk can thiệp vào bầu cử Pháp, Ngoại trưởng Mỹ mở màn chiến dịch tấn công toàn diện với Tòa hình sự quốc tế.
4: Thông qua một tuyên bố, một video trên nền tảng X, một bài bình luận trên tờ báo Mỹ Wall Street Journal, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định rõ Hoa Kỳ đặt mục tiêu dỡ bỏ hoàn toàn Tòa án hình sự quốc tế, cơ quan có nhiệm vụ xét xử những kẻ phạm tội ác chiến tranh, diệt chủng và tội ác chống loài người, từng viên gạch một nếu cần, Rubio nhấn mạnh. Theo lãnh đạo ngoại giao Mỹ, thì Tòa án hình sự quốc tế là nơi tập trung đầy rẫy những quan chức theo tư tưởng toàn cầu hóa đang đe dọa chủ quyền của nước Mỹ, xin trích, đang gây chiến với đất nước chúng ta, không phải bằng đạn pháo hay tên lửa, mà thông qua các quy chế, hiệp ước và sức mạnh của cái gọi là luật pháp quốc tế, hết lời dẫn. Theo ông Rubio, việc Tòa án quốc tế này giành quyền điều tra về các nhân viên, quân nhân, quan chức Mỹ vì các hành động của họ trong các xung đột ở nước ngoài khiến Hoa Kỳ ngừng tồn tại với tư cách là một quốc gia độc lập có chủ quyền.
5: Về chủ đề này, Le Monde có bài xã luận Tòa án hình sự quốc tế, một cơ chế bảo vệ chưa hoàn hảo nhưng cần thiết để chống lại tình trạng kẻ phạm tội không bị trừng phạt.
4: Le Monde nhấn mạnh, Tòa án hình sự quốc tế tại La Haye được thành lập năm 1998 đang phải đối mặt với những cuộc tấn công mạnh mẽ từ chính quyền Trump. Mặc dù hệ thống tư pháp quốc tế chắc chắn không hoàn hảo, nhưng không thể biện minh cho việc chống lại CPI. Le Monde lưu ý, kể từ khi thành lập năm 2002, Hoa Kỳ đã luôn phản đối Tòa án hình sự quốc tế vì cho rằng xâm phạm chủ quyền quốc gia và thậm chí đã ra luật cho phép sử dụng vũ lực để giải cứu công dân Mỹ bị tòa án truy tố. Tuy nhiên, gần đây, Tòa án hình sự quốc tế đã mở rộng phạm vi truy tố, không chỉ nhắm vào lãnh đạo nhiều nước châu Phi, mà cả Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, một đồng minh của Washington. Những xuyên tạc và tấn công của Mỹ khiến nhiều người có thể quên đi sự việc là Tòa án hình sự quốc tế đã là một cơ chế lập ra, nhằm răn đe các hành động tàn bạo trên quy mô toàn cầu. Cụ thể là sau các phiên tòa đặc biệt chuyên xử lý tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và tội ác diệt chủng tại Nam Tư cũ, Rwanda và Campuchia, khi việc khoanh tay đứng nhìn các hành động tàn bạo xảy ra là điều không thể dung thứ. Báo Le Monde nhấn mạnh rằng không gì có thể phủ nhận được tính chính danh của tòa án này, và trong bối cảnh hiện nay khi việc sử dụng vũ lực tiếp tục lấn át lẽ phải, hy vọng là tòa án hình sự quốc tế có thể trụ vững được trước đợt tấn công mới nhất này từ Hoa Kỳ. Theo Le Monde, cũng không thể đặt hy vọng gì vào Trung Quốc trong lúc châu Âu nhiều khi có một thái độ không rõ ràng về chủ đề này.
5: Nắng nóng kéo dài và sự thụ động của nước Pháp là chủ đề bài xã luận nhật báo kinh tế Les Echos, ba đợt nóng dữ dội và ba bài học.
4: Các đợt nóng diễn ra liên tục trong 3 tháng vừa qua và phá kỷ lục về nhiệt độ với cháy rừng khô hạn gia tăng. Thế nhưng những người có trách nhiệm trong bộ máy chính quyền, theo Les Echos, đã không có hành xử đúng tầm mức. Bài học thứ nhất được nêu bật là các cuộc tranh luận đã chỉ xoay quanh màu trên bản đồ thời tiết, máy điều hòa hay số lượng máy bay chữa cháy Canada, trong lúc vấn đề cơ bản là chiến lược thích ứng với nhiệt độ 35 đến 40 độ C kéo dài trong 4 tháng. Hàng loạt hành động cần làm khẩn cấp như việc trang bị rèm che nắng cho các trường học hay máy điều hòa ngay lập tức cho các bệnh viện đã bị coi nhẹ. Bài học thứ hai theo Jeco đó là sự rối loạn khí hậu đang gia tăng, ngày càng làm tăng thêm hố sâu ngăn cách giữa các tầng lớp xã hội với người nghèo, người lao động ngoài trời và nông dân là các nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Les Echos nhấn mạnh rằng việc nhà nước tập trung vào các nhóm xã hội này là điều khẩn thiết. Bài học thứ ba được Les Echos rút ra đó là châu Âu với 6% lượng khí thải toàn cầu hiện đang chậm trễ trong việc chuyển đổi năng lượng. Tỷ lệ điện khí hóa trong tiêu thụ gần như đang dậm chân tại chỗ từ 10 năm nay, với tỷ lệ phát thải chiếm 6% toàn cầu, châu lục vẫn trì trệ ở mức 23% điện khí hóa trung bình và 27% đối với nước Pháp, bất chấp việc tỷ lệ năng lượng tái tạo trong sản xuất điện tăng mạnh. Điểm hết sức bất hợp lý theo Les Echos đó là khí đốt hiện bị đánh thuế thấp hơn là điện. Sau nắng nóng là khô hạn.
5: Xã luận nhật báo La Croix khuyến nghị chính quyền cần phải có chiến lược sử dụng nước hợp lý.
4: Theo dự báo của các nhà khoa học thì tình trạng này sẽ ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Nước không còn là nguồn tài nguyên dồi dào, vô hạn nữa. Vì vậy cần phải có một cuộc thảo luận trên quy mô toàn quốc về việc sử dụng nước. Hiện tại dự luật nông nghiệp khẩn cấp đang được thảo luận tại Quốc hội Pháp nhằm hỗ trợ các ngành phụ thuộc vào tưới tiêu. Nhưng theo nhật báo Công giáo La Croix thì cần phải xem xét lại mô hình này. Nước phải được xem như một tài sản chung, không ai có quyền chiếm đoạt làm của riêng.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo chương trình là tạp chí văn hóa. Thành Phương nói về chủ đề ký ức những gia đình Việt Nhật thời Thế chiến thứ hai qua tác phẩm Marie Carvel của Phan Quang được triển lãm tại Liên hoan Nhiếp ảnh Quốc tế Arles tại Pháp.
3: Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
6: Liên hoan Nhiếp ảnh Quốc tế tại thành phố Arles miền Nam nước Pháp vừa khai mạc hôm 6 tháng 7 vừa qua. Qua sự giới thiệu của Gallery Bảo tại Paris, loạt tác phẩm mang tên Recover của nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Phan Quang đã được tuyển chọn để tham gia cuộc triển lãm trong khuôn khổ giải thưởng Prix Découverte Louis Rodera tại liên hoan này. Dựa trên quá trình nghiên cứu kéo dài nhiều năm, Recover khai thác một chương ít được biết đến trong lịch sử Việt Nam. Đó là câu chuyện về gia đình của những người phụ nữ đã lấy chồng là binh lính Nhật ở lại Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ hai. Đối với cô Lê Thiên Bảo, người sáng lập và điều hành Gallery Bảo, hơn 10 năm sau khi ra đời, tác phẩm Recover vẫn giữ nguyên sức mạnh của một tác phẩm thể hiện khả năng của nhiếp ảnh trong việc lưu giữ, khơi lại và tái kiến tạo lịch sử. RFI Việt ngữ đã có dịp gặp Phan Quang tại Paris ngày 7 tháng 7 vừa qua, trước khi anh đến thành phố Arles để dự triển lãm. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với nghệ sĩ Phan Quang tại Paris. Theo chúng tôi biết thì anh là một nhiếp ảnh gia cho ngành báo chí. Thế thì vì sao anh đã quyết định chuyển sang con đường nhiếp ảnh nghệ thuật?
7: Dạ, nhiếp ảnh nghệ thuật thì nó là một cách thể hiện khác về nhiếp ảnh, vì nó cũng thôi thúc tôi trong rất là nhiều năm. Thì có một cái cơ duyên từ năm 2009 thì cái sự thôi thúc đó đẩy tôi ra bên ngoài và tiếp cận với cái nền nhiếp ảnh gọi là nghệ thuật đương đại. Thì cái đó là một trong những phương pháp thể hiện khác so với cái lối nhiếp ảnh trong nước đang vận hành. Cái lối nhiếp ảnh đấy thì nó đeo đuổi tới bây giờ. từ 2009-2008 thì tác phẩm của Quang nó nằm trải dài ở rất là nhiều cuộc triển lãm ở Việt Nam cũng như quốc tế, nhưng mà hầu như là nhiều người Việt Nam họ cũng chưa có quen lắm, nên là cái cách mình thể hiện cũng lẳng lặng, mà cái việc mình thực hành thì nó đi sâu vào trong các cái giá trị cốt lõi mà phải nghiên cứu rất là kỹ, phải đọc rất là nhiều.
8: Khi tôi nói về nghệ thuật đương đại và nhiếp ảnh nghệ thuật thì có nghĩa là không chỉ có nhiếp ảnh không, mà đôi khi tùy theo chủ đề chúng ta có thể kết hợp với các bộ môn nghệ thuật khác để mà thể hiện đúng ý đồ của mình.
7: Thực ra thì nó không có giới hạn, do Quang thuận tay với nhiếp ảnh nên là đi hẳn vào nhiếp ảnh. Chứ còn Quang cả làm phim thì Quang làm điêu khắc rất nhiều, cả vẽ tranh, và có cả bản thân trong nhiếp ảnh của Quang cũng là một cái performing rồi. Nên là nó không có giới hạn ở trong các cái môn thực hành. Còn đối với Quang, nhiếp ảnh là một cái môn mà mình giỏi nhất, thì mình thường dùng cái phương tiện đấy để thể hiện cái ý tưởng của cái series tác phẩm hoặc là một cái tác phẩm nào đấy.
8: Trong quá trình tìm tòi đó thì anh đã hoàn tất một cái công trình nghệ thuật mang tên là Recover vào năm 2016, và công trình này đã được giới thiệu ở nhiều triển lãm quốc tế. Nay thì tác phẩm này được giới thiệu tại triển lãm Arles. Trước hết thì anh có thể cho biết là vì sao anh đã chọn cái đề tài cho cái Recover, tức là nói về những gia đình mà trước đây có người lấy những người Nhật Bản ở lại sau Thế chiến thứ hai.
7: Thực ra thì Recover là một trong khoảng 10 cái series mà trong quá trình thực hiện của Quang nó được show ra bên ngoài. Recover nó là một cái đề tài mà thực dạng là rơi tổn ra ngoài khỏi cái sự quan tâm của nghệ sĩ cũng như xã hội ở Việt Nam. Thì tôi may mắn được tiếp cận một cách tình cờ trong quá trình chuẩn bị, vì tôi đã chọn cái văn hóa Nhật Bản để làm đối trọng, nên là khi đó mới chú tâm tới những cái gì liên quan đến Nhật Bản, thì khi phát hiện manh mối rất là nhiều thứ nó đi về cái việc đấy, cũng nhờ cái kỹ năng làm báo một phần để tìm tòi ra những cái mắc xích sâu chuỗi nó lại, thì làm cái dự án ở trong vòng 6 năm. Bản thân tôi tới bây giờ vẫn vậy, làm tác phẩm không lo. Với bản thân tác phẩm hay thì nó sẽ tự có cái đời sống của nó, không có lúc này thì lúc khác. Nên thực ra đối với tôi cứ làm, không biết nó sẽ đi tới đâu trong cái đời sống của tác phẩm ấy.
8: Nhưng mà cơ duyên nào đã đẩy Phan Quang tới với những gia đình đó?
7: Thực ra nó cũng là một cái duyên. Lúc đầu tôi dùng cái văn hóa Nhật Bản để đối trọng với một số nền văn hóa của châu Á, thì cũng lạ lùng vì có những cái người rất là giống người Nhật, mà đào sâu mãi, và tôi ngồi với những cái gia đình đấy trong vòng 6 năm trở thành giống như người thân, người anh, người em trong gia đình, thì mới triển khai được cái dự án này.
8: 6 năm chắc là đủ để có được cái sự tin cậy của những gia đình đó để mà Phan Quang có thể chụp những bức ảnh theo đúng ý đồ nghệ thuật của mình. Thì những bức ảnh mà chúng tôi thấy được thì những gia đình đó có những người ngồi giống như những bức tượng, và phủ trên đó là một tấm voan khá là trong suốt. Vì sao là chúng ta lại có cái dụng ý đó?
7: Thực ra là năm 2013 là tôi có một cái may mắn là lưu trú ở bên Nhật, ở Yokohama, thì mới đi tìm hiểu, thì mới đọc được một cái tài liệu năm 1955 mà tất cả những người lính Nhật họ về nước. Thì cũng chính cái năm đấy thì thành phố Kyoto ấy, nó có một cái nhà máy sản xuất von. Đúng thời điểm đấy luôn thì mình may mắn mình mới tìm ra được lại cái nhà máy đó và mua cái vải von đấy. Vì von đối với Việt Nam đó là một cái vải dùng tượng trưng cho đám cưới. Còn ở Nhật nó cũng là dùng để may kimono, nên là đó là đại diện cho tình yêu hết. Và cũng là cái năm mà những người lính Nhật phải về nước, thì cuộc sống những cái gia đình đấy ở Việt Nam giống như đóng băng hết toàn bộ, nó bao phủ lên một cái lớp màn, và họ là con của những người phát xít, không thể, nói chung cái thời điểm đấy rất là khó phát triển ở Việt Nam, và bên Nhật thì họ cũng không liên quan gì tới cái đấy, bởi vì đối với lính Nhật thì họ không có đồng ý cho cái việc cưới một phụ nữ ở cái nước An Nam. Cái thời điểm đấy nó khác, văn hóa nó khác, nên là cái giống như những cuộc sống gia đình của họ rơi ra ngoài vòng xoáy phát triển của xã hội. Thì khi đó mình mới giải quyết được cái câu chuyện là chụp hình, thì mình mới mua cái vải von đó bên Nhật về mình phủ lên hết các cái gia đình. Mà anh biết rồi, ở gia đình Việt Nam mà phủ cái vải trắng lên là tương đương với là tan chế rồi các thứ, nên phải đủ thân thì họ mới cho.
8: Thế còn họ sẵn lòng để cho phủ lên cái tấm von đó, bởi vì họ hiểu rằng tấm von nó tượng trưng cho cái sự ngưng động của thời gian, tức là kể từ đó là cuộc sống của họ coi như cắt đứt liên lạc với những người mà họ đã từng chung sống.
7: Đúng rồi, họ vẫn mong người cha, người chồng của họ, nhưng mà nó vô vọng. Có một cái chi tiết tôi vẫn khóc hoài là lúc mà tôi ở Nhật thì những cái người con họ muốn xin một cái nắm đất từ bên Nhật về để bỏ vào cái ly hương để mà thắp hương hàng ngày để họ nhớ quê cha đất tổ, thì tôi xin lỗi là tôi cũng phải dùng một cái thủ thuật gọi là lừa mang được đất về cho họ. Chứ còn Nhật nó không cho mang vô, và chính phủ Việt Nam cũng không cho mang vô. Nếu mà tượng trưng cho họ để họ bỏ vô cái lư hương, họ thắp hương ấy, thì ai cũng khóc, tôi cũng khóc luôn.
8: Như vậy thì mấy chục năm sau, tâm trạng của những người con, người cháu của những gia đình đó như thế nào? Họ có còn hoài niệm cái thời đó hay không? Hay là đối với họ bây giờ đã trở thành quá khứ rồi?
7: Nó người Việt mình mà, anh ở đâu đi nữa anh cũng cần về quê cha đất tổ. Đối với những người đó, họ mong mỏi họ được về Nhật, họ được sống với tinh thần hào khí của Nhật Bản, vì đối với họ trên ID của họ thì vẫn là nguyên quán Nhật Bản mà.
8: Vâng, thì trong cái quá trình tái lập lại công lý cho những gia đình đó để mà gây sự chú ý của nhà chức trách Nhật, anh đã có những hành động gì và chính phủ Nhật có đáp ứng hay không?
7: Khi mà tìm hiểu cái dữ liệu ở Việt Nam tôi làm gần xong á, thì khi đọc lại từng bộ lịch sử á, thì tất cả châu Á đều ảnh hưởng thường gần giống nhau. Khi lính Nhật tràn vô thì tất nhiên nó có phải liên quan với phụ nữ. Khi đấy tôi viết gần khoảng 270 lá thư bằng tiếng Anh gửi đi tất cả các lãnh sự quán cũng như tất cả những cái nơi mà có liên quan tới Nhật Bản, và tôi tin họ có một cái dữ liệu cụ thể nào đó để mà có thể cung cấp đầu mối, vì nó khác ở Việt Nam đi tìm rất khó. Thì trong vòng cả năm trời mà gửi đi rồi hy vọng không có một cái phản hồi nào, sau đấy thì tôi phải tự đi tìm, tôi mua những cái tài liệu và sâu chuỗi từng nấc một, từng nấc một, từng nấc một để tìm ra những cái người Thái Lan, người Malaysia, người Philippines, người Hàn Quốc. Và mỗi nơi nó sẽ có những cái trường hợp khác nhau, những cái vấn đề khác nhau, và tôi phải tự đi làm hết. Thực ra cái dự án này đối với Nhật Bản thì họ cũng không có support mấy, cũng không có liên quan gì với họ. Nhưng mà có một điều đặc biệt là khi Nhật Hoàng qua Việt Nam thì NHK mới phỏng vấn và đưa ra những cái nhận định, và đây là một cái mối liên kết. Sau đấy thì Nhật Hoàng có tới thăm cái bà Xuân này rất là rõ ràng. Thì sau đấy thì mình không có đi sâu vô vấn đề đấy nữa. Nhưng mà khi mà NHK bay vô Sài Gòn phỏng vấn tôi thì tất nhiên cái dự án này trước đó họ đã biết rồi. Nhưng mà tôi gửi mail thì họ không nói, không trả động gì.
8: Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nghệ sĩ Văn Quang đã trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ hôm nay.
7: Dạ, Văn Quang rất là vinh hạnh được đài RFI phỏng vấn, cũng may mắn nhiều bạn bè giúp đỡ. Mình tới Paris có ngày mà được ngồi với anh Thanh Phương, đó là một cái điều vinh hạnh, nhưng cảm ơn.
2: Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Thanh Phương, khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, nói về nguyên tắc ngoài lãnh thổ, kho vũ khí pháp lý mới của Trung Quốc trong cạnh tranh thương mại, tạp chí do Minh Anh thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
9: Tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 6, 2026, Trung Quốc thông báo loạt trừng phạt mới có hiệu lực ngay lập tức nhắm vào hàng chục công ty Mỹ, chủ yếu trong các lĩnh vực quốc phòng và đất hiếm, để đáp trả quyết định của Lầu Năm Góc đưa các tập đoàn như Alibaba và BYD vào danh sách đen. Ăn miếng trả miếng, Bắc Kinh kể từ giờ không ngần ngại trừng phạt các công ty nước ngoài mà còn cấm các doanh nghiệp trong nước tuân thủ các biện pháp ngoài lãnh thổ của những nước khác, đặc biệt là Mỹ. Để đáp trả nguyên tắc ngoài lãnh thổ của Mỹ, Trung Quốc đang hoàn thiện các công cụ pháp lý của mình. Từ nhiều năm qua, Bắc Kinh triển khai kho vũ khí pháp lý vượt ra ngoài lãnh thổ, mà nạn nhân liên đới đầu tiên là lĩnh vực kinh tế. Trên kênh truyền hình quốc tế France 24, chuyên gia Mathieu Duchatel, giám đốc nghiên cứu quốc tế Viện Montaigne, trước hết giải thích.
10: Simplement, c'est l'application à l'étranger du droit national.
11: Đơn giản, đó là việc áp dụng luật pháp quốc gia ở nước ngoài. Có thể là đối với các chủ thể quốc gia hiện diện ở nước ngoài, các cá nhân, các tài nhân kinh tế, nhưng đôi khi cũng là đối với các tội phạm hình sự do công dân của nước mình đang ở nước ngoài gây ra. Điều này có thể bao gồm các thỏa thuận dẫn độ hoặc nhiều cách thức khác để xử lý các đương sự.
9: Nguyên tắc ngoài lãnh thổ không phải là hiện tượng mới. Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên sử dụng cách tiếp cận này như một cơ chế bảo hộ nhằm ngăn chặn tất cả các rủi ro hiện có, bao gồm cả những rủi ro liên quan đến chống hối lộ quan chức nước ngoài, trừng phạt và cấm vận. Giáo sư Matthias Udi, chuyên ngành luật trường Đại học Sorbonne, trong một hội thảo từng giải thích.
12: Luật ngoài lãnh thổ của Hoa Kỳ dựa trên hai nguyên tắc. Thứ nhất, nếu như một công ty nước ngoài được hưởng lợi từ thị trường của Mỹ, thì có nghĩa là họ cũng phải tôn trọng các quy tắc của Hoa Kỳ. Thứ hai, trên thị trường quốc tế, các công ty Mỹ không được ở cái thế bất lợi về cạnh tranh, do đó nảy sinh cái ý tưởng áp đặt các công ty không phải là của Mỹ vào cùng những ràng buộc.
9: Từ năm 1976 đến năm 2019, Mỹ ban hành 7 đạo luật mang tính ngoài lãnh thổ liên quan đến nhiều lĩnh vực, từ kiểm soát hoạt động buôn bán vũ khí, chống hối lộ, kiểm soát thị trường tài chính, đến chống khủng bố, bảo vệ dữ liệu hay chống doping trong thể thao. Nếu như phần lớn các tập đoàn lớn châu Âu là nạn nhân của luật ngoài lãnh thổ Mỹ, thì việc sử dụng nguyên tắc này đã gia tăng đáng kể từ khi ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng năm 2017 nhằm ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận công nghệ phương Tây. Theo chuyên gia Mathieu Duchatel, Hoa Kỳ đã áp dụng nguyên tắc này một cách tùy tiện đối với các công ty châu Âu và châu Á để ngăn họ xuất khẩu sang Trung Quốc, mà vụ án Mạnh Vãn Châu là một ví dụ điển hình. Năm 2018, để trả đũa việc Canada quyết định bắt giam nữ giám đốc tài chính, con gái nhà sáng lập Hoa Vi tại Vancouver, theo yêu cầu của chính quyền Washington, Trung Quốc đã bắt giữ và tống giam hai công dân Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor trong vòng hơn 1.000 ngày trong những điều kiện ngặt nghèo. Sự việc đã gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng giữa Ottawa và Bắc Kinh. Đối với Trung Quốc, sự phát triển của nguyên tắc ngoài lãnh thổ của Mỹ dường như là một hành động gây hấn nhắm thẳng vào chính quyền Bắc Kinh. Cảm thấy bị đe dọa bởi tất cả các điều khoản về luật ngoài lãnh thổ của Mỹ kể từ khi Hoa Vi bị tuyên bố là mối đe dọa an ninh mạng tiềm tàng vào năm 2009, Trung Quốc thời ông Tập Cận Bình đã có những thay đổi triệt để về lập trường. Ngay từ năm 2019, ông đã có một tuyên bố rõ ràng kêu gọi tất cả các thể chế Trung Quốc, nhà nước, đảng xây dựng một đạo luật có hiệu lực ngoài lãnh thổ cho đến thời điểm đó vẫn còn khá hạn chế. Trả lời France 24, nhà nghiên cứu về Đông Á, ông Mathieu Duchatel giải thích tiếp.
13: Đó là một loạt các văn bản mang tính chất kinh tế. Tôi nghĩ điều cốt lõi trong tất cả những điều này là ý tưởng về sự trả đũa được đưa vào trong luật thương mại quốc tế của Trung Quốc. Và trước hết, đây là một biện pháp tương tự như cách tiếp cận của Mỹ, nghĩa là lập danh sách các thực thể không đáng tin cậy, các thực thể nước ngoài, cuối cùng định nghĩa chúng một cách rất rộng rãi, đó là các chủ thể kinh tế, hoặc thậm chí không nhất thiết là các chủ thể kinh tế, mà là các chủ thể mà hành động của họ có thể gây nguy hiểm cho lợi ích của Trung Quốc. Đó là về lợi ích, chứ chưa phải là vấn đề an ninh.
9: Trong một bài ghi chú đăng vào tháng 12 năm 2025, Viện Montaigne giải thích rằng luật ngoài lãnh thổ của Trung Quốc theo đuổi 3 mục tiêu.
12: Thứ nhất, nguyên tắc ngoài lãnh thổ được lập ra là để giải quyết những vụ cạnh tranh mang tính hệ thống với Hoa Kỳ. Đây là kho vũ khí phòng thủ của Bắc Kinh nhằm mục đích giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ và chống lại các hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ, ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận với lại các công nghệ lưỡng dụng.
9: Thứ hai, Bắc Kinh cũng áp dụng luật lệ của mình ở nước ngoài để tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng toàn cầu bằng cách tuân theo logic thực dụng, tập trung vào việc bành trướng sức mạnh và cân bằng quyền lực với Hoa Kỳ. Chính quyền Bắc Kinh cố gắng sử dụng luật pháp Trung Quốc để giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh thổ, chẳng hạn như ở Biển Đông, và sử dụng ngôn ngữ pháp lý của mình để hợp pháp hóa các hành động của Trung Quốc. Cuối cùng, Trung Quốc áp dụng các chính sách an ninh công của mình ra ngoài lãnh thổ để triển khai chương trình nghị sự của Trung Quốc về an ninh nội địa, tức người nước ngoài, những người bất đồng chính kiến, các vấn đề liên quan đến Hồng Kông và Đài Loan trên phạm vi toàn cầu. Bắc Kinh cho thiết lập các đồn cảnh sát phi chính thức ở nước ngoài và tìm cách cưỡng chế hồi hương một số công dân của mình. Việc đe dọa, răn đe và dẫn độ cưỡng bức công dân Trung Quốc ở nước ngoài đang đặt ra một thách thức đáng kể đối với các nền dân chủ châu Âu. Theo quan sát của Mathieu Duchatel, khi nói đến lợi ích, Trung Quốc đã đề ra một phạm vi áp dụng nguyên tắc ngoài lãnh thổ rất rộng, vượt ra ngoài phạm vi an ninh quốc gia.
14: Điều
15: cần hiểu là mọi biện pháp mà Trung Quốc thực hiện để giảm thiểu tính chất dễ bị tấn công trước nguyên tắc ngoài lãnh thổ của Mỹ đều có thể được sử dụng để tấn công và cưỡng chế. Điểm khác biệt trong cách tiếp cận của Trung Quốc và cụ thể là của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong văn hóa chiến lược của mình thực sự là ý tưởng về chiến tranh thông qua luật pháp. Điều này được thể hiện trong các vấn đề không chỉ thuần túy về kinh tế mà cả trong tranh chấp lãnh thổ. Ở đó Trung Quốc có cả một chiến lược sử dụng luật pháp để củng cố hay hợp pháp hóa các lập trường của mình. Trên thực tế, Bắc Kinh có một đường hướng chỉ đạo chung từ các vấn đề lãnh thổ đến các hồ sơ kinh tế và địa kinh tế.
12: Được trang bị cả một kho vũ khí pháp lý như vậy, Trung Quốc kể từ giờ không chỉ có thể đáp trả với các biện pháp ngoài lãnh thổ của Mỹ như lập danh sách đen những cá nhân, những thực thể hay là doanh nghiệp, mà còn có thể kiểm soát điểm đến cuối cùng của nhiều mặt hàng xuất khẩu giống như là những gì mà Washington đã thực hiện từ nhiều thập niên thông qua một số những luật lệ, trong đó đáng chú ý hơn cả là luật AITA, kiểm soát xuất khẩu vũ khí và các luồng giao thông trang thiết bị quân sự của Hoa Kỳ.
9: Vị giám đốc nghiên cứu quốc tế Viện Montaigne trên đài Phong Vân Cát nhắc lại.
15: Trung Quốc có luật kiểm soát xuất khẩu từ năm 2021, có hiệu lực từ năm 2025. Nhưng Bắc Kinh đã thực hiện kiểm soát xuất khẩu đối với các nguyên vật liệu quan trọng mà họ chiếm ưu thế mà không đưa ra lý do pháp lý chính đáng.
9: Đây là những gì xảy ra đối với đất hiếm, một vũ khí chiến lược lợi hại mà Bắc Kinh giờ không ngần ngại sử dụng để đối đầu với Washington. Danh sách đất hiếm bị cấm xuất khẩu đang liên tục được mở rộng, đặc biệt là đối với chất gali và germani, những nguyên tố thiết yếu trong lĩnh vực bán dẫn. Không những có khả năng phòng thủ, tấn công và Bắc Kinh giờ còn có thể ngăn cấm các doanh nghiệp tuân thủ các trừng phạt của phương Tây. Kể từ năm 2021, Trung Quốc đã củng cố một đạo luật gồm 15 điều khoản để chống lại việc áp dụng các biện pháp ngoài lãnh thổ của Mỹ và châu Âu trên lãnh thổ Trung Quốc. Tuy nhiên, phải đợi đến ngày 2 tháng 5 năm nay, Bắc Kinh lần đầu tiên sử dụng đến luật ngăn chặn hay luật chống trừng phạt nước ngoài cấm các doanh nghiệp Trung Quốc tuân thủ lệnh trừng phạt do Washington áp đặt vào cuối tháng 4 vừa qua, nhắm vào 5 nhà máy lọc dầu Trung Quốc với cáo buộc những hãng này đã mua dầu của Iran đang bị Hoa Kỳ cấm vận. Trong cuộc đỏ sức Mỹ-Trung này, theo ông Matthew Duchatel, châu Âu hiển nhiên rơi vào một kịch bản tồi tệ.
15: Một doanh nghiệp châu Âu vừa phải tuân thủ các quy định ngoài lãnh thổ của Mỹ, nhưng để đáp ứng với việc này, họ cũng phải đối mặt với các yêu cầu trái ngược từ phía Trung Quốc.

0: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI Radio France Internationale.
2: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích hạ tầng dân sự trong loạt tấn công ban đêm. Pháp và Đức họp Hội đồng Bộ trưởng với trọng tâm là an ninh quốc phòng châu Âu. Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Mỗi ngày một sự kiện, trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc thiết lập trật tự thế giới mới về công nghệ và thách thức vị thế của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, hóa chất vĩnh cửu PFAS trong bọt chữa cháy, đầu độc lính cứu hỏa và môi trường như thế nào? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy 18 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương. Trong góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách sẽ tưởng niệm danh ca nhạc pop rock Bonnie Tyler. Và cuối cùng là tạp chí văn hóa của Thanh Phương nói về ký ức những gia đình Việt-Nhật thời Thế chiến thứ hai qua tác phẩm Recover của Phan Quang. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với anh Vũ, Phan Minh, Chi Phương và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Sáu ngày 17 tháng 7 năm 2026. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích hạ tầng dân sự trong loạt tấn công ban đêm. Pháp và Đức họp hội đồng bộ trưởng với trọng tâm là an ninh quốc phòng châu Âu. Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Mỗi ngày một sự kiện, trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc thiết lập trật tự thế giới mới về công nghệ và thách thức vị thế của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, hóa chất vĩnh cửu PFAS trong bọt chữa cháy động đục lính cứu hỏa và môi trường như thế nào? Kính thưa quý vị, trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay 17 tháng 7, Hoa Kỳ thông báo loạt tấn công mới nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Iran. Tuy nhiên, chính quyền Tehran khẳng định là nhiều công trình dân sự đã bị phá hủy. Còn theo thông báo của Bộ Y tế Iran thì có 38 người chết và hơn 400 người bị thương vì các trận oanh kích của Mỹ từ ngày 22 tháng 6.
1: Theo hãng tin Pháp AFP, quân đội Mỹ khẳng định trên mạng X là đã tấn công vài chục mục tiêu quân sự của Iran, như các cơ sở theo dõi bờ biển và phòng không, cơ sở hậu cần quân sự và nhiều cơ sở hàng hải. Nhưng Iran lên án Mỹ đã nhắm vào các công trình dân sự, trong đó có hai cây cầu ở vùng Bandar Khamir làm 7 người thiệt mạng, một nhà ga ở Bandar Abbas và sân bay Isfahan ở miền đông nam Iran. Tất cả những công trình này đều nằm gần eo biển Hormuz. Trong thông cáo sáng 17 tháng 7, quân đội Iran cho biết đã tiến hành một vụ tấn công bất ngờ nhằm vào trung tâm chỉ huy các chiến dịch đặc biệt của Mỹ đặt tại Anta, đông nam Syria, phá hủy một hệ thống radar, nhiều máy bay trực thăng phục vụ các chiến dịch đặc biệt và một số quân nhân Mỹ đã bị chết, từ ngữ trong nguyên văn. Căn cứ của Mỹ ở Kuwait, Bahrain, Qatar tiếp tục bị Iran tấn công trả đũa bằng drone và tên lửa. Xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran cùng với các cuộc tấn công tại khắp vùng vịnh lại làm gián đoạn phần lớn giao thông qua eo biển Hormuz. Ví dụ, theo hãng tin Anh Reuters, trong ngày 15 tháng 7, chỉ có 11 tàu đi qua eo biển này so với mức trung bình 125 tàu trước chiến tranh. Ngày 16 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Iran khẳng định sẽ không có dầu hoặc khí đốt được xuất khẩu qua eo biển Hormuz chừng nào các cuộc tấn công của Mỹ còn tiếp diễn. Để gây sức ép về giá xăng dầu, Tehran đã ra tín hiệu rằng họ có thể sử dụng đồng minh Houthi ở Yemen để đóng eo biển Bab el-Mandeb ở Hồng Hải. Đây cũng là một tuyến hàng hải quan trọng cho chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Trước tình hình căng thẳng hiện nay, Ngoại trưởng Pakistan và Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ và Iran nối lại đàm phán. Sau cuộc gặp ngày hôm nay tại Thượng Hải, hai ngoại trưởng đã bày tỏ quan ngại trước tình hình hiện đang xấu đi. Ngày hôm qua, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Sergei Koresky, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nhà nước Naftogaz, làm tân thủ tướng, ông Yevgeny Kramma làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng. Tuy nhiên, quyết định cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Mikhailo Fedorov, một trong những thành viên được lòng dân nhất trong chính phủ, vẫn gây bất bình trong dân chúng và quân nhân. Hàng trăm người đã xuống đường tại thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác. Theo các tin đồn lan truyền, thì quan hệ giữa hai người đã rạn nứt vì những cải cách mạnh mẽ mà ông Fedorov triển khai tại Bộ Quốc phòng. Từ Kiev, thông tin viên Luka Lazo tường trình.
2: Fedorov, 35 ans, incarne la jeunesse et l'audace face à lui, Sirski, 60 ans.
3: Fedorov, 35 tuổi, là hiện thân của tuổi trẻ và sự táo bạo. Đối mặt với ông là Sirski, 60 tuổi, đại diện cho trường phái quân sự Liên Xô cũ. Đối với bà Olga, một bà mẹ trẻ mà chúng tôi đã gặp vào lúc trời đã tối, đứng dưới tòa nhà Quốc hội Ukraine, đây là một lựa chọn hiển nhiên. Với cách điều hành mà Fedorov đề xuất, mục tiêu là chiến thắng, còn những gì ông Sirski đề xuất thì đã lỗi thời. Andrei làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng. Theo anh, điều quan trọng nhất mà Fedorov mang lại là một triết lý chiến tranh mới. Ông Fedorov cố gắng chuyển đổi cách tiến hành chiến tranh theo hướng số hóa, ít phụ thuộc trực tiếp vào con người hơn nhằm giảm số thương vong cho binh sĩ. Nói cách khác là sử dụng nhiều drone hơn, ít tổn thất nhân mạng hơn. Một học thuyết quân sự đang phát huy hiệu quả. Chúng tôi có cảm giác thời điểm này là một bước ngoặt với những gì đang diễn ra ở Crimea. Các cuộc tấn công sâu của Ukraine vào lãnh thổ đối phương và các tuyến hậu cần của Nga bị cắt đứt. Nếu ông ấy rời đi, chúng tôi có nguy cơ quay trở lại những phương thức tác chiến cũ. Mới chỉ 20 tuổi nhưng đã là một cựu quân nhân, anh Sergei, bị thương trên chiến trường, cũng ca ngợi những nỗ lực của Fedorov trong việc ngăn chặn tham nhũng. Dân Ukraine không còn chấp nhận tham nhũng nữa. Thế nhưng hiện tượng này vẫn tiếp tục hoành hành trong quân đội, đặc biệt là tại Bộ Quốc phòng. Vì vậy, khi thấy Fedorov thực sự quyết tâm giải quyết vấn đề này và gây sức ép tối đa để chấm dứt nạn tham nhũng, với tôi một người lính trẻ, đó là điều rất đáng khích lệ. Khi giờ giới nghiêm sắp đến gần, những người biểu tình điều hẹn sẽ quay trở lại hôm sau để tiếp tục yêu cầu đưa ông Fedorov trở lại chính phủ.
4: Drone của Ukraine tiếp tục gây lo lắng cho Nga ở Hắc Hải. Theo thông tin trên mạng Telegram của Robert Brovdy, chỉ huy lực lượng drone, 12 tàu của Nga tại khu vực này đã bị drone tấn công hôm nay. Những vụ tấn công này nâng tổng số tàu Nga bị tấn công ở Biển Đen và Biển Azov lên thành 159 chiếc kể từ đầu tháng 7. Vùng Odessa miền nam Ukraine bên bờ Hắc Hải bị Nga oanh kích bằng tên lửa và drone trong nhiều ngày liên tiếp. Sáng nay, trợ lý thị trưởng Odessa cho biết một tên lửa đã bắn vào một chung cư khiến 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương.
0: Pháp và Đức họp hội đồng bộ trưởng với trọng tâm là an ninh quốc phòng châu Âu. Cuộc họp diễn ra ngày hôm nay tại thành phố Brünn ở Đức do Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz chủ trì. Hai nước muốn nhấn mạnh đồng thuận về vấn đề hạt nhân, hỗ trợ Ukraine và tăng cường năng lực NATO. Paris và Berlin đều thấy cần thiết phải tăng cường năng lực quốc phòng châu Âu trong khuôn khổ NATO để đối phó với Nga và bù đắp cho việc Mỹ giảm dần cam kết. Thông tin viên RFI tại Berlin Pascal Thibault cho biết thêm thông tin.
5: Je suis très heureux de pouvoir être là ce soir et demain et de pouvoir avancer dans ce moment qui est celui
6: d'un réveil chiến lược của châu Âu phản ứng Pháp Đức hay bứt lên bằng những dự án cụ thể sau cú sốc lớn đối với cả hai nước khi chương trình hệ thống tác chiến trên không tương lai SCAF gần như bị khai tử. Trong kỳ họp Hội đồng Bộ trưởng Pháp Đức cuối cùng dưới nhiệm kỳ của ông Macron, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức Friedrich Merz muốn chứng minh rằng Paris và Berlin vẫn có thể tìm được tiếng nói chung, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh, trong đó sáng kiến về răn đe hạt nhân mở rộng dự kiến sẽ được cụ thể hóa ngay từ mùa thu năm nay. Hai lãnh đạo cũng muốn thúc đẩy một châu Âu tự chủ hơn trong các lĩnh vực quốc phòng không gian, cũng như tăng cường năng lực về cạnh tranh và tài chính thông qua khung tài chính của Liên hiệp châu Âu cho những năm tới. Ở chặng cuối của nhiệm kỳ, Tổng thống Emmanuel Macron muốn chứng minh ông vẫn có thể gánh vác các dự án. Về phần mình, lo ngại bà Marine Le Pen có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới, Đức muốn đẩy nhanh tiến độ của nhiều hồ sơ hợp tác trước mùa xuân năm 2027. Trong một bài bình luận trên báo, ông Roland Theiss, chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp-Đức tại Quốc hội Đức cho rằng cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng song phương lần này có thể là một giai đoạn quyết định để tránh rơi vào tư tưởng cam chịu mà thay vào đó khẳng định trách nhiệm chung đối với tương lai của châu Âu. Việc nhấn mạnh vào xã hội dân sự trong cuộc gặp cũng được xem là cách để củng cố nền tảng quan hệ Pháp-Đức nếu quan hệ chính trị hai nước bị xấu đi.
7: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Còn tại Vương quốc Anh, ngày hôm nay Đảng Lao động cầm quyền đã bầu nghị sĩ Andy Burnham làm lãnh đạo đảng trước khi ông nhậm chức thủ tướng thay thế ông Keir Starmer vào thứ hai tuần tới. Tuy nhiên, các thách thức cho tân thủ tướng Anh không hề nhỏ, từ nhu cầu cải tổ nền kinh tế tới sức ép từ Hoa Kỳ và Trung Quốc. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang tường trình.
8: Trong bài diễn văn nhậm chức lãnh đạo Đảng Lao động trưa hôm nay ở London, ông Burnham nêu ra các chính sách mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Là cựu thị trưởng Manchester gần 10 năm qua và là đại diện cho phe tả ở các vùng xa thủ đô London, ông Burnham gửi ra thông điệp rằng nhà nước Anh cần có vai trò lớn hơn trong việc điều hành kinh tế. Quyền ra quyết định và phân bổ ngân sách phải được chuyển từ trung ương xuống các địa phương để gần dân hơn. Nhiều khả năng ông sẽ áp dụng khoản thuế tài sản và thuế giá trị đất để tái phân bổ thu nhập trong dân. Các dịch vụ công như điện nước, thậm chí một số nhà máy có thể được quốc hữu hóa. Ông Andy Burnham sẽ không có nhiều thời gian, nhưng gặp nhiều thách thức không nhỏ. Nợ công của nước Anh lên cao, thất nghiệp trong giới trẻ cũng tăng, các trường đại học thâm hụt ngân sách. Chủ đề nhập cư và di dân cũng đang cần chính sách phù hợp. Về ngoại giao, Anh tuy có cải thiện quan hệ nhiều hơn với Liên Âu thời Thủ tướng Keir Starmer, nhưng vẫn nằm ngoài việc tham gia quỹ đầu tư quốc phòng của khối này. Từ Hoa Kỳ thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã tỏ thái độ không thích Andy Burnham cánh tả. Với Trung Quốc, ông Burnham sẽ phải xử lý ngay hồ sơ của tập đoàn luyện kim Anh, tức là British Steel. Tuy thế thì ông Andy Burnham đang là hy vọng cuối cùng của nước Anh trước khi phe cực hữu tiến lên nắm quyền. Niềm hy vọng ông tạo được thay đổi nào đó để Anh quốc không rơi vào tình trạng trì trệ cũng là điều mà nhiều người Anh, dù không hẳn ủng hộ chính sách thiên đà của đảng cầm quyền, đang chúc ông Burnham thành công. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đưa ra cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống 2020, chỉ trích những lỗ hổng đáng báo động trong hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ, đồng thời tố cáo Trung Quốc can thiệp vào những cuộc bầu cử tại Mỹ, trong khi các cơ quan tình báo Mỹ thì chưa tìm thấy được bằng chứng nào. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Mai tường trình.
9: La Chine serait responsable d'ingérence électorale et cela depuis plusieurs années, en commençant par l'élection de
4: Trung Quốc được cho là đã can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ trong nhiều năm qua, bắt đầu từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 mà Donald Trump đã thất cử. Theo ông, đây có thể là vụ xâm phạm dữ liệu cá nhân của người Mỹ lớn nhất trong lịch sử. Ông nói xin trích, điều đó đã cho phép Trung Quốc thu thập trái phép 220 triệu dữ liệu cử tri Mỹ. Tuy nhiên tại Hoa Kỳ, những thông tin này đều là dữ liệu công khai, dù trong nhiều trường hợp phải trả phí để tiếp cận. Tổng thống viện dẫn các tài liệu mật tồn tại trên thực tế, nhưng cách ông diễn giải bị cho là đã cường điệu hóa sự việc. Theo Donald Trump, nhiều bằng chứng về sự can thiệp đã bị Deep State, nhà nước ngầm che giấu, tức ông cho rằng có một bộ máy quyền lực ngầm hoạt động chống lại ông. Tổng thống cũng chỉ trích hệ thống bầu cử, đặc biệt là các máy bỏ phiếu điện tử và hệ thống kiểm phiếu. Ông nói, chúng không được bảo đảm, rất dễ bị xâm nhập và có những nhân vật trong chính phủ Hoa Kỳ đã biết điều đó. Những cáo buộc này không phải là mới, cũng như các tuyên bố cho rằng có những người không phải công dân Mỹ hoặc thậm chí đã được khai tử, vẫn tham gia bỏ phiếu. Trên thực tế, đúng là có những trường hợp như vậy, nhưng với tỷ lệ nhỏ hơn rất nhiều so với những gì Donald Trump đưa ra và không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Tuy nhiên, với hàng loạt cáo buộc này, Donald Trump một lần nữa làm dấy lên những nghi ngờ vốn đã tồn tại trong xã hội Mỹ về độ khả tín của các cuộc bầu cử.
9: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Ngày hôm nay, Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc của Tổng thống Donald Trump, coi đó là những điều hoàn toàn bịa đặt. Ba kênh truyền thông lớn của Mỹ là ABC, NBC và CNN ngày hôm qua đã không phát sóng trực tiếp bài phát biểu của ông Donald Trump, khiến chủ nhân Nhà Trắng phẫn nộ, đòi rút giấy phép hoạt động đối với các kênh này. Chuyển sang châu Á, vào ngày hôm nay, Tổng thống Đài Loan kêu gọi Quốc hội ủng hộ tăng ngân sách quốc phòng để chia sẻ trách nhiệm phòng thủ tập thể.
4: Khoản chi tiêu 210 tỷ đô la Đài Loan cho đến cuối năm 2031 dành cho hoạt động giám sát, tấn công bờ biển và drone trên mặt nước cỡ nhỏ. Theo Tổng thống Lại Thanh Đức, bảo vệ quốc gia, duy trì ổn định eo biển Đài Loan gắn liền với giữ gìn hòa bình ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Do đó, Đài Loan phải đáp lại lời kêu gọi quốc tế về việc chia sẻ trách nhiệm phòng thủ tập thể. Theo ông Lại Thính Đức, nhìn vào cuộc xung đột Ukraine-Nga và cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, drone đã trở thành tài sản quan trọng nhất trên chiến trường. Về mặt ngoại giao, Đài Loan tiếp tục bị Bắc Kinh gây sức ép. Papua New Guinea thông báo sẽ bị đóng cửa văn phòng đại diện của Đài Loan. Hôm nay, Phó Tổng thống Đài Loan Tiêu Mỹ Cầm lên án việc hòn đảo bị Trung Quốc chấn áp khắp nơi. Tại Thái Bình Dương, hiện chỉ còn 3 đảo quốc duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Bắc là Palau, Tuvalu và quần đảo Marshall.
0: Căng thẳng trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines cũng có nguy cơ tăng thêm. Ngày hôm nay, Manila lên án trang China Daily, một cơ quan báo chí nhà nước Trung Quốc phát hành bằng tiếng Anh, miêu tả người Philippines là khỉ.
4: Đoạn video do AI tạo nên được trang Inquirer đăng lại và kèm với phản đối của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho thấy một con khỉ đội nón, ăn mặc rách nát, cầm tờ giấy nát, có thể là phán quyết của Tòa trọng tài thường trực Lae, bị vòi rồng của tàu hải cảnh Trung Quốc đánh bật. Thông cáo chung ngày hôm nay của nhiều nghị sĩ Philippines tố cáo việc miêu tả người Philippines như khỉ không chỉ xúc phạm mà còn là một cuộc tấn công phân biệt chủng tộc tồi tệ, phơi bày sự suy đồi đạo đức và sự tuyệt vọng về trí tuệ của bộ máy tuyên truyền của Bắc Kinh. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Teodoro lên án đoạn video được China Daily đăng trên mạng xã hội là tuyên truyền phân biệt chủng tộc và phản ánh quan điểm của Bắc Kinh về người dân Philippines.
0: Còn trong lĩnh vực công nghệ, hôm nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các quốc gia trên thế giới hợp tác trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo AI, đồng thời cho rằng không nên để một quốc gia duy nhất chi phối lĩnh vực này.
4: Ông cũng kêu gọi các nước tránh việc mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia trong lĩnh vực AI hoặc đặt lợi ích an ninh của một nước lên trên các quốc gia khác. Hiện nay, các mô hình AI của Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với những sản phẩm tiên tiến nhất của Mỹ, đồng thời thu hút người dùng quốc tế nhờ chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, việc quản lý và kiểm soát AI đang trở thành vấn đề lớn trên toàn cầu do những lo ngại về việc công nghệ này có thể bị sử dụng trong quân sự, tấn công mạng hoặc các hoạt động khủng bố. Ông Sheng Yun Lu, nhà sáng lập công ty tư vấn Praxis Advisory và tại Thượng Hải, nhận định Trung Quốc không chỉ muốn dẫn đầu về phát triển công nghệ AI mà còn muốn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các quy tắc quản lý lĩnh vực này. Theo ông, AI nên được kiểm soát nghiêm ngặt giống như ngành năng lượng hạt nhân. Hội nghị trí tuệ nhân tạo kéo dài 4 ngày với sự tham dự của nhiều lãnh đạo quốc tế, trong đó có Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul. Sự kiện trưng bày khoảng 3.000 sản phẩm từ hệ thống bán dẫn phục vụ tính toán AI cho đến các mẫu điện thoại có khả năng tự vận hành ứng dụng.
6: và Anh sẽ phải vượt qua nỗi thất vọng sau những thất bại bán kết để bước vào trận tranh hạng 3 World Cup diễn ra vào thứ Bảy tại Miami. Đây cũng là trận đấu đặc biệt khi huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ dẫn dắt đội tuyển Pháp lần cuối cùng, trong khi Kylian Mbappe tiếp tục cuộc đua chinh phục các kỷ lục ghi bàn tại giải đấu. Giấc mơ góp mặt ở trận chung kết World Cup lần thứ 3 liên tiếp của tuyển Pháp đã khép lại sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết hôm thứ Ba. Một ngày sau, tuyển Anh cũng chịu chung số phận khi để Argentina đánh bại với tỷ số 2-1 ở những phút cuối. Trận tranh hạng 3 sẽ đánh dấu sự kết thúc của triều đại Didier Deschamps kéo dài 14 năm trên cương vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Pháp. Nhà cầm quân 57 tuổi này đã đưa Les Bleus lên ngôi vô địch thế giới năm 2018 vào chung kết World Cup 2022 và lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở vòng bán kết World Cup năm nay. Dù từng hy vọng chia tay đội tuyển bằng chức vô địch thế giới thứ 2 trên cương vị huấn luyện viên, Didier Deschamps giờ chỉ còn cơ hội cùng các học trò có một trận đấu cuối để tri ân người đã giúp bóng đá Pháp duy trì vị thế là một trong những đội tuyển ổn định nhất thế giới suốt hơn một thập kỷ qua. Trận đấu tranh huy chương đồng vẫn được coi là cuộc gặp của hai kẻ thất vọng vốn đặt mục tiêu duy nhất là vào chung kết. Huấn luyện viên tuyển Anh Thomas Tuchel thừa nhận không cầu thủ nào muốn chơi trận đấu này, họ muốn được thi đấu ở chung kết, chúng tôi đã làm tất cả để có mặt ở đó. Tuy nhiên, Kylian Mbappe vẫn có một lý do quan trọng để được đá chính. Đội trưởng tuyển Pháp đã ghi 8 bàn tại World Cup lần này, nâng tổng số bàn thắng của anh ở sân chơi lớn nhất hành tinh lên con số 20. Mbappe hiện vẫn còn cơ hội giành danh hiệu vua phá lưới và thậm chí phá kỷ lục ghi bàn tại World Cup. Anh chỉ còn kém Lionel Messi một bàn khi tiền đạo Argentina đã có 21 bàn thắng và sẽ còn một trận đấu chung kết.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, trí tuệ nhân tạo Trung Quốc thiết lập trật tự thế giới mới về công nghệ và thách thức vị thế của Hoa Kỳ.
2: Trong cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo này không chỉ là cuộc đua về công nghệ nhằm tạo ra những mô hình AI mạnh hơn mà còn quyết định quốc gia nào sẽ kiểm soát các tiêu chuẩn công nghệ, chuỗi cung ứng số và ảnh hưởng địa chính trị trong nhiều thập niên tới. Tại Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới khai mạc tại Thượng Hải hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên công khai trình bày một tầm nhìn toàn diện nhằm đưa Trung Quốc trở thành trung tâm của một trật tự trí tuệ nhân tạo mới trên toàn cầu. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, ông Tập Cận Bình kêu gọi các quốc gia nắm bắt cơ hội hiếm có và mang tính lịch sử mà trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở mang lại. Ông cũng cam kết hỗ trợ các nước đang phát triển nâng cao năng lực về trí tuệ nhân tạo, đồng thời cảnh báo nguy cơ xuất hiện những bất công lịch sử mới nếu việc tiếp cận công nghệ này không được phân bổ công bằng. Giới quan sát có thể dễ dàng thấy thông điệp của ông Tập rất rõ ràng, Bắc Kinh không muốn đi theo các tiêu chuẩn do Washington thiết lập mà muốn tự xây dựng luật chơi riêng, đồng thời lôi kéo các nước đang phát triển tham gia hệ sinh thái AI do Trung Quốc dẫn dắt. Đây không đơn thuần là một sáng kiến công nghệ mà là một chiến lược ngoại giao công nghệ quy mô lớn. Ngay trước hội nghị, 29 quốc gia đã tham gia sáng lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới đặt trụ sở tại Thượng Hải. Tổ chức này được Bắc Kinh kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế về AI, tạo ra một đối trọng với các sáng kiến do Mỹ và phương Tây dẫn đầu. Nếu trước đây Mỹ đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng các chuẩn mực Internet, điện toán đám mây hay hệ điều hành toàn cầu, thì nay Trung Quốc muốn tạo ra một diễn đàn quốc tế mới để tham gia xây dựng các quy tắc quản trị AI. Theo đánh giá của Financial Times, việc thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới có thể giúp Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng đối với quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực AI, đúng vào thời điểm các mô hình AI của Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với các đối thủ Mỹ. Theo George Chen, lãnh đạo mảng công nghệ số của công ty tư vấn Zixia Group, thông điệp của ông Tập là lời khẳng định mạnh mẽ về tham vọng của Trung Quốc rằng Trung Quốc sẽ không đi theo bất kỳ ai về công nghệ AI cũng như các tiêu chuẩn AI. Ngược lại, Trung Quốc muốn dẫn dắt thế giới ở cả hai lĩnh vực. Ông Chen cho rằng đây không chỉ là tuyên bố chính sách mà còn là lời cảnh báo rằng Bắc Kinh sẽ không chấp nhận để bất kỳ quốc gia nào áp đặt cách phát triển AI. Đáng chú ý là chiến lược AI của Bắc Kinh đang tận dụng chính điểm yếu của chính sách của Washington. Trong nhiều năm qua, Mỹ liên tục siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip bán dẫn và công nghệ AI tiên tiến nhằm hạn chế năng lực phát triển của Trung Quốc. Bắc Kinh nhanh chóng biến điều đó thành lợi thế cạnh tranh bằng việc thúc đẩy AI mã nguồn mở với chi phí thấp hơn nhiều so với các mô hình thương mại của OpenAI hay Anthropic. Theo giới phân tích, AI mã nguồn mở đang trở thành ngoại giao công nghệ mới của Trung Quốc. Thay vì chỉ xuất khẩu hạ tầng như trong sáng kiến vành đai con đường, Bắc Kinh giờ đây xuất khẩu cả nền tảng AI, tiêu chuẩn kỹ thuật và hệ sinh thái số ra khắp nơi, từ ASEAN đến châu Phi qua Mỹ Latin hay Trung Đông. Ông Tập Cận Bình cũng công bố kế hoạch đào tạo 5.000 chuyên gia AI cho các nước đang phát triển trong 5 năm tới. Kế hoạch này sẽ giúp Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng không chỉ về kinh tế mà còn về tiêu chuẩn công nghệ trong tương lai. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng AI cho các nước đang phát triển trong 5 năm tới, kế hoạch này sẽ giúp Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng không chỉ về kinh tế mà còn về tiêu chuẩn công nghệ trong tương lai. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng đằng sau thông điệp hợp tác là cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt

0: The Conversation thì lực lượng cứu hỏa bị mắc kẹt vào một vòng luẩn quẩn. Đó là họ phải sử dụng PFAS để bảo vệ cộng đồng và chính bản thân họ. Nhưng đây lại là một hợp chất độc hại đối với sức khỏe, đồng thời góp phần làm gia tăng tình trạng nóng lên toàn cầu.
1: Hóa chất vĩnh cửu PFAS là gì?
0: Được phát hiện vào cuối thập niên 1930, hợp chất per và polyfluoroalkyl PFAS sở hữu các đặc tính lý hóa ưu việt như là bền nhiệt, kháng hóa chất, chống thấm nước lẫn thấm dầu nhờ liên kết hóa học siêu bền carbon fluorine. Nhờ đó mà PFAS đã nhanh chóng trở thành thành phần cốt lõi trong công nghiệp, từ chất chống dính đến vải chống thấm và đặc biệt là bọt chữa cháy tạo màng, chuyên dụng cho các đám cháy nhiên liệu lỏng. Tuy nhiên, cấu trúc không thể phân hủy tự nhiên đã biến PFAS thành những chất ô nhiễm vĩnh cửu, tích tụ trong môi trường, đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái.
1: PFAS được sử dụng trong lĩnh vực cứu hỏa như thế nào?
0: Từ những năm 1960, PFAS đã được đưa vào thành phần bọt chữa cháy để dập lửa từ các chất lỏng dễ cháy nhờ khả năng tạo ra một lớp màng nước trên bề mặt nhiên liệu. Các loại bọt này giúp ngăn chặn oxy và dập lửa với hiệu quả vượt trội. PFAS cũng được sử dụng trong các trang thiết bị bảo hộ cá nhân của lính cứu hỏa nhằm tăng cường khả năng chịu nhiệt, chống thấm nước và kháng khí CO2. Những bước tiến này đã cải thiện đáng kể điều kiện làm việc của lính cứu hỏa, giúp dập tắt đám cháy nhanh hơn, rút ngắn thời gian ứng phó, bảo vệ tốt hơn lính cứu hỏa khỏi nguy cơ bỏng và hóa chất bắn vào người, đồng thời giảm mức độ tiếp xúc với khói độc nhờ rút ngắn thời gian tác nghiệp trong môi trường nguy hiểm. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Jean Mayo, cách nhìn nhận này đã bỏ qua những hệ quả không lường trước được.
1: PFAS đầu độc những người lính cứu hỏa như thế nào?
0: Cụ thể là môi trường làm việc khiến lính cứu hỏa đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm PFAS lâu dài qua nhiều con đường, từ tiếp xúc trực tiếp trong chính trang phục bảo hộ như là quần áo, găng tay và ủng. Dưới tác động của nhiệt độ và giặt giũ thì PFAS thấm qua da và đi vào đường hô hấp. Ngoài ra, các bụi mịn chứa PFAS, xe cứu hỏa, tủ đồ và sàn nhà tại các trạm cứu hỏa cũng bị nhiễm PFAS, gây ra tình trạng phơi nhiễm gián tiếp cho lính cứu hỏa, ngay cả khi họ không trực tiếp tham gia xử lý sự cố. PFAS cũng hiện diện trong các vật liệu bị cháy trong các vụ hỏa hoạn như là thảm, vật liệu cách nhiệt và nhựa. Những vật liệu này cũng sẽ bị phân hủy một phần trong quá trình cháy, giải phóng các hợp chất độc hại mà lính cứu hỏa hít phải. Các cuộc diễn tập chữa cháy hoặc can thiệp tại khu công nghiệp có thể để lại tồn dư bọt chữa cháy, gây ô nhiễm lâu dài cho các mạch nước ngầm. Điều này trực tiếp khiến lính cứu hỏa bị phơi nhiễm.
1: PFAS tác hại khôn lường đến sức khỏe như thế nào?
0: Vào năm 2024, một báo cáo y tế do các công đoàn và đảng xanh của Pháp thực hiện chỉ ra rằng 100% mẫu xét nghiệm tóc của các lính cứu hỏa đến từ 19 vùng ở nước Pháp có phản ứng dương tính với PFAS, hóa chất vĩnh cửu. 1/3 số lính cứu hỏa được xét nghiệm có ít nhất 4 loại PFAS khác nhau trong tóc. Theo Cơ quan An toàn Thực phẩm, Môi trường và Ngành nghiệp Quốc gia Pháp, việc phơi nhiễm các chất PFAS để lại hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe con người như là làm tăng cholesterol, gây ung thư, làm suy giảm khả năng sinh sản, ảnh hưởng đến thai nhi, tàn phá gan, thận, đồng thời gây rối loạn hệ nội tiết và hệ miễn dịch. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO trong báo cáo được công bố vào năm 2022 đã xếp phơi nhiễm nghề cứu hỏa vào nhóm 1 là chắc chắn gây ra ung thư. Những người lính cứu hỏa không chỉ phải đối mặt với lửa mà còn hít hoặc là hấp thụ qua da hàng loạt hóa chất cực độc như amiang, muội than, dioxin, benzen và đặc biệt là PFAS. Ví dụ như là ung thư thận do PFAS tích tụ lại ở thận với nồng độ cực cao, làm tổn thương các tế bào ống thận và kích hoạt tế bào ung thư phát triển. PFAS là chất gây ra rối loạn nội tiết mạnh, bắt chước hormone estrogen và phá hủy hệ nội tiết nam giới, dẫn đến tỷ lệ ung thư tinh hoàn ở lính cứu hỏa cao vượt trội so với người bình thường. Sự tích tụ sinh học của hóa chất vĩnh cửu trong các mô tuyến nội tiết làm xáo trộn quá trình phân chia tế bào, cũng có thể dẫn đến ung thư tuyến tiền liệt và ung thư tuyến tụy.
1: Phải chăng có mối liên hệ nhân quả nguy hiểm giữa tình trạng khí hậu nóng lên toàn cầu và số lượng đám cháy gia tăng?
0: Nghịch lý lớn nhất của PFAS có lẽ nằm ở tác động đối với môi trường toàn cầu. PFAS góp phần làm trầm trọng thêm khủng hoảng khí hậu, tạo ra một vòng luẩn quẩn. Ví dụ trong các vụ cháy rừng, PFAS bay hơi, nhưng thay vì biến mất, chúng bay vào khí quyển. Khi gặp nhiệt độ cao, PFAS bị phân hủy và giải phóng ra các khí flo hóa. Những chất khí này có tiềm năng gây nóng lên toàn cầu rất lớn, gấp tới 23.000 lần so với khí CO2. Trong khi mà CO2 có thể được cây xanh hấp thụ dần, thì các khí flo này tồn tại dai dẳng trong bầu khí quyển từ hàng trăm đến hàng chục ngàn năm. Hệ quả nhãn tiền đang xảy ra tại các vùng ôn đới như ở Nam Âu. Thời tiết khô hạn cực đoan khiến các vụ cháy rừng bùng phát với tần suất dày đặc và quy mô tàn khốc hơn. Lính cứu hỏa lại phải lao vào trận chiến dập lửa, tiếp tục phun bọt chứa PFAS và tiếp tục hít vào cơ thể chính thứ hóa chất đang tàn phá hành tinh.

0: mình của chúng ta.
1: Bài toán khó đó là làm sao để tự bảo vệ mà không phá hủy môi trường.
0: Tại châu Âu, quy định REACH và quy định về nước uống năm 2020 đã hạn chế việc sử dụng một số loại PFAS, đồng thời là lệnh cấm hoàn toàn đang được thảo luận để áp dụng trong giai đoạn 2025-2030. Tại Hoa Kỳ, Cơ quan Bảo vệ Môi trường đã thiết lập các giới hạn tối đa đối với PFAS trong nước uống, trong khi một số bang đã cấm sử dụng các loại bọt chữa cháy có chứa những chất này. Tuy nhiên, việc cấm đột ngột sử dụng khi chưa có giải pháp thay thế tương đương có thể đe dọa an toàn tính mạng của lực lượng cứu hỏa. Giới khoa học khuyến nghị một lộ trình chuyển tiếp, ví dụ như là nghiên cứu phát triển bọt chữa cháy không chứa fluor, sử dụng chất tự phân hủy sinh học, hoặc triển khai tầm soát sức khỏe định kỳ cho lính cứu hỏa và khử độc hóa chất tại các trạm cứu hỏa. Tại châu Âu, dự án Alert PFAS đang tiến hành quan trắc diện rộng tại Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha nhằm định lượng rủi ro, tối ưu hóa quy trình bảo hộ và chuyển giao công nghệ dập lửa không độc hại trong tương lai.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích hạ tầng dân sự trong loạt tấn công ban đêm. Pháp và Đức họp hội đồng bộ trưởng với trọng tâm là an ninh quốc phòng châu Âu. Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Mỗi ngày một sự kiện, trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc thiết lập trật tự thế giới mới về công nghệ và thách thức vị thế của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, hóa chất vĩnh cửu PFAS trong bọt chữa cháy, đầu độc lính cứu hỏa và môi trường như thế nào? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi trọng thành điểm báo.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, tranh cử Tổng thống Pháp, đặc biệt với việc tỷ phú Mỹ Elon Musk chính thức ủng hộ ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen là một chủ đề hàng đầu của báo chí hôm nay, cùng với các vấn đề cấp bách về chính sách đối với thời tiết nóng bức và khô hạn đang đe dọa cuộc sống của người Pháp với ba đợt nóng dữ dội kể từ đầu hè.
5: Le Figaro chạy tựa lớn trang nhất, Le Cornu, Castex, v.v. các ứng cử viên dự phòng của khối cánh trung nhấn mạnh đến nỗi lo ngại cho đến nay chưa hề xuất hiện đối thủ nặng ký nào đối với lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen và lãnh đạo cực tả Jean-Luc Mélenchon.
4: Không khí hoài nghi bao trùm hầu hết các phe nhóm chính trị, dẫn đến xu thế xuất hiện rất nhiều ứng cử viên nhỏ, thậm chí những người hoàn toàn không thuộc giới chính trị như nhà lãnh đạo doanh nghiệp Michel-Édouard Leclerc hay nhà đầu tư ngân hàng và một biểu tượng của cánh tả cấp tiến Mathieu Pigas. Trước thềm bầu cử chưa đầy một năm, hiện có đến khoảng 30 ứng cử viên ra tranh cử.
5: Về phía khối cánh trung, theo thăm dò của Viện Odoxan Backbone, đa số những người ủng hộ Tổng thống Macron muốn đương kim Thủ tướng Le Cornu ra tranh cử, thay vì những người tiền nhiệm gần đây là hai cựu Thủ tướng Attal và Philippe.
4: Cuộc thăm dò cho thấy đa số những người ủng hộ đảng cầm quyền của Tổng thống coi ông là ứng cử viên sáng giá hơn so với Gabriel Attal 59% và Edouard Philippe 57%, hiện đang lãnh đạo hai đảng Renaissance và Horizon. Tuy nhiên, theo Le Figaro, bất chấp sự ủng hộ này, Thủ tướng Le Cornu rất kín tiếng và không bỏ lỡ cơ hội để khẳng định việc tranh cử Tổng thống không nằm trong chương trình nghị sự của ông. Thủ tướng Le Cornu đang xây dựng hình ảnh của một tu sĩ chiến binh, miệt mài dấn thân cho sứ mạng điều hành chính phủ, coi vai trò của ông như một sứ mệnh thiêng liêng, tránh xa ánh hào quang trong công luận. Người dân Pháp thích phong cách kín tiếng của ông ấy theo một cựu lãnh đạo công đoàn. Tuy nhiên, Le Figaro hoài nghi về ý định thực sự của Thủ tướng Le Cornu, đồng thời liệt kê một loạt các hạn chế của phương án Le Cornu, từ lòng trung thành tuyệt đối dành cho Tổng thống Emmanuel Macron cho đến việc chưa xây dựng được một ekip riêng. Một nhược điểm khác đó là chính trị gia này dường như không muốn công khai những khía cạnh quan trọng trong đời tư, mà đây là điều không tránh khỏi khi ra tranh cử Tổng thống. Hơn nữa, xét về toàn xã hội Pháp thì chỉ có lần lượt 38% và 37% cử tri ủng hộ ông nhiều hơn so với hai cựu thủ tướng Attal và Philippe.
5: Hình ảnh trang nhất hôm nay của Libération là gương mặt tỷ phú Mỹ Elon Musk với mái tóc của lãnh đạo cực hữu Pháp Marine Le Pen với hàng tít Musk bầu cho Le Pen.
4: Ngày 15 tháng 7, Elon Musk chính thức ủng hộ Le Pen. Hành động can thiệp của nhà tỷ phú là điều không gây bất ngờ vì Musk đã nhiều lần tuyên bố và đã nhắc lại điều này sau khi Le Pen bị kết án trong vụ lạm dụng quỹ châu Âu. Tuy nhiên, bài xã luận của Libération nhấn mạnh rằng đây là hành động can thiệp đầu tiên vào nội bộ chính trị nước Pháp kể từ khi cuộc tranh cử bắt đầu cách này một tuần. và việc ông Musk khẳng định Le Pen là hy vọng cuối cùng của nước Pháp đang làm nổi rõ những mâu thuẫn về đường lối của đảng cực hữu. Sự ủng hộ của Musk, biểu tượng của sự giàu có vô hạn và quyền lực của các tập đoàn công nghệ khổng lồ nằm ở thượng đỉnh quyền lực của nền kinh tế thế giới, xa cách vô hạn với đời sống của người dân thường. Ít nhất cũng có thể nói là không mấy phù hợp với chiến lược của bà Le Pen, người muốn tỏ ra gắn bó mật thiết với người dân bình thường. Theo Libération, thì tuyên bố của Musk đã được đón nhận một cách thận trọng bởi đội ngũ của Le Pen, với thái độ chúng tôi đâu có yêu cầu điều này. Tuy nhiên, Libération cũng cảnh báo là các cuộc can thiệp vào cuộc tranh cử Tổng thống Pháp từ phía Elon Musk chắc chắn sẽ không dừng ở đây, và điều đáng chú ý hơn là những can thiệp ngầm.
5: Trong lúc mà tỷ phú Musk can thiệp vào bầu cử Pháp, Ngoại trưởng Mỹ mở màn chiến dịch tấn công toàn diện với Tòa hình sự quốc tế.
4: Thông qua một tuyên bố, một video trên nền tảng X, một bài bình luận trên tờ báo Mỹ Wall Street Journal, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định rõ Hoa Kỳ đặt mục tiêu dỡ bỏ hoàn toàn Tòa án hình sự quốc tế, cơ quan có nhiệm vụ xét xử những kẻ phạm tội ác chiến tranh, diệt chủng và tội ác chống loài người, từng viên gạch một nếu cần, Rubio nhấn mạnh. Theo lãnh đạo ngoại giao Mỹ, thì Tòa án hình sự quốc tế là nơi tập trung đầy rẫy những quan chức theo tư tưởng toàn cầu hóa đang đe dọa chủ quyền của nước Mỹ, xin trích, đang gây chiến với đất nước chúng ta, không phải bằng đạn pháo hay tên lửa, mà thông qua các quy chế, hiệp ước và sức mạnh của cái gọi là luật pháp quốc tế, hết lời dẫn. Theo ông Rubio, việc Tòa án quốc tế này giành quyền điều tra về các nhân viên, quân nhân, quan chức Mỹ vì các hành động của họ trong các xung đột ở nước ngoài khiến Hoa Kỳ ngừng tồn tại với tư cách là một quốc gia độc lập có chủ quyền.
5: Về chủ đề này, Le Monde có bài xã luận Tòa án hình sự quốc tế, một cơ chế bảo vệ chưa hoàn hảo nhưng cần thiết để chống lại tình trạng kẻ phạm tội không bị trừng phạt.
4: Le Monde nhấn mạnh, Tòa án hình sự quốc tế tại La Hay được thành lập năm 1998 đang phải đối mặt với những cuộc tấn công mạnh mẽ từ chính quyền Trump. Mặc dù hệ thống tư pháp quốc tế chắc chắn không hoàn hảo, nhưng không thể biện minh cho việc chống lại CPI. Le Monde lưu ý, kể từ khi thành lập năm 2002, Hoa Kỳ đã luôn phản đối Tòa án hình sự quốc tế vì cho rằng xâm phạm chủ quyền quốc gia và thậm chí đã ra luật cho phép sử dụng vũ lực để giải cứu công dân Mỹ bị tòa án truy tố. Tuy nhiên, gần đây, Tòa án hình sự quốc tế đã mở rộng phạm vi truy tố, không chỉ nhắm vào lãnh đạo nhiều nước châu Phi, mà cả Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, một đồng minh của Washington. Những xuyên tạc và tấn công của Mỹ khiến nhiều người có thể quên đi sự việc là Tòa án hình sự quốc tế đã là một cơ chế lập ra nhằm răn đe các hành động tàn bạo trên quy mô toàn cầu. Cụ thể là sau các phiên tòa đặc biệt chuyên xử lý tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và tội ác diệt chủng tại Nam Tư Cũ, Rwanda và Campuchia, khi việc khoanh tay đứng nhìn các hành động tàn bạo xảy ra là điều không thể dung thứ. Báo Le Monde nhấn mạnh rằng không gì có thể phủ nhận được tính chính danh của tòa án này, và trong bối cảnh hiện nay khi việc sử dụng vũ lực tiếp tục lấn át lẽ phải, hy vọng là tòa án hình sự quốc tế có thể trụ vững được trước đợt tấn công mới nhất này từ Hoa Kỳ. Theo Le Monde, cũng không thể đặt hy vọng gì vào Trung Quốc trong lúc châu Âu nhiều khi có một thái độ không rõ ràng về chủ đề này.
5: Nắng nóng kéo dài và sự thụ động của nước Pháp là chủ đề bài xã luận nhật báo kinh tế L'Echo, ba đợt nóng dữ dội và ba bài học.
4: Các đợt nóng diễn ra liên tục trong 3 tháng vừa qua và phá kỷ lục về nhiệt độ với cháy rừng khô hạn gia tăng. Thế nhưng những người có trách nhiệm trong bộ máy chính quyền, theo L'Echo, đã không có hành xử đúng tầm mức. Bài học thứ nhất được nêu bật là các cuộc tranh luận đã chỉ xoay quanh màu trên bản đồ thời tiết, máy điều hòa hay số lượng máy bay chữa cháy Canada, trong lúc vấn đề cơ bản là chiến lược thích ứng với nhiệt độ 35 đến 40 độ C kéo dài trong 4 tháng. Hàng loạt hành động cần làm khẩn cấp như việc trang bị rèm che nắng cho các trường học hay máy điều hòa ngay lập tức cho các bệnh viện đã bị coi nhẹ. Bài học thứ hai theo Jeco đó là sự rối loạn khí hậu đang gia tăng, ngày càng làm tăng thêm hố sâu ngăn cách giữa các tầng lớp xã hội với người nghèo, người lao động ngoài trời và nông dân là các nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Jeco nhấn mạnh rằng việc nhà nước tập trung vào các nhóm xã hội này là điều khẩn thiết. Bài học thứ ba được Lezico rút ra đó là châu Âu với 6% lượng khí thải toàn cầu hiện đang chậm trễ trong việc chuyển đổi năng lượng. Tỷ lệ điện khí hóa trong tiêu thụ gần như đang dậm chân tại chỗ từ 10 năm nay, với tỷ lệ phát thải chiếm 6% toàn cầu, châu lục vẫn trì trệ ở mức 23% điện khí hóa trung bình và 27% đối với nước Pháp, bất chấp việc tỷ lệ năng lượng tái tạo trong sản xuất điện tăng mạnh. Điểm hết sức bất hợp lý theo Lezico đó là khí đốt hiện bị đánh thuế thấp hơn là điện. Sau nắng nóng là khô hạn.
5: Xã luận nhật báo La Khoa khuyến nghị chính quyền cần phải có chiến lược sử dụng nước hợp lý.
4: Theo dự báo của các nhà khoa học, thì tình trạng này sẽ ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Nước không còn là nguồn tài nguyên dồi dào, vô hạn nữa. Vì vậy, cần phải có một cuộc thảo luận trên quy mô toàn quốc về việc sử dụng nước. Hiện tại, dự luật nông nghiệp khẩn cấp đang được thảo luận tại Quốc hội Pháp nhằm hỗ trợ các ngành phụ thuộc vào tưới tiêu. Nhưng theo Nhật báo Công giáo La Khoa thì cần phải xem xét lại mô hình này. Nước phải được xem như một tài sản chung, không ai có quyền chiếm đoạt làm của riêng.
2: Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo chương trình là tạp chí Văn hóa. Thành Phương nói về chủ đề ký ức những gia đình Việt Nhật thời Thế chiến thứ hai qua tác phẩm Recover của Phan Quang được triển lãm tại Liên hoan Nhiếp ảnh Quốc tế Arles tại Pháp.
3: Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
6: Liên hoan Nhiếp ảnh Quốc tế tại thành phố Arles miền Nam nước Pháp vừa khai mạc hôm 6 tháng 7 vừa qua. Qua sự giới thiệu của Gallery Bảo tại Paris, loạt tác phẩm mang tên Recover của nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Phan Quang đã được tuyển chọn để tham gia cuộc triển lãm trong khuôn khổ giải thưởng Prix Découverte Louis Roederer tại Liên hoan này. Dựa trên quá trình nghiên cứu kéo dài nhiều năm, Recover khai thác một chương ít được biết đến trong lịch sử Việt Nam. Đó là câu chuyện về gia đình của những người phụ nữ đã lấy chồng là binh lính Nhật ở lại Việt Nam sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Đối với cô Lê Thiên Bảo, người sáng lập và điều hành Gallery Bảo, hơn 10 năm sau khi ra đời, tác phẩm Recover vẫn giữ nguyên sức mạnh của một tác phẩm thể hiện khả năng của nhiếp ảnh trong việc lưu giữ, khơi lại và tái kiến tạo lịch sử. RFI Việt ngữ đã có dịp gặp Phan Quang tại Paris ngày 7 tháng 7 vừa qua, trước khi anh đến thành phố Arles để dự triển lãm. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với nghệ sĩ Phan Quang tại Paris. Theo chúng tôi biết thì anh là một nhiếp ảnh gia cho ngành báo chí. Thế thì vì sao anh đã quyết định chuyển sang con đường nhiếp ảnh nghệ thuật?
7: Dạ, nhiếp ảnh nghệ thuật thì nó là một cách thể hiện khác về nhiếp ảnh. Vì nó cũng thôi thúc tôi trong rất là nhiều năm. Thì có một cái cơ duyên từ năm 2009 thì cái sự thôi thúc đó đẩy tôi ra bên ngoài và tiếp cận với cái nền nhiếp ảnh gọi là nghệ thuật đương đại. Thì cái đó là một trong những phương pháp thể hiện khác so với cái lối nhiếp ảnh trong nước đang vận hành. Cái lối nhiếp ảnh đấy thì nó đeo đuổi tới bây giờ. Từ 2009, 2008 thì tác phẩm của Quang nó nằm trải dài ở rất là nhiều cuộc triển lãm ở Việt Nam cũng như quốc tế. Nhưng mà hầu như là nhiều người Việt Nam họ cũng chưa có quen lắm, nên là cái cách mình thể hiện cũng lẳng lặng, mà cái việc mình thực hành thì nó đi sâu vào trong các cái giá trị cốt lõi và phải nghiên cứu rất là kỹ, phải đọc rất là nhiều.
6: Khi tôi nói về nghệ thuật đương đại và nhiếp ảnh nghệ thuật thì có nghĩa là không chỉ có nhiếp ảnh không, mà đôi khi tùy theo chủ đề chúng ta có thể kết hợp với các bộ môn nghệ thuật khác để mà thể hiện đúng ý đồ của mình.
7: Thực ra thì nó không có giới hạn, do Quang thuận tay với nhiếp ảnh nên là đi thẳng vào nhiếp ảnh. Chứ còn Quang cả làm phim thì Quang làm điêu khắc rất nhiều, cả vẽ tranh. Và có cả bản thân trong nhiếp ảnh của Quang cũng là một cái performing rồi. Nên là nó không có giới hạn ở trong các cái môn thực hành. Còn đối với Quang, nhiếp ảnh là một cái môn mà mình giỏi nhất. Thì mình thường dùng cái phương tiện đấy để thể hiện cái ý tưởng của cái series tác phẩm hoặc là một cái tác phẩm nào đấy.
6: Trong quá trình tìm tòi đó thì anh đã hoàn tất một cái công trình nghệ thuật mang tên là Recover vào năm 2016. Và công trình này đã được giới thiệu ở nhiều triển lãm quốc tế. Nay thì tác phẩm này được giới thiệu tại triển lãm Arles. Trước hết thì anh có thể cho biết là vì sao anh đã chọn cái đề tài cho cái Recover, thế là nói về những gia đình mà trước đây có người lấy những người Nhật Bản ở lại sau Thế chiến thứ hai.
7: Thực ra thì Recover là một trong khoảng 10 cái series mà trong quá trình thực hiện của Quang nó được show ra bên ngoài. Recover nó là một cái đề tài mà thực dạng là rơi tổm ra ngoài khỏi cái sự quan tâm của nghệ sĩ cũng như xã hội ở Việt Nam. Thì tôi may mắn được tiếp cận một cách tình cờ trong quá trình chuẩn bị, vì tôi đã chọn cái văn hóa Nhật Bản để làm đối trọng. Nên là khi đó mới chú tâm tới những cái gì liên quan đến Nhật Bản, thì khi phát hiện manh mối rất là nhiều thứ nó đi về cái việc đấy, cũng nhờ cái kỹ năng làm báo một phần để tìm tòi ra những cái mắc xích sâu chuỗi nó lại, thì làm cái dự án ở trong vòng 6 năm. Bản thân tôi tới bây giờ vẫn vậy, làm tác phẩm không lo, với bản thân tác phẩm hay thì nó sẽ tự có cái đời sống của nó, không có lúc này thì lúc khác. Nên thực ra đối với tôi cứ làm, không biết nó sẽ đi tới đâu trong cái đời sống của tác phẩm ấy.
6: Nhưng mà cơ duyên nào đã đẩy Phan Khoang tới với những gia đình đó?
7: Thực ra nó cũng là một cái duyên. Lúc đầu tôi dùng cái văn hóa Nhật Bản để đối trọng với một số nền văn hóa của châu Á, thì cũng lạ lùng vì có những cái người rất là giống người Nhật. Mà đào sâu mãi, và tôi ngồi với những cái gia đình đấy trong vòng 6 năm, trở thành giống như người thân, người anh, người em trong gia đình, thì mới triển khai được cái dự án này.
6: 6 năm chắc là đủ để có được cái sự tin cậy của những gia đình đó, để mà Phan Quang có thể chụp những bức ảnh theo đúng ý đồ nghệ thuật của mình. Thì những bức ảnh mà chúng tôi thấy được thì những gia đình đó có những người ngồi giống như những bức tượng, và phủ trên đó là một tấm voan khá là trong suốt. Vì sao là chúng ta lại có cái dụng ý đó?
7: Thật ra là năm 2013 là tôi có một cái may mắn là lưu trú ở bên Nhật, ở Yokohama, thì mới đi tìm hiểu, thì mới đọc được một cái tài liệu năm 1955 mà tất cả những người lính Nhật họ về nước. Thì cũng chính cái năm đấy thì thành phố Kyoto ấy, nó có một cái nhà máy sản xuất von. Đúng thời điểm đấy luôn thì mình may mắn mình mới tìm ra được lại cái nhà máy đó và mua cái vải von đấy. Vì von đối với Việt Nam đó là một cái vải dùng tượng trưng cho đám cưới. Còn ở Nhật nó cũng là dùng để may kimono, nên là đó là đại diện cho tình yêu hết. Và cũng là cái năm mà những người lính Nhật phải về nước, thì cuộc sống những cái gia đình đấy ở Việt Nam giống như đóng băng hết toàn bộ, nó bao phủ lên một cái lớp màng, và họ là con của những người phát xít, không thể, nói chung cái thời điểm đấy rất là khó phát triển ở Việt Nam. Và bên Nhật thì họ cũng không liên quan gì tới cái đấy, bởi vì đối với lính Nhật thì họ không có đồng ý cho cái việc cưới một phụ nữ ở cái nước An Nam. Cái thời điểm đấy nó khác, văn hóa nó khác. Nên là cái giống như những cuộc sống gia đình của họ rơi ra khỏi vòng xoáy phát triển của xã hội. Thì khi đó mình mới giải quyết được cái câu chuyện là chụp hình. Thì mình mới mua cái vải von đó bên Nhật về, mình phủ lên hết các cái gia đình. Mà anh biết rồi, ở gia đình Việt Nam mà phủ cái vải trắng lên là tương đương đấy là tan chế rồi các thứ, nên phải đủ thân thì họ mới cho.
6: Chứ họ sẵn lòng để cho phủ lên cái tấm von đó, bởi vì họ hiểu rằng tấm von nó tượng trưng cho cái sự ngưng động của thời gian. Tức là kể từ đó là cuộc sống của họ coi như cắt đứt liên lạc với những người mà họ đã từng chung sống.
7: Đúng rồi, họ vẫn mong người cha, người chồng của họ, nhưng mà nó vô vọng. Có một cái chi tiết tôi vẫn khóc hoài là lúc mà tôi ở Nhật thì những cái người con họ muốn xin một cái nắm đất từ bên Nhật về để bỏ vô cái lư hương để mà thắp hương hàng ngày để họ nhớ quê cha đất tổ. Thì tôi xin lỗi, là tôi cũng phải dùng một cái thủ thuật gọi là lừa mang được đất về cho họ, chứ còn Nhật nó không cho mang vô, và chính phủ Việt Nam cũng không cho mang vô. Nếu mà tượng trưng cho họ để họ bỏ vô cái lư hương, họ thắp hương ấy, thì ai cũng khóc, tôi cũng khóc luôn.
6: Như vậy thì mấy chục năm sau, tâm trạng của những người con, người cháu của những gia đình đó như thế nào? Họ có còn hoài niệm về cái thời đó hay không? Hay là đối với họ bây giờ đã trở thành quá khứ rồi?
7: Nó người Việt mình mà, anh ở đâu đi nữa, anh cũng cần việc quê cha, đất tổ. Đối với những người đó, họ mong mỏi họ được về Nhật, họ được sống với tinh thần hào khí của Nhật Bản. Vì đối với họ, trên ID của họ thì vẫn là nguyên quán Nhật Bản mà.
6: Vâng, thì trong cái quá trình tái lập lại công lý cho những gia đình đó, để mà gây sự chú ý của nhà chức trách Nhật, anh đã có những hành động gì và chính phủ Nhật có đáp ứng hay không?
7: Khi mà tìm hiểu cái dữ liệu ở Việt Nam tôi làm gần xong á, thì khi đọc lại từng bộ lịch sử á, thì tất cả châu Á đều ảnh hưởng thường gần giống nhau. Khi lính Nhật tràn vô thì tất nhiên nó có phải liên quan với phụ nữ. Khi đấy tôi viết gần khoảng 270 lá thư bằng tiếng Anh gửi đi tất cả các lãnh sự quán cũng như tất cả những cái nơi mà có liên quan tới Nhật Bản, và tôi tin họ có một cái dữ liệu cụ thể nào đó để mà có thể cung cấp đầu mối, vì nó khác ở Việt Nam, đi tìm rất khó. Thì trong vòng cả năm trời mà gửi đi rồi hy vọng không có một cái phản hồi nào. Sau đấy thì tôi phải tự đi tìm, tôi mua những cái tài liệu và sâu chuỗi từng nấc một, từng nấc một, từng nấc một để tìm ra những cái người Thái Lan, người Malaysia, người Philippines, người Hàn Quốc. Và mỗi nơi nó sẽ có những cái trường hợp khác nhau, những cái vấn đề khác nhau, và tôi phải tự đi làm hết. Thực ra cái dự án này đối với Nhật Bản thì họ cũng không có support mấy, cũng không có liên quan gì với họ. Nhưng mà có một điều đặc biệt là khi Nhật Hoàng qua Việt Nam thì NHK mới phỏng vấn và đưa ra những cái nhận định mà đây là một cái mối liên kết. Sau đấy thì Nhật Hoàng có tới thăm cái bà Xuân này rất là rõ ràng. Thì sau đấy thì mình không có đi sâu vô vấn đề đó nữa. Nhưng mà khi mà NHK bay vô Sài Gòn phỏng vấn tôi thì tất nhiên cái dự án này trước đó họ đã biết rồi, nhưng mà tôi gửi mail thì họ không nói, không đá động gì.
8: Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nghệ sĩ Phan Quang đã trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ hôm nay.
7: Dạ, Phan Quang rất là vinh hạnh được đài RFI phỏng vấn, cũng may mắn nhiều bạn bè giúp đỡ. Mình tới Paris có ngày mà được ngồi với anh Thanh Phương, đó là một cái điều vinh hạnh, nhưng cảm ơn.
2: Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Thanh Phương. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, nói về nguyên tắc ngoài lãnh thổ, kho vũ khí pháp lý mới của Trung Quốc trong cạnh tranh thương mại. Tạp chí do Minh Anh thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
9: Tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 6, 2026, Trung Quốc thông báo loạt trừng phạt mới có hiệu lực ngay lập tức nhắm vào hàng chục công ty Mỹ, chủ yếu trong các lĩnh vực quốc phòng và đất hiếm, để đáp trả quyết định của Lầu Năm Góc đưa các tập đoàn như Alibaba và BYD vào danh sách đen. Ăn miếng trả miếng, Bắc Kinh kể từ giờ không ngần ngại trừng phạt các công ty nước ngoài mà còn cấm các doanh nghiệp trong nước tuân thủ các biện pháp ngoài lãnh thổ của những nước khác, đặc biệt là Mỹ. Để đáp trả nguyên tắc ngoài lãnh thổ của Mỹ, Trung Quốc đang hoàn thiện các công cụ pháp lý của mình. Từ nhiều năm qua, Bắc Kinh triển khai kho vũ khí pháp lý vượt ra ngoài lãnh thổ, mà nạn nhân liên đới đầu tiên là lĩnh vực kinh tế. Trên kênh truyền hình quốc tế France 24, chuyên gia Mathieu Duchatel, giám đốc nghiên cứu quốc tế Viện Montaigne, trước hết giải thích.
10: Simplement, c'est l'application à l'étranger du droit national.
11: Đơn giản, đó là việc áp dụng luật pháp quốc gia ở nước ngoài. Có thể là đối với các chủ thể quốc gia hiện diện ở nước ngoài, các cá nhân, các tài nhân kinh tế, nhưng đôi khi cũng là đối với các tội phạm hình sự do công dân của nước mình đang ở nước ngoài gây ra. Điều này có thể bao gồm các thỏa thuận dẫn độ hoặc nhiều cách thức khác để xử lý các đơn sự.
9: Nguyên tắc ngoài lãnh thổ không phải là hiện tượng mới. Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên sử dụng cách tiếp cận này như một cơ chế bảo hộ nhằm ngăn chặn tất cả các rủi ro hiện có, bao gồm cả những rủi ro liên quan đến chống hối lộ quan chức nước ngoài, trừng phạt và cấm vận. Giáo sư Matthias Udi, chuyên ngành luật trường Đại học Sorbonne, trong một hội thảo từng giải thích.
12: Luật ngoài lãnh thổ của Hoa Kỳ dựa trên hai nguyên tắc. Thứ nhất, nếu như một công ty nước ngoài được hưởng lợi từ thị trường của Mỹ, thì có nghĩa là họ cũng phải tôn trọng các quy tắc của Hoa Kỳ. Thứ hai, trên thị trường quốc tế, các công ty Mỹ không được ở cái thế bất lợi về cạnh tranh, do đó nảy sinh cái ý tưởng áp đặt các công ty không phải là của Mỹ vào cùng những ràng buộc.
9: Từ năm 1976 đến năm 2019, Mỹ ban hành 7 đạo luật mang tính ngoài lãnh thổ liên quan đến nhiều lĩnh vực, từ kiểm soát hoạt động buôn bán vũ khí, chống hối lộ, kiểm soát thị trường tài chính, đến chống khủng bố, bảo vệ dữ liệu hay chống doping trong thể thao. Nếu như phần lớn các tập đoàn lớn châu Âu là nạn nhân của luật ngoài lãnh thổ Mỹ, thì việc sử dụng nguyên tắc này đã gia tăng đáng kể từ khi ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng năm 2017 nhằm ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận công nghệ phương Tây. Theo chuyên gia Mathieu Duchatel, Hoa Kỳ đã áp dụng nguyên tắc này một cách tùy tiện đối với các công ty châu Âu và châu Á để ngăn họ xuất khẩu sang Trung Quốc, mà vụ án Mạnh Vãn Châu là một ví dụ điển hình. Năm 2018, để trả đũa việc Canada quyết định bắt giam nữ giám đốc tài chính, con gái nhà sáng lập Hoa Vi tại Vancouver, theo yêu cầu của chính quyền Washington, Trung Quốc đã bắt giữ và tống giam hai công dân Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor trong vòng hơn 1.000 ngày trong những điều kiện ngặt nghèo. Sự việc đã gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng giữa Ottawa và Bắc Kinh. Đối với Trung Quốc, sự phát triển của nguyên tắc ngoài lãnh thổ của Mỹ dường như là một hành động gây hấn nhắm thẳng vào chính quyền Bắc Kinh. Cảm thấy bị đe dọa bởi tất cả các điều khoản về luật ngoài lãnh thổ của Mỹ kể từ khi Hoa Vi bị tuyên bố là mối đe dọa an ninh mạng tiềm tàng vào năm 2009, Trung Quốc thời ông Tập Cận Bình đã có những thay đổi triệt để về lập trường. Ngay từ năm 2019, ông đã có một tuyên bố rõ ràng kêu gọi tất cả các thể chế Trung Quốc, nhà nước, đảng xây dựng một đạo luật có hiệu lực ngoài lãnh thổ cho đến thời điểm đó vẫn còn khá hạn chế. Trả lời France 24, nhà nghiên cứu về Đông Á, ông Mathieu Duchatel giải thích tiếp.
13: Đó là một loạt các văn bản mang tính chất kinh tế. Tôi nghĩ điều cốt lõi trong tất cả những điều này là ý tưởng về sự trả đũa được đưa vào trong luật thương mại quốc tế của Trung Quốc. Và trước hết, đây là một biện pháp tương tự như cách tiếp cận của Mỹ, nghĩa là lập danh sách các thực thể không đáng tin cậy, các thực thể nước ngoài, cuối cùng định nghĩa chúng một cách rất rộng rãi, đó là các chủ thể kinh tế, hoặc thậm chí không nhất thiết là các chủ thể kinh tế, mà là các chủ thể mà hành động của họ có thể gây nguy hiểm cho lợi ích của Trung Quốc. Đó là về lợi ích, chứ chưa phải là vấn đề an ninh.
9: Trong một bài ghi chú đăng vào tháng 12 năm 2025, Viện Montaigne giải thích rằng luật ngoài lãnh thổ của Trung Quốc theo đuổi ba mục tiêu.
12: Thứ nhất, nguyên tắc ngoài lãnh thổ được lập ra là để giải quyết những vụ cạnh tranh mang tính hệ thống với Hoa Kỳ. Đây là kho vũ khí phòng thủ của Bắc Kinh nhằm mục đích giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ và chống lại các hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ, ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận với lại các công nghệ lưỡng dụng.
9: Thứ hai, Bắc Kinh cũng áp dụng luật lệ của mình ở nước ngoài để tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng toàn cầu bằng cách tuân theo logic thực dụng, tập trung vào việc bành trướng sức mạnh và cân bằng quyền lực với Hoa Kỳ. Chính quyền Bắc Kinh cố gắng sử dụng luật pháp Trung Quốc để giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh thổ, chẳng hạn như ở Biển Đông, và sử dụng ngôn ngữ pháp lý của mình để hợp pháp hóa các hành động của Trung Quốc. Cuối cùng, Trung Quốc áp dụng các chính sách an ninh công của mình ra ngoài lãnh thổ để triển khai chương trình nghị sự của Trung Quốc về an ninh nội địa, tức người nước ngoài, những người bất đồng chính kiến, các vấn đề liên quan đến Hồng Kông và Đài Loan trên phạm vi toàn cầu. Bắc Kinh cho thiết lập các đồn cảnh sát phi chính thức ở nước ngoài và tìm cách cưỡng chế hồi hương một số công dân của mình. Việc đe dọa, răn đe và dẫn độ cưỡng bức công dân Trung Quốc ở nước ngoài đang đặt ra một thách thức đáng kể đối với các nền dân chủ châu Âu. Theo quan sát của Mathieu Duchatel, khi nói đến lợi ích, Trung Quốc đã đề ra một phạm vi áp dụng nguyên tắc ngoài lãnh thổ rất rộng, vượt ra ngoài phạm vi an ninh quốc gia.
13: Điều
14: cần hiểu là mọi biện pháp mà Trung Quốc thực hiện để giảm thiểu tính chất dễ bị tấn công trước nguyên tắc ngoài lãnh thổ của Mỹ đều có thể được sử dụng để tấn công và cưỡng chế. Điểm khác biệt trong cách tiếp cận của Trung Quốc và cụ thể là của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong văn hóa chiến lược của mình thực sự là ý tưởng về chiến tranh thông qua luật pháp. Điều này được thể hiện trong các vấn đề không chỉ thuần túy về kinh tế mà cả trong tranh chấp lãnh thổ. Ở đó Trung Quốc có cả một chiến lược sử dụng luật pháp để củng cố hay hợp pháp hóa các lập trường của mình. Trên thực tế, Bắc Kinh có một đường hướng chỉ đạo chung từ các vấn đề lãnh thổ đến các hồ sơ kinh tế và địa kinh tế.
12: Được trang bị cả một kho vũ khí pháp lý như vậy, Trung Quốc kể từ giờ không chỉ có thể đáp trả với các biện pháp ngoài lãnh thổ của Mỹ như lập danh sách đen những cá nhân, những thực thể hay là doanh nghiệp, mà còn có thể kiểm soát điểm đến cuối cùng của nhiều mặt hàng xuất khẩu giống như là những gì mà Washington đã thực hiện từ nhiều thập niên thông qua một số những luật lệ, trong đó đáng chú ý hơn cả là luật AITA, kiểm soát xuất khẩu vũ khí và các luồng giao thông trang thiết bị quân sự của Hoa Kỳ.
9: Vị giám đốc nghiên cứu quốc tế Viện Montaigne trên đài Phong Vân Cát nhắc lại.
14: Trung Quốc có luật kiểm soát xuất khẩu từ năm 2021, có hiệu lực từ năm 2025. Nhưng Bắc Kinh đã thực hiện kiểm soát xuất khẩu đối với các nguyên vật liệu quan trọng mà họ chiếm ưu thế mà không đưa ra lý do pháp lý chính đáng.
9: Đây là những gì xảy ra đối với đất hiếm, một vũ khí chiến lược lợi hại mà Bắc Kinh giờ không ngần ngại sử dụng để đối đầu với Washington. Danh sách đất hiếm bị cấm xuất khẩu đang liên tục được mở rộng, đặc biệt là đối với chất gali và germani, những nguyên tố thiết yếu trong lĩnh vực bán dẫn. Không những có khả năng phòng thủ, tấn công, và Bắc Kinh giờ còn có thể ngăn cấm các doanh nghiệp tuân thủ các trừng phạt của phương Tây. Kể từ năm 2021, Trung Quốc đã củng cố một đạo luật gồm 15 điều khoản để chống lại việc áp dụng các biện pháp ngoài lãnh thổ của Mỹ và châu Âu trên lãnh thổ Trung Quốc. Tuy nhiên, phải đợi đến ngày 2 tháng 5 năm nay, Bắc Kinh lần đầu tiên sử dụng đến luật ngăn chặn hay luật chống trừng phạt nước ngoài, cấm các doanh nghiệp Trung Quốc tuân thủ lệnh trừng phạt do Washington áp đặt vào cuối tháng 4 vừa qua nhắm vào 5 nhà máy lọc dầu Trung Quốc với cáo buộc những hãng này đã mua dầu của Iran đang bị Hoa Kỳ cấm vận. Trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung này, theo ông Matthew Duchatel, châu Âu hiển nhiên rơi vào một kịch bản tồi tệ.
14: Một doanh nghiệp châu Âu vừa phải tuân thủ các quy định ngoài lãnh thổ của Mỹ, nhưng để đáp ứng với việc này, họ cũng phải đối mặt với các yêu cầu trái ngược từ phía Trung Quốc.

0: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI Radio France Internationale.
2: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích hạ tầng dân sự trong loạt tấn công ban đêm. Pháp và Đức họp Hội đồng Bộ trưởng với trọng tâm là an ninh quốc phòng châu Âu. Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Mỗi ngày một sự kiện, trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc thiết lập trật tự thế giới mới về công nghệ và thách thức vị thế của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, hóa chất vĩnh cửu PFAS trong bọt chữa cháy, đầu độc lính cứu hỏa và môi trường như thế nào? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy 18 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương. Trong góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách sẽ tưởng niệm danh ca nhạc pop rock Bonnie Tyler. Và cuối cùng là tạp chí văn hóa của Thanh Phương nói về ký ức những gia đình Việt-Nhật thời Thế chiến thứ hai qua tác phẩm Recover của Phan Quang. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với anh Vũ, Phan Minh, Chi Phương và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Sáu ngày 17 tháng 7 năm 2026. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích hạ tầng dân sự trong loạt tấn công ban đêm. Pháp và Đức họp hội đồng bộ trưởng với trọng tâm là an ninh quốc phòng châu Âu. Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Mỗi ngày một sự kiện, trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc thiết lập trật tự thế giới mới về công nghệ và thách thức vị thế của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, hóa chất vĩnh cửu PFAS trong bọt chữa cháy động đục lính cứu hỏa và môi trường như thế nào? Kính thưa quý vị, trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay 17 tháng 7, Hoa Kỳ thông báo loạt tấn công mới nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Iran. Tuy nhiên, chính quyền Tehran khẳng định là nhiều công trình dân sự đã bị phá hủy. Còn theo thông báo của Bộ Y tế Iran thì có 38 người chết và hơn 400 người bị thương vì các trận oanh kích của Mỹ từ ngày 22 tháng 6.
1: Theo hãng tin Pháp AFP, quân đội Mỹ khẳng định trên mạng X là đã tấn công vài chục mục tiêu quân sự của Iran, như các cơ sở theo dõi bờ biển và phòng không, cơ sở hậu cần quân sự và nhiều cơ sở hàng hải. Nhưng Iran lên án Mỹ đã nhắm vào các công trình dân sự, trong đó có hai cây cầu ở vùng Bandar Khamir, làm 7 người thiệt mạng, một nhà ga ở Bandar Abbas và sân bay Isfahan ở miền đông nam Iran. Tất cả những công trình này đều nằm gần eo biển Hormuz. Trong thông cáo sáng 17 tháng 7, quân đội Iran cho biết đã tiến hành một vụ tấn công bất ngờ nhằm vào trung tâm chỉ huy các chiến dịch đặc biệt của Mỹ đặt tại Antav, đông nam Syria, phá hủy một hệ thống radar, nhiều máy bay trực thăng phục vụ các chiến dịch đặc biệt và một số quân nhân Mỹ đã bị chết, từ ngữ trong nguyên văn. Căn cứ của Mỹ ở Kuwait, Bahrain, Qatar tiếp tục bị Iran tấn công trả đũa bằng drone và tên lửa. Xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran cùng với các cuộc tấn công tại khắp vùng vịnh lại làm gián đoạn phần lớn giao thông qua eo biển Hormuz. Ví dụ, theo hãng tin Anh Reuters, trong ngày 15 tháng 7, chỉ có 11 tàu đi qua eo biển này so với mức trung bình 125 tàu trước chiến tranh. Ngày 16 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Iran khẳng định sẽ không có dầu hoặc khí đốt được xuất khẩu qua eo biển Hormuz chừng nào các cuộc tấn công của Mỹ còn tiếp diễn. Để gây sức ép về giá xăng dầu, Tehran đã ra tín hiệu rằng họ có thể sử dụng đồng minh Houthi ở Yemen để đóng eo biển Bab el-Mandeb ở Hồng Hải. Đây cũng là một tuyến hàng hải quan trọng cho chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Trước tình hình căng thẳng hiện nay, Ngoại trưởng Pakistan và Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ và Iran nối lại đàm phán. Sau cuộc gặp ngày hôm nay tại Thượng Hải, hai ngoại trưởng đã bày tỏ quan ngại trước tình hình hiện đang xấu đi. Ngày hôm qua, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Sergei Koresky, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nhà nước Naftogaz, làm tân thủ tướng, ông Yevgeny Kharma làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng. Tuy nhiên, quyết định cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Mikhailo Fedorov, một trong những thành viên được lòng dân nhất trong chính phủ, vẫn gây bất bình trong dân chúng và quân nhân. Hàng trăm người đã xuống đường tại thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác. Theo các tin đồn lan truyền, thì quan hệ giữa hai người đã rạn nứt vì những cải cách mạnh mẽ mà ông Fedorov triển khai tại Bộ Quốc phòng. Từ Kiev, thông tin viên Luka Lazo tường trình.
2: Fedorov, 35 ans, incarne la jeunesse et l'audace face à lui, Sirsky, 60 ans.
3: Fedorov, 35 tuổi, là hiện thân của tuổi trẻ và sự táo bạo. Đối mặt với ông là Sirsky, 60 tuổi, đại diện cho trường phái quân sự Liên Xô cũ. Đối với bà Olga, một bà mẹ trẻ mà chúng tôi đã gặp vào lúc trời đã tối, đứng dưới tòa nhà Quốc hội Ukraine, đây là một lựa chọn hiển nhiên. Với cách điều hành mà Fedorov đề xuất, mục tiêu là chiến thắng, còn những gì ông Sirsky đề xuất thì đã lỗi thời. Andrei làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng. Theo anh, điều quan trọng nhất mà Fedorov mang lại là một triết lý chiến tranh mới. Ông Fedorov cố gắng chuyển đổi cách tiến hành chiến tranh theo hướng số hóa, ít phụ thuộc trực tiếp vào con người hơn nhằm giảm số thương vong cho binh sĩ. Nói cách khác là sử dụng nhiều drone hơn, ít tổn thất nhân mạng hơn. Một học thuyết quân sự đang phát huy hiệu quả. Chúng tôi có cảm giác thời điểm này là một bước ngoặt với những gì đang diễn ra ở Crimea. Các cuộc tấn công sâu của Ukraine vào lãnh thổ đối phương và các tuyến hậu cần của Nga bị cắt đứt. Nếu ông ấy rời đi, chúng tôi có nguy cơ quay trở lại những phương thức tác chiến cũ. Mới chỉ 20 tuổi nhưng đã là một cựu quân nhân, anh Sergei, bị thương trên chiến trường, cũng ca ngợi những nỗ lực của Fedorov trong việc ngăn chặn tham nhũng. Dân Ukraine không còn chấp nhận tham nhũng nữa. Thế nhưng hiện tượng này vẫn tiếp tục hoành hành trong quân đội, đặc biệt là tại Bộ Quốc phòng. Vì vậy, khi thấy Fedorov thực sự quyết tâm giải quyết vấn đề này và gây sức ép tối đa để chấm dứt nạn tham nhũng, với tôi một người lính trẻ, đó là điều rất đáng khích lệ. Khi giờ giới nghiêm sắp đến gần, những người biểu tình đều hẹn sẽ quay trở lại hôm sau để tiếp tục yêu cầu đưa ông Fedorov trở lại chính phủ.
4: Drone của Ukraine tiếp tục gây lo lắng cho Nga ở Hắc Hải. Theo thông tin trên mạng Telegram của Robert Brovdy, chỉ huy lực lượng drone, 12 tàu của Nga tại khu vực này đã bị drone tấn công hôm nay. Những vụ tấn công này nâng tổng số tàu Nga bị tấn công ở Biển Đen và Biển Azov lên thành 159 chiếc kể từ đầu tháng 7. Vùng Odessa miền nam Ukraine bên bờ Hắc Hải bị Nga oanh kích bằng tên lửa và drone trong nhiều ngày liên tiếp. Sáng nay, trợ lý thị trưởng Odessa cho biết một tên lửa đã bắn vào một chung cư khiến 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương.
0: Pháp và Đức họp Hội đồng Bộ trưởng với trọng tâm là an ninh quốc phòng châu Âu. Cuộc họp diễn ra ngày hôm nay tại thành phố Brünn ở Đức do Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz chủ trì. Hai nước muốn nhấn mạnh đồng thuận về vấn đề hạt nhân, hỗ trợ Ukraine và tăng cường năng lực NATO. Paris và Berlin đều thấy cần thiết phải tăng cường năng lực quốc phòng châu Âu trong khuôn khổ NATO để đối phó với Nga và bù đắp cho việc Mỹ giảm dần cam kết. Thông tin viên RFI tại Berlin Pascal Thibault cho biết thêm thông tin.
5: Je suis très heureux de pouvoir être là ce soir et demain et de pouvoir avancer dans ce moment qui est celui
6: thức tỉnh chiến lược của châu Âu phản ứng Pháp Đức hay bứt lên bằng những dự án cụ thể sau cú sốc lớn đối với cả hai nước khi chương trình hệ thống tác chiến trên không tương lai SCAF gần như bị khai tử. Trong kỳ họp Hội đồng Bộ trưởng Pháp Đức cuối cùng dưới nhiệm kỳ của ông Macron, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức Friedrich Merz muốn chứng minh rằng Paris và Berlin vẫn có thể tìm được tiếng nói chung, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh, trong đó sáng kiến về răn đe hạt nhân mở rộng dự kiến sẽ được cụ thể hóa ngay từ mùa thu năm nay. Hai lãnh đạo cũng muốn thúc đẩy một châu Âu tự chủ hơn trong các lĩnh vực quốc phòng không gian, cũng như tăng cường năng lực về cạnh tranh và tài chính thông qua khung tài chính của Liên hiệp châu Âu cho những năm tới. Ở chặng cuối của nhiệm kỳ, Tổng thống Emmanuel Macron muốn chứng minh ông vẫn có thể gánh vác các dự án. Về phần mình, lo ngại bà Marine Le Pen có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới, Đức muốn đẩy nhanh tiến độ của nhiều hồ sơ hợp tác trước mùa xuân năm 2027. Trong một bài bình luận trên báo, ông Roland Theiss, chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp-Đức tại Quốc hội Đức cho rằng cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng song phương lần này có thể là một giai đoạn quyết định để tránh rơi vào tư tưởng cam chịu mà thay vào đó khẳng định trách nhiệm chung đối với tương lai của châu Âu. Việc nhấn mạnh vào xã hội dân sự trong cuộc gặp cũng được xem là cách để củng cố nền tảng quan hệ Pháp-Đức nếu quan hệ chính trị hai nước bị xấu đi.
7: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Còn tại Vương quốc Anh, ngày hôm nay Đảng Lao động cầm quyền đã bầu nghị sĩ Andy Burnham làm lãnh đạo đảng trước khi ông nhậm chức thủ tướng thay thế ông Keir Starmer vào thứ hai tuần tới. Tuy nhiên, các thách thức cho tân thủ tướng Anh không hề nhỏ, từ nhu cầu cải tổ nền kinh tế tới sức ép từ Hoa Kỳ và Trung Quốc. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang tường trình.
8: Trong bài diễn văn nhậm chức lãnh đạo Đảng Lao động trưa hôm nay ở London, ông Burnham nêu ra các chính sách mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Là cựu thị trưởng Manchester gần 10 năm qua và là đại diện cho phe tả ở các vùng xa thủ đô London, ông Burnham gửi ra thông điệp rằng nhà nước Anh cần có vai trò lớn hơn trong việc điều hành kinh tế. Quyền ra quyết định và phân bổ ngân sách phải được chuyển từ trung ương xuống các địa phương để gần dân hơn. Nhiều khả năng ông sẽ áp dụng khoản thuế tài sản và thuế giá trị đất để tái phân bổ thu nhập trong dân. Các dịch vụ công như điện nước, thậm chí một số nhà máy có thể được quốc hữu hóa. Ông Andy Burnham sẽ không có nhiều thời gian, nhưng gặp nhiều thách thức không nhỏ. Nợ công của nước Anh lên cao, thất nghiệp trong giới trẻ cũng tăng, các trường đại học thâm hụt ngân sách. Chủ đề nhập cư và di dân cũng đang cần chính sách phù hợp. Về ngoại giao, Anh tuy có cải thiện quan hệ nhiều hơn với Liên Âu thời Thủ tướng Keir Starmer, nhưng vẫn nằm ngoài việc tham gia quỹ đầu tư quốc phòng của khối này. Từ Hoa Kỳ thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã tỏ thái độ không thích Andy Burnham cánh tả. Với Trung Quốc, ông Burnham sẽ phải xử lý ngay hồ sơ của tập đoàn luyện kim Anh, tức là British Steel. Tuy thế thì ông Andy Burnham đang là hy vọng cuối cùng của nước Anh trước khi phe cực hữu tiến lên nắm quyền. Niềm hy vọng ông tạo được thay đổi nào đó để Anh quốc không rơi vào tình trạng trì trệ cũng là điều mà nhiều người Anh, dù không hẳn ủng hộ chính sách thiên tả của đảng cầm quyền, đang chúc ông Burnham thành công. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đưa ra cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống 2020, chỉ trích những lỗ hổng đáng báo động trong hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ, đồng thời tố cáo Trung Quốc can thiệp vào những cuộc bầu cử tại Mỹ, trong khi các cơ quan tình báo Mỹ thì chưa tìm thấy được bằng chứng nào. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Mai tường trình.
9: La Chine serait responsable d'ingérence électorale et cela depuis plusieurs années, en commençant par l'élection de
4: Trung Quốc được cho là đã can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ trong nhiều năm qua, bắt đầu từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 mà Donald Trump đã thất cử. Theo ông, đây có thể là vụ xâm phạm dữ liệu cá nhân của người Mỹ lớn nhất trong lịch sử. Ông nói xin trích, điều đó đã cho phép Trung Quốc thu thập trái phép 220 triệu dữ liệu cử tri Mỹ. Tuy nhiên tại Hoa Kỳ, những thông tin này đều là dữ liệu công khai, dù trong nhiều trường hợp phải trả phí để tiếp cận. Tổng thống viện dẫn các tài liệu mật tồn tại trên thực tế, nhưng cách ông diễn giải bị cho là đã cường điệu hóa sự việc. Theo Donald Trump, nhiều bằng chứng về sự can thiệp đã bị Deep State, nhà nước ngầm che giấu, tức ông cho rằng có một bộ máy quyền lực ngầm hoạt động chống lại ông. Tổng thống cũng chỉ trích hệ thống bầu cử, đặc biệt là các máy bỏ phiếu điện tử và hệ thống kiểm phiếu. Ông nói, chúng không được bảo đảm, rất dễ bị xâm nhập và có những nhân vật trong chính phủ Hoa Kỳ đã biết điều đó. Những cáo buộc này không phải là mới, cũng như các tuyên bố cho rằng có những người không phải công dân Mỹ hoặc thậm chí đã được khai tử, vẫn tham gia bỏ phiếu. Trên thực tế, đúng là có những trường hợp như vậy, nhưng với tỷ lệ nhỏ hơn rất nhiều so với những gì Donald Trump đưa ra và không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Tuy nhiên, với hàng loạt cáo buộc này, Donald Trump một lần nữa làm dấy lên những nghi ngờ vốn đã tồn tại trong xã hội Mỹ về độ khả tín của các cuộc bầu cử.
9: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Ngày hôm nay, Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc của Tổng thống Donald Trump, gọi đó là những điều hoàn toàn bịa đặt. Ba kênh truyền thông lớn của Mỹ là ABC, NBC và CNN ngày hôm qua đã không phát sóng trực tiếp bài phát biểu của ông Donald Trump, khiến chủ nhân Nhà Trắng phẫn nộ, đòi rút giấy phép hoạt động đối với các kênh này. Chuyển sang châu Á, vào ngày hôm nay, Tổng thống Đài Loan kêu gọi Quốc hội ủng hộ tăng ngân sách quốc phòng để chia sẻ trách nhiệm phòng thủ tập thể.
4: Khoản chi tiêu 210 tỷ đô la Đài Loan cho đến cuối năm 2031 dành cho hoạt động giám sát, tấn công bờ biển và drone trên mặt nước cỡ nhỏ. Theo Tổng thống Lại Thanh Đức, bảo vệ quốc gia, duy trì ổn định eo biển Đài Loan gắn liền với giữ gìn hòa bình ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Do đó, Đài Loan phải đáp lại lời kêu gọi quốc tế về việc chia sẻ trách nhiệm phòng thủ tập thể. Theo ông Lại Thanh Đức, nhìn vào cuộc xung đột Ukraine-Nga và cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, drone đã trở thành tài sản quan trọng nhất trên chiến trường. Về mặt ngoại giao, Đài Loan tiếp tục bị Bắc Kinh gây sức ép. Papua New Guinea thông báo sẽ bị đóng cửa văn phòng đại diện của Đài Loan. Hôm nay, Phó Tổng thống Đài Loan Tiêu Mỹ Cầm lên án việc hòn đảo bị Trung Quốc trấn áp khắp nơi. Tại Thái Bình Dương, hiện chỉ còn 3 đảo quốc duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Bắc là Palau, Tuvalu và quần đảo Marshall.
0: Căng thẳng trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines cũng có nguy cơ tăng thêm. Ngày hôm nay, Manila lên án trang China Daily, một cơ quan báo chí nhà nước Trung Quốc phát hành bằng tiếng Anh, miêu tả người Philippines là khỉ.
4: Đoạn video do AI tạo nên được trang Inquirer đăng lại và kèm với phản đối của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho thấy một con khỉ đội nón, ăn mặc rách nát, cầm tờ giấy nát, có thể là phán quyết của Tòa trọng tài thường trực LAE, bị vòi rồng của tàu hải cảnh Trung Quốc đánh bật. Thông cáo chung ngày hôm nay của nhiều nghị sĩ Philippines tố cáo việc miêu tả người Philippines như khỉ không chỉ xúc phạm mà còn là một cuộc tấn công phân biệt chủng tộc tồi tệ, phơi bày sự suy đồi đạo đức và sự tuyệt vọng về trí tuệ của bộ máy tuyên truyền của Bắc Kinh. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Teodoro lên án đoạn video được China Daily đăng trên mạng xã hội là tuyên truyền phân biệt chủng tộc và phản ánh quan điểm của Bắc Kinh về người dân Philippines.
0: Còn trong lĩnh vực công nghệ, hôm nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các quốc gia trên thế giới hợp tác trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo AI, đồng thời cho rằng không nên để một quốc gia duy nhất chi phối lĩnh vực này.
4: Ông cũng kêu gọi các nước tránh việc mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia trong lĩnh vực AI hoặc đặt lợi ích an ninh của một nước lên trên các quốc gia khác. Hiện nay, các mô hình AI của Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với những sản phẩm tiên tiến nhất của Mỹ, đồng thời thu hút người dùng quốc tế nhờ chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, việc quản lý và kiểm soát AI đang trở thành vấn đề lớn trên toàn cầu do những lo ngại về việc công nghệ này có thể bị sử dụng trong quân sự, tấn công mạng hoặc các hoạt động khủng bố. Ông Shen Yun Lu, nhà sáng lập công ty tư vấn Praxis Advisory và tại Thượng Hải, nhận định Trung Quốc không chỉ muốn dẫn đầu về phát triển công nghệ AI mà còn muốn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các quy tắc quản lý lĩnh vực này. Theo ông, AI nên được kiểm soát nghiêm ngặt giống như ngành năng lượng hạt nhân. Hội nghị trí tuệ nhân tạo kéo dài 4 ngày với sự tham dự của nhiều lãnh đạo quốc tế, trong đó có Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul. Sự kiện trưng bày khoảng 3.000 sản phẩm từ hệ thống bán dẫn phục vụ tính toán AI cho đến các mẫu điện thoại có khả năng tự vận hành ứng dụng.
6: Pháp và Anh sẽ phải vượt qua nỗi thất vọng sau những thất bại bán kết để bước vào trận tranh hạng 3 World Cup diễn ra vào thứ Bảy tại Miami. Đây cũng là trận đấu đặc biệt khi huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ dẫn dắt đội tuyển Pháp lần cuối cùng, trong khi Kylian Mbappe tiếp tục cuộc đua chinh phục các kỷ lục ghi bàn tại giải đấu. Giấc mơ góp mặt ở trận chung kết World Cup lần thứ 3 liên tiếp của tuyển Pháp đã khép lại sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết hôm thứ Ba. Một ngày sau, tuyển Anh cũng chịu chung số phận khi để Argentina đánh bại với tỷ số 2-1 ở những phút cuối. Trận tranh hạng 3 sẽ đánh dấu sự kết thúc của triều đại Didier Deschamps kéo dài 14 năm trên cương vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Pháp. Nhà cầm quân 57 tuổi này đã đưa Les Bleus lên ngôi vô địch thế giới năm 2018 vào chung kết World Cup 2022 và lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở vòng bán kết World Cup năm nay. Dù từng hy vọng chia tay đội tuyển bằng chức vô địch thế giới thứ 2 trên cương vị huấn luyện viên, Didier Deschamps giờ chỉ còn cơ hội cùng các học trò có một trận đấu cuối để tri ân người đã giúp bóng đá Pháp duy trì vị thế là một trong những đội tuyển ổn định nhất thế giới suốt hơn một thập kỷ qua. Trận đấu tranh huy chương đồng vẫn được coi là cuộc gặp của hai kẻ thất vọng vốn đặt mục tiêu duy nhất là vào chung kết. Huấn luyện viên tuyển Anh Thomas Tuchel thừa nhận không cầu thủ nào muốn chơi trận đấu này, họ muốn được thi đấu ở chung kết. Chúng tôi đã làm tất cả để có mặt ở đó. Tuy nhiên, Kylian Mbappe vẫn có một lý do quan trọng để được đá chính. Đội trưởng tuyển Pháp đã ghi 8 bàn tại World Cup lần này, nâng tổng số bàn thắng của anh ở sân chơi lớn nhất hành tinh lên con số 20. Mbappe hiện vẫn còn cơ hội giành danh hiệu vua phá lưới và thậm chí phá kỷ lục ghi bàn tại World Cup. Anh chỉ còn kém Lionel Messi một bàn khi tiền đạo Argentina đã có 21 bàn thắng và sẽ còn một trận đấu chung kết.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc thiết lập trật tự thế giới mới về công nghệ và thách thức vị thế của Hoa Kỳ.
2: Trong cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo này không chỉ là cuộc đua về công nghệ nhằm tạo ra những mô hình AI mạnh hơn, mà còn quyết định quốc gia nào sẽ kiểm soát các tiêu chuẩn công nghệ, chuỗi cung ứng số và ảnh hưởng địa chính trị trong nhiều thập niên tới. Tại Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới khai mạc tại Thượng Hải hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên công khai trình bày một tầm nhìn toàn diện nhằm đưa Trung Quốc trở thành trung tâm của một trật tự trí tuệ nhân tạo mới trên toàn cầu. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, ông Tập Cận Bình kêu gọi các quốc gia nắm bắt cơ hội hiếm có và mang tính lịch sử mà trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở mang lại. Ông cũng cam kết hỗ trợ các nước đang phát triển nâng cao năng lực về trí tuệ nhân tạo, đồng thời cảnh báo nguy cơ xuất hiện những bất công lịch sử mới nếu việc tiếp cận công nghệ này không được phân bổ công bằng. Giới quan sát có thể dễ dàng thấy thông điệp của ông Tập rất rõ ràng: Bắc Kinh không muốn đi theo các tiêu chuẩn do Washington thiết lập mà muốn tự xây dựng luật chơi riêng, đồng thời lôi kéo các nước đang phát triển tham gia hệ sinh thái AI do Trung Quốc dẫn dắt. Đây không đơn thuần là một sáng kiến công nghệ mà là một chiến lược ngoại giao công nghệ quy mô lớn. Ngay trước hội nghị, 29 quốc gia đã tham gia sáng lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới đặt trụ sở tại Thượng Hải. Tổ chức này được Bắc Kinh kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế về AI, tạo ra một đối trọng với các sáng kiến do Mỹ và phương Tây dẫn đầu. Nếu trước đây Mỹ đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng các chuẩn mực Internet, điện toán đám mây hay hệ điều hành toàn cầu, thì nay Trung Quốc muốn tạo ra một diễn đàn quốc tế mới để tham gia xây dựng các quy tắc quản trị AI. Theo đánh giá của Financial Times, việc thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới có thể giúp Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng đối với quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực AI, đúng vào thời điểm các mô hình AI của Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với các đối thủ Mỹ. Theo George Chen, lãnh đạo mảng công nghệ số của công ty tư vấn GACIA Group, thông điệp của ông Tập là lời khẳng định mạnh mẽ về tham vọng của Trung Quốc rằng Trung Quốc sẽ không đi theo bất kỳ ai về công nghệ AI cũng như các tiêu chuẩn AI. Ngược lại, Trung Quốc muốn dẫn dắt thế giới ở cả hai lĩnh vực. Ông Chen cho rằng đây không chỉ là tuyên bố chính sách mà còn là lời cảnh báo rằng Bắc Kinh sẽ không chấp nhận để bất kỳ quốc gia nào áp đặt cách phát triển AI. Đáng chú ý là chiến lược AI của Bắc Kinh đang tận dụng chính điểm yếu của chính sách của Washington. Trong nhiều năm qua, Mỹ liên tục siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip bán dẫn và công nghệ AI tiên tiến nhằm hạn chế năng lực phát triển của Trung Quốc. Bắc Kinh nhanh chóng biến điều đó thành lợi thế cạnh tranh bằng việc thúc đẩy AI mã nguồn mở với chi phí thấp hơn nhiều so với các mô hình thương mại của OpenAI hay Anthropic. Theo giới phân tích, AI mã nguồn mở đang trở thành ngoại giao công nghệ mới của Trung Quốc. Thay vì chỉ xuất khẩu hạ tầng như trong sáng kiến vành đai con đường, Bắc Kinh giờ đây xuất khẩu cả nền tảng AI, tiêu chuẩn kỹ thuật và hệ sinh thái số ra khắp nơi, từ ASEAN đến châu Phi qua Mỹ Latin hay Trung Đông. Ông Tập Cận Bình cũng công bố kế hoạch đào tạo 5.000 chuyên gia AI cho các nước đang phát triển trong 5 năm tới. Kế hoạch này sẽ giúp Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng không chỉ về kinh tế mà còn về tiêu chuẩn công nghệ trong tương lai. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng đằng sau thông điệp hợp tác là cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa hai siêu cường. Washington muốn duy trì lợi thế thông qua các công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến và kiểm soát chuỗi cung ứng chip bán dẫn. Ngược lại, Bắc Kinh lựa chọn con đường khác: phát triển trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở, xây dựng các tổ chức quốc tế mới và dành sự ủng hộ của các nước đang phát triển để định hình các quy tắc toàn cầu. Cuộc cạnh tranh vì thế không còn xoay quanh vấn đề ai tạo ra mô hình AI mạnh hơn ai, mà là ai có khả năng thiết lập các tiêu chuẩn mà phần còn lại của thế giới sẽ sử dụng. Nếu Mỹ từng dẫn đầu Internet trong 3 thập niên qua, thì tham vọng của ông Tập Cận Bình là để Trung Quốc trở thành quốc gia định hình kỷ nguyên AI.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo trong tạp chí văn hóa, Thành Phương sẽ nói về ký ức của những gia đình Việt-Nhật thời Thế chiến thứ hai qua tác phẩm Recover của Phan Quang được triển lãm tại Liên hoan Nhiếp ảnh Quốc tế Arles tại Pháp. Cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh nói về nguyên tắc ngoài lãnh thổ, kho vũ khí pháp lý mới của Trung Quốc trong cạnh tranh thương mại. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự: hóa chất vĩnh cửu PFAS trong bọt chữa cháy, đầu độc lính cứu hỏa và môi trường như thế nào? Chuyên mục do Chi Phương thực hiện.
0: giữa tháng 7, nước Pháp ghi nhận hơn 11.000 vụ hỏa hoạn với hơn 35.000 hecta rừng bị thiêu rụi. Những người lính cứu hỏa ở tuyến đầu dập lửa không chỉ phải đối mặt với những rủi ro về tính mạng mà còn bị phơi nhiễm trực tiếp với hóa chất vĩnh cửu vô cùng độc hại PFAS được sử dụng phổ biến trong các loại bọt chữa cháy.
3: Ban đầu được ca ngợi là một bước tiến đổi mới trong công nghiệp, đặc biệt là nhờ khả năng hỗ trợ chữa cháy hiệu quả hơn, thì nay hóa chất vĩnh cửu gọi tắt là PFAS, tức là các hợp chất per và polyfluoroalkyl, lại trở thành tâm điểm của một cuộc khủng hoảng toàn cầu về sức khỏe và môi trường, theo ông Jean Mayo, giám đốc nghiên cứu tại Đại học Clermont-Auvergne, trong bài đăng trên

0: Việc phơi nhiễm các chất PFAS để lại hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe con người, như là làm tăng cholesterol, gây ung thư, làm suy giảm khả năng sinh sản, ảnh hưởng đến thai nhi, tàn phá gan, thận, đồng thời gây rối loạn hệ nội tiết và hệ miễn dịch. Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO trong báo cáo được công bố vào năm 2022 đã xếp phơi nhiễm nghề cứu hỏa vào nhóm 1 là chắc chắn gây ra ung thư. Những người lính cứu hỏa không chỉ phải đối mặt với lửa mà còn hít hoặc là hấp thụ qua da hàng loạt hóa chất cực độc như amiăng, muội than, dioxin, benzen và đặc biệt là PFAS. Ví dụ như là ung thư thận do PFAS tích tụ lại ở thận với nồng độ cực cao, làm tổn thương các tế bào ống thận và kích hoạt tế bào ung thư phát triển. PFAS là chất gây ra rối loạn nội tiết mạnh, bắt chước hormone estrogen và phá hủy hệ nội tiết nam giới, dẫn đến tỷ lệ ung thư tinh hoàn ở lính cứu hỏa cao vượt trội so với người bình thường. Sự tích tụ sinh học của hóa chất vĩnh cửu trong các mô tuyến nội tiết làm xáo trộn quá trình phân chia tế bào cũng có thể dẫn đến ung thư tuyến tiền liệt và ung thư tuyến tụy.
1: Phải chăng có mối liên hệ nhân quả nguy hiểm giữa tình trạng khí hậu, nóng lên toàn cầu và số lượng đám cháy gia tăng?
0: Nghịch lý lớn nhất của PFAS có lẽ nằm ở tác động đối với môi trường toàn cầu. PFAS góp phần làm trầm trọng thêm khủng hoảng khí hậu, tạo ra một vòng luẩn quẩn. Ví dụ trong các vụ cháy rừng, PFAS bay hơi, nhưng thay vì biến mất, chúng bay vào khí quyển. Khi gặp nhiệt độ cao, PFAS bị phân hủy và giải phóng ra các khí flo hóa. Những chất khí này có tiềm năng gây nóng lên toàn cầu rất lớn, gấp tới 23.000 lần so với khí CO2. Trong khi mà CO2 có thể được cây xanh hấp thụ dần, thì các khí flo này tồn tại dai dẳng trong bầu khí quyển từ hàng trăm đến hàng chục ngàn năm. Hệ quả nhãn tiền đang xảy ra tại các vùng ôn đới như ở Nam Âu. Thời tiết khô hạn cực đoan khiến các vụ cháy rừng bùng phát với tần suất dày đặc và quy mô tàn khốc hơn. Lính cứu hỏa lại phải lao vào trận chiến dập lửa, tiếp tục phun bọt chứa PFAS và tiếp tục hít vào cơ thể chính thứ hóa chất đang tàn phá hành tinh của chúng ta.
1: Bài toán khó đó là làm sao để tự bảo vệ mà không phá hủy môi trường.
0: Tại châu Âu, quy định REACH và quy định về nước uống năm 2020 đã hạn chế việc sử dụng một số loại PFAS, đồng thời là lệnh cấm hoàn toàn đang được thảo luận để áp dụng trong giai đoạn 2025-2030. Tại Hoa Kỳ, cơ quan bảo vệ môi trường đã thiết lập các giới hạn tối đa đối với PFAS trong nước uống, trong khi một số bang đã cấm sử dụng các loại bọt chữa cháy có chứa những chất này. Tuy nhiên, việc cấm đột ngột sử dụng khi chưa có giải pháp thay thế tương đương có thể đe dọa an toàn tính mạng của lực lượng cứu hỏa. Giới khoa học khuyến nghị một lộ trình chuyển tiếp, ví dụ như là nghiên cứu phát triển bọt chữa cháy không chứa flor, sử dụng chất tự phân hủy sinh học, hoặc triển khai tầm soát sức khỏe định kỳ cho lính cứu hỏa và khử độc hóa chất tại các trạm cứu hỏa. Tại châu Âu, dự án Alert PFAS đang tiến hành quan trắc diện rộng tại Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha nhằm định lượng rủi ro, tối ưu hóa quy trình bảo hộ và chuyển giao công nghệ dập lửa không độc hại trong tương lai.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích hạ tầng dân sự trong loạt tấn công ban đêm. Pháp và Đức họp hội đồng bộ trưởng với trọng tâm là an ninh quốc phòng châu Âu. Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Mỗi ngày một sự kiện, trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc thiết lập trật tự thế giới mới về công nghệ và thách thức vị thế của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, hóa chất vĩnh cửu PFAS trong bọt chữa cháy, đầu độc lính cứu hỏa và môi trường như thế nào? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi trọng thành điểm báo.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, tranh cử Tổng thống Pháp, đặc biệt với việc tỷ phú Mỹ Elon Musk chính thức ủng hộ ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen, là một chủ đề hàng đầu của báo chí hôm nay, cùng với các vấn đề cấp bách về chính sách đối với thời tiết nóng bức và khô hạn đang đe dọa cuộc sống của người Pháp với ba đợt nóng dữ dội kể từ đầu hè.
5: Le Figaro chạy tựa lớn trang nhất, Le Cornu, Castex, v.v. các ứng cử viên dự phòng của khối cánh trung nhấn mạnh đến nỗi lo ngại cho đến nay chưa hề xuất hiện đối thủ nặng ký nào đối với lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen và lãnh đạo cực tả Jean-Luc Mélenchon.
4: Không khí hoài nghi bao trùm hầu hết các phe nhóm chính trị, dẫn đến xu thế xuất hiện rất nhiều ứng cử viên nhỏ, thậm chí những người hoàn toàn không thuộc giới chính trị, như nhà lãnh đạo doanh nghiệp Michel-Édouard Leclerc, hay nhà đầu tư ngân hàng và một biểu tượng của cánh tả cấp tiến Mathieu Pigas. trước thềm bầu cử chưa đầy một năm.

0: hiện có đến khoảng 30 ứng cử viên ra tranh cử.
1: Về phía khối cánh trung, theo thăm dò của Viện Odoxan Blackburn, đa số những người ủng hộ Tổng thống Macron muốn đương kim Thủ tướng Le Cornu ra tranh cử, thay vì những người tiền nhiệm gần đây là hai cựu Thủ tướng Attal và Philippe.
0: Cuộc thăm dò cho thấy đa số những người ủng hộ đảng cầm quyền của Tổng thống coi ông là ứng cử viên sáng giá hơn so với Gabriel Attal 59% và Edouard Philippe 57%, hiện đang lãnh đạo hai đảng Renaissance và Horizon. Tuy nhiên, theo Le Figaro, bất chấp sự ủng hộ này, Thủ tướng Le Cornu rất kín tiếng và không bỏ lỡ cơ hội để khẳng định việc tranh cử Tổng thống không nằm trong chương trình nghị sự của ông. Thủ tướng Le Cornu đang xây dựng hình ảnh của một tu sĩ chiến binh, miệt mài dấn thân cho sứ mạng điều hành chính phủ, coi vai trò của ông như một sứ mệnh thiêng liêng, tránh xa ánh hào quang trong công luận. Người dân Pháp thích phong cách kín tiếng của ông ấy theo một cựu lãnh đạo công đoàn. Tuy nhiên, Le Figaro hoài nghi về ý định thực sự của Thủ tướng Le Cornu, đồng thời liệt kê một loạt các hạn chế của phương án Le Cornu, từ lòng trung thành tuyệt đối dành cho Tổng thống Emmanuel Macron cho đến việc chưa xây dựng được một ekip riêng. Một nhược điểm khác đó là chính trị gia này dường như không muốn công khai những khía cạnh quan trọng trong đời tư, mà đây là điều không tránh khỏi khi ra tranh cử tổng thống. Hơn nữa, xét về toàn xã hội Pháp thì chỉ có lần lượt 38% và 37% cử tri ủng hộ ông nhiều hơn so với hai cựu thủ tướng Attal và Philippe.
1: Hình ảnh trang nhất hôm nay của Libération là gương mặt tỷ phú Mỹ Elon Musk với mái tóc của lãnh đạo cực hữu Pháp Marine Le Pen với hàng tít Musk bầu cho Le Pen.
0: Ngày 15 tháng 7, Elon Musk chính thức ủng hộ Le Pen. Hành động can thiệp của nhà tỷ phú là điều không gây bất ngờ vì Musk đã nhiều lần tuyên bố và đã nhắc lại điều này sau khi Le Pen bị kết án trong vụ lạm dụng quỹ châu Âu. Tuy nhiên, bài xã luận của Libération nhấn mạnh rằng đây là hành động can thiệp đầu tiên vào nội bộ chính trị nước Pháp kể từ khi cuộc tranh cử bắt đầu cách này một tuần. Và việc ông Musk khẳng định Le Pen là hy vọng cuối cùng của nước Pháp đang làm nổi rõ những mâu thuẫn về đường lối của đảng cực hữu. Sự ủng hộ của Musk, biểu tượng của sự giàu có vô hạn và quyền lực của các tập đoàn công nghệ khổng lồ nằm ở thượng đỉnh quyền lực của nền kinh tế thế giới, xa cách vô hạn với đời sống của người dân thường. Ít nhất cũng có thể nói là không mấy phù hợp với chiến lược của bà Le Pen, người muốn tỏ ra gắn bó mật thiết với người dân bình thường. Theo Libération, thì tuyên bố của Musk đã được đón nhận một cách thận trọng bởi đội ngũ của Le Pen, với thái độ chúng tôi đâu có yêu cầu điều này. Tuy nhiên, Libération cũng cảnh báo là các cuộc can thiệp vào cuộc tranh cử Tổng thống Pháp từ phía Elon Musk chắc chắn sẽ không dừng ở đây, và điều đáng chú ý hơn là những can thiệp ngầm.
1: Trong lúc mà tỷ phú Musk can thiệp vào bầu cử Pháp, Ngoại trưởng Mỹ mở màn chiến dịch tấn công toàn diện với Tòa hình sự quốc tế.
0: Thông qua một tuyên bố, một video trên nền tảng X, một bài bình luận trên tờ báo Mỹ Wall Street Journal, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định rõ Hoa Kỳ đặt mục tiêu dỡ bỏ hoàn toàn Tòa án hình sự quốc tế, cơ quan có nhiệm vụ xét xử những kẻ phạm tội ác chiến tranh, diệt chủng và tội ác chống loài người, từng viên gạch một nếu cần, Rubio nhấn mạnh. Theo lãnh đạo ngoại giao Mỹ, thì Tòa án hình sự quốc tế là nơi tập trung đầy rẫy những quan chức theo tư tưởng toàn cầu hóa đang đe dọa chủ quyền của nước Mỹ, xin trích, đang gây chiến với đất nước chúng ta, không phải bằng đạn pháo hay tên lửa, mà thông qua các quy chế, hiệp ước và sức mạnh của cái gọi là luật pháp quốc tế, hết lời dẫn. Theo ông Rubio, việc tòa án quốc tế này giành quyền điều tra về các nhân viên, quân nhân, quan chức Mỹ vì các hành động của họ trong các xung đột ở nước ngoài khiến Hoa Kỳ ngừng tồn tại với tư cách là một quốc gia độc lập có chủ quyền.
1: Về chủ đề này, Le Monde có bài xã luận Tòa án hình sự quốc tế, một cơ chế bảo vệ chưa hoàn hảo nhưng cần thiết để chống lại tình trạng kẻ phạm tội không bị trừng phạt.
0: Le Monde nhấn mạnh, Tòa án hình sự quốc tế tại La Haye được thành lập năm 1998 đang phải đối mặt với những cuộc tấn công mạnh mẽ từ chính quyền Trump. Mặc dù hệ thống tư pháp quốc tế chắc chắn không hoàn hảo, nhưng không thể biện minh cho việc chống lại CPI. Le Monde lưu ý, kể từ khi thành lập năm 2002, Hoa Kỳ đã luôn phản đối Tòa án hình sự quốc tế vì cho rằng xâm phạm chủ quyền quốc gia và thậm chí đã ra luật cho phép sử dụng vũ lực để giải cứu công dân Mỹ bị tòa án truy tố. Tuy nhiên, gần đây, Tòa án hình sự quốc tế đã mở rộng phạm vi truy tố, không chỉ nhắm vào lãnh đạo nhiều nước châu Phi, mà cả Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, một đồng minh của Washington. Những xuyên tạc và tấn công của Mỹ khiến nhiều người có thể quên đi sự việc là Tòa án hình sự quốc tế đã là một cơ chế lập ra nhằm răn đe các hành động tàn bạo trên quy mô toàn cầu. Cụ thể là sau các phiên tòa đặc biệt chuyên xử lý tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và tội ác diệt chủng tại Nam Tư Cũ, Rwanda và Campuchia, khi việc khoanh tay đứng nhìn các hành động tàn bạo xảy ra là điều không thể dung thứ. Báo Le Monde nhấn mạnh rằng không gì có thể phủ nhận được tính chính danh của tòa án này. Và trong bối cảnh hiện nay, khi việc sử dụng vũ lực tiếp tục lấn át lẽ phải, hy vọng là Tòa án Hình sự Quốc tế có thể trụ vững được trước đợt tấn công mới nhất này từ Hoa Kỳ. Theo Le Monde, cũng không thể đặt hy vọng gì vào Trung Quốc trong lúc châu Âu nhiều khi có một thái độ không rõ ràng về chủ đề này.
1: Nắng nóng kéo dài và sự thụ động của nước Pháp là chủ đề bài xã luận Nhật báo Kinh tế L'Echo, ba đợt nóng dữ dội và ba bài học.
0: Các đợt nóng diễn ra liên tục trong 3 tháng vừa qua và phá kỷ lục về nhiệt độ với cháy rừng khô hạn gia tăng. Thế nhưng những người có trách nhiệm trong bộ máy chính quyền, theo L'Echo, đã không có hành xử đúng tầm mức. Bài học thứ nhất được nêu bật là các cuộc tranh luận đã chỉ xoay quanh màu trên bản đồ thời tiết, máy điều hòa hay số lượng máy bay chữa cháy Canada. Trong lúc vấn đề cơ bản là chiến lược thích ứng với nhiệt độ 35 đến 40 độ C kéo dài trong 4 tháng. Hàng loạt hành động cần làm khẩn cấp như việc trang bị rèm che nắng cho các trường học hay máy điều hòa ngay lập tức cho các bệnh viện đã bị coi nhẹ. Bài học thứ hai theo L'Echo đó là sự rối loạn khí hậu đang gia tăng, ngày càng làm tăng thêm hố sâu ngăn cách giữa các tầng lớp xã hội với người nghèo, người lao động ngoài trời và nông dân là các nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. L'Echo nhấn mạnh rằng việc nhà nước tập trung vào các nhóm xã hội này là điều khẩn thiết. Bài học thứ ba được L'Echo rút ra đó là châu Âu với 6% lượng khí thải toàn cầu hiện đang chậm trễ trong việc chuyển đổi năng lượng. Tỷ lệ điện khí hóa trong tiêu thụ gần như đang dậm chân tại chỗ từ 10 năm nay. Với tỷ lệ phát thải chiếm 6% toàn cầu, châu lục vẫn trì trệ ở mức 23% điện khí hóa trung bình và 27% đối với nước Pháp, bất chấp việc tỷ lệ năng lượng tái tạo trong sản xuất điện tăng mạnh. Điểm hết sức bất hợp lý theo L'Echo đó là khí đốt hiện bị đánh thuế thấp hơn là điện. Sau nắng nóng là khô hạn.
1: Xã luận Nhật báo La Croix khuyến nghị chính quyền cần phải có chiến lược sử dụng nước hợp lý.
0: Theo dự báo của các nhà khoa học, thì tình trạng này sẽ ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Nước không còn là nguồn tài nguyên dồi dào, vô hạn nữa. Vì vậy, cần phải có một cuộc thảo luận trên quy mô toàn quốc về việc sử dụng nước. Hiện tại, dự luật nông nghiệp khẩn cấp đang được thảo luận tại Quốc hội Pháp nhằm hỗ trợ các ngành phụ thuộc vào tưới tiêu. Nhưng theo Nhật báo Công giáo La Croix thì cần phải xem xét lại mô hình này. Nước phải được xem như một tài sản chung, không ai có quyền chiếm đoạt làm của riêng.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo chương trình là tạp chí văn hóa. Thành Phương nói về chủ đề ký ức những gia đình Việt Nhật thời Thế chiến thứ hai qua tác phẩm Recover của Phan Quang được triển lãm tại Liên hoan Nhiếp ảnh Quốc tế Arles tại Pháp.
3: Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
4: Liên hoan Nhiếp ảnh Quốc tế tại thành phố Arles miền Nam nước Pháp vừa khai mạc hôm 6 tháng 7 vừa qua. Qua sự giới thiệu của Gallery Bảo tại Paris, loạt tác phẩm mang tên Recover của nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Phan Quang đã được tuyển chọn để tham gia cuộc triển lãm trong khuôn khổ giải thưởng Prix Découverte Louis Rodera tại liên hoan này. Dựa trên quá trình nghiên cứu kéo dài nhiều năm, Recover khai thác một chương ít được biết đến trong lịch sử Việt Nam. Đó là câu chuyện về gia đình của những người phụ nữ đã lấy chồng là binh lính Nhật ở lại Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ hai. Đối với cô Lê Thiên Bảo, người sáng lập và điều hành Gallery Bảo, hơn 10 năm sau khi ra đời, tác phẩm Recover vẫn giữ nguyên sức mạnh của một tác phẩm thể hiện khả năng của nhiếp ảnh trong việc lưu giữ, khơi lại và tái kiến tạo lịch sử. RFI Việt ngữ đã có dịp gặp Phan Quang tại Paris ngày 7 tháng 7 vừa qua, trước khi anh đến thành phố Arles để dự triển lãm. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với nghệ sĩ Phan Quang tại Paris. Theo chúng tôi biết thì anh là một nhiếp ảnh gia cho ngành báo chí. Thế thì vì sao anh đã quyết định chuyển sang con đường nhiếp ảnh nghệ thuật?
5: Dạ, nhiếp ảnh nghệ thuật thì nó là một cách thể hiện khác về nhiếp ảnh, vì nó cũng thôi thúc tôi trong rất là nhiều năm. Thì có một cái cơ duyên từ năm 2009 thì cái sự thôi thúc đó đẩy tôi ra bên ngoài và tiếp cận với cái nền nhiếp ảnh gọi là nghệ thuật đương đại. Thì cái đó là một trong những phương pháp thể hiện khác so với cái lối nhiếp ảnh trong nước đang vận hành. Cái lối nhiếp ảnh đấy thì nó đeo đuổi tới bây giờ. Từ 2009-2008 thì tác phẩm của Quang nó nằm trải dài ở rất là nhiều cuộc triển lãm ở Việt Nam cũng như quốc tế. Nhưng mà hầu như là nhiều người Việt Nam họ cũng chưa có quen lắm, nên là cái cách mình thể hiện cũng lẳng lặng, mà cái việc mình thực hành thì nó đi sâu vào trong các cái giá trị cốt lõi, và phải nghiên cứu rất là kỹ, phải đọc rất là nhiều.
4: Khi tôi nói về nghệ thuật đương đại và nhiếp ảnh nghệ thuật thì có nghĩa là không chỉ có nhiếp ảnh không, mà đôi khi tùy theo chủ đề chúng ta có thể kết hợp với các bộ môn nghệ thuật khác để mà thể hiện đúng ý đồ của mình.
5: Thực ra thì nó không có giới hạn, do Quang thuận tay với nhiếp ảnh nên là đi thẳng vào nhiếp ảnh. Chứ còn Quang cả làm phim thì Quang làm điêu khắc rất nhiều, cả vẽ tranh, và tất cả bản thân trong nhiếp ảnh của Quang cũng là một cái performance rồi. Nên là nó không có giới hạn ở trong các cái môn thực hành. Còn đối với Quang, nhiếp ảnh là một cái môn mà mình giỏi nhất, thì mình thường dùng cái phương tiện đấy để thể hiện cái ý tưởng của cái series tác phẩm hoặc là một cái tác phẩm nào đấy.
4: Trong quá trình tìm tòi đó thì anh đã hoàn tất một cái công trình nghệ thuật mang tên là Recover vào năm 2016. Và công trình này đã được giới thiệu ở nhiều triển lãm quốc tế. Nay thì tác phẩm này được giới thiệu tại triển lãm ACLA. Trước hết thì anh có thể cho biết là vì sao anh đã chọn cái đề tài cho cái Recover, tức là nói về những gia đình mà trước đây có người lấy những người Nhật Bản ở lại sau Thế chiến thứ hai.
5: Thực ra thì Recover là một trong khoảng 10 cái series mà trong quá trình thực hiện của Quang nó được show ra bên ngoài. Recover nó là một cái đề tài mà thực dạng là rơi tổm ra ngoài khỏi cái sự quan tâm của nghệ sĩ cũng như xã hội ở Việt Nam. Thì tôi may mắn được tiếp cận một cách tình cờ trong quá trình chuẩn bị, vì tôi đã chọn cái văn hóa Nhật Bản để làm đối trọng. Nên là khi đó mới chú tâm tới những cái gì liên quan đến Nhật Bản, thì khi phát hiện manh mối rất là nhiều thứ nó đi về cái việc đấy, cũng nhờ cái kỹ năng làm báo một phần để tìm tòi ra những cái mắc xích sâu chuỗi nó lại, thì làm cái dự án trong vòng 6 năm. Bản thân tôi tới bây giờ vẫn vậy, làm tác phẩm không lo. Với bản thân tác phẩm hay thì nó sẽ tự có cái đời sống của nó, không có lúc này thì lúc khác. Nên thật ra đối với tôi cứ làm, không biết nó sẽ đi tới đâu trong cái đời sống của tác phẩm ấy.
4: Nhưng mà cơ duyên nào đã đẩy Phan Quang tới với những gia đình đó?
5: Thực ra nó cũng là một cái duyên. Lúc đầu tôi dùng cái văn hóa Nhật Bản để đối trọng với một số nền văn hóa của châu Á, thì cũng lạ lùng vì có những cái người rất là giống người Nhật. Mà đào sâu mãi, và tôi ngồi với những cái gia đình đấy trong vòng 6 năm, trở thành giống như người thân, người anh, người em trong gia đình, thì mới triển khai được cái dự án này.
4: 6 năm chắc là đủ để có được cái sự tin cậy của những gia đình đó, để mà Phan Quang có thể chụp những bức ảnh theo đúng ý đồ nghệ thuật của mình. Thì những bức ảnh mà chúng tôi thấy được thì những gia đình đó có những người ngồi giống như những bức tượng, và phủ trên đó là một tấm voan khá là trong suốt. Vì sao là chúng ta lại có cái dụng ý đó?
5: Thực ra là năm 2013 là tôi có một cái may mắn là lưu trú ở bên Nhật, ở Yokohama, thì mới đi tìm hiểu, thì mới đọc được một cái tài liệu năm 1955 mà tất cả những người lính Nhật họ về nước. Thì cũng chính cái năm đấy thì thành phố Kyoto ấy, nó có một cái nhà máy sản xuất von. Đúng thời điểm đấy luôn thì mình may mắn mình mới tìm ra được lại cái nhà máy đó và mua cái vải von đấy. Vì von đối với Việt Nam đó là một cái vải dùng tượng trưng cho đám cưới, còn ở Nhật nó cũng là dùng để may kimono, nên là đó là đại diện cho tình yêu hết. Và cũng là cái năm mà những người lính Nhật phải về nước, thì cuộc sống những cái gia đình đấy ở Việt Nam giống như đóng băng hết toàn bộ, nó bao phủ lên một cái lớp màng, và họ là con của những người phát xít, không thể, nói chung cái thời điểm đấy rất là khó phát triển ở Việt Nam. Mà bên Nhật thì họ cũng không liên quan gì tới cái đấy hết. Bởi vì đối với lính Nhật thì họ không có đồng ý cho cái việc cưới một phụ nữ ở cái nước An Nam. Cái thời điểm đấy nó khác, văn hóa nó khác. Nên là cái giống như những cuộc sống gia đình của họ rơi ra ngoài vòng xoáy phát triển của xã hội. Thì khi đó mình mới giải quyết được cái câu chuyện là chụp hình. Thì mình mới mua cái vải von ở bên Nhật về, mình phủ lên hết các cái gia đình. Mà anh biết rồi, ở gia đình Việt Nam mà phủ cái vải trắng lên là tương đương với lại tan chế rồi các thứ, nên phải đủ thân thì họ mới cho.
4: Tức là họ sẵn lòng để cho phủ lên cái tấm von đó, bởi vì họ hiểu rằng tấm von nó tượng trưng cho cái sự ngưng động của thời gian. Tức là kể từ đó là cuộc sống của họ coi như cắt đứt liên lạc với những người mà họ đã từng chung sống.
5: Đúng rồi, họ vẫn mong người cha, người chồng của họ, nhưng mà nó vô vọng. Có một cái chi tiết tôi vẫn khóc hoài là lúc mà tôi ở Nhật thì những cái người con họ muốn xin một cái nắm đất từ bên Nhật về để bỏ vào cái lư hương để mà thắp hương hàng ngày để họ nhớ quê cha đất tổ. Thì tôi xin lỗi, tôi cũng phải dùng một cái thủ thuật gọi là lừa mang được đất về cho họ, chứ còn Nhật cũng không cho mang vô, và chính phủ Việt Nam cũng không cho mang vô. Nếu mà tượng trưng cho họ để họ bỏ vô cái lư hương họ thắp hương ấy, thì ai cũng khóc, tôi cũng khóc luôn.
4: Như vậy thì mấy chục năm sau, tâm trạng của những người con, người cháu của những gia đình đó như thế nào? Họ có còn hoài niệm về cái thời đó hay không? Hay là đối với họ bây giờ đã trở thành quá khứ rồi?
5: Nó người Việt mình mà, anh ở đâu đi nữa, anh cũng cần về quê cha, đất tổ. Đối với những người đó, họ mong mỏi họ được về Nhật, họ được sống với tinh thần hào khí của Nhật Bản. Vì đối với họ, trên ID của họ thì vẫn là nguyên quán Nhật Bản mà.
4: Vâng, thì trong cái quá trình tái lập lại công lý cho những gia đình đó để mà gây sự chú ý của nhà chức trách Nhật, anh đã có những hành động gì và chính phủ Nhật có đã đáp ứng hay không?
5: Khi mà tìm hiểu cái dữ liệu ở Việt Nam tôi làm gần xong á, thì khi đọc lại từng bộ lịch sử á, thì tất cả châu Á đều ảnh hưởng thường gần giống nhau. Khi lính Nhật tràn vô thì tất nhiên nó có phải liên quan với phụ nữ. Khi đấy tôi viết gần khoảng 270 lá thư bằng tiếng Anh gửi đi tất cả các lãnh sự quán cũng như tất cả những cái nơi mà có liên quan tới Nhật Bản, và tôi tin họ có một cái dữ liệu cụ thể nào đó để mà có thể cung cấp đầu mối, vì nó khác với Việt Nam, đi tìm rất khó. Thì trong vòng cả năm trời mà gửi đi rồi hy vọng không có một cái phản hồi nào, sau đấy thì tôi phải tự đi tìm, tôi mua những cái tài liệu và sâu chuỗi từng nấc một để tìm ra những cái người Thái Lan, người Malaysia, người Philippines, người Hàn Quốc. Và mỗi nơi nó sẽ có những cái trường hợp khác nhau, những cái vấn đề khác nhau, và tôi phải tự đi làm hết. Thực ra cái dự án này đối với Nhật Bản thì họ cũng không có support mấy, cũng không có liên quan gì với họ. Nhưng mà có một điều đặc biệt là khi Nhật Hoàng qua Việt Nam thì NHK mới phỏng vấn và đưa ra những cái nhận định mà đây là một cái mối liên kết. Sau đấy thì Nhật Hoàng có tới thăm cái bà Xuân này rất là rõ ràng. Thì sau đấy thì mình không có đi sâu vô vấn đề đấy nữa. Nhưng mà khi mà NHK bay vô Sài Gòn phỏng vấn tôi thì tất nhiên cái dự án này trước đó họ đã biết rồi. Nhưng mà tôi gửi mail thì họ không nói, không trả động gì.
4: Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nghệ sĩ Phan Quang đã trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ hôm nay.
5: Dạ, Phan Quang rất là vinh hạnh được đài RFI phỏng vấn, cũng may mắn nhiều bạn bè giúp đỡ. Mình tới Paris có ngày mà được ngồi với anh Thanh Phương, đó là một cái điều vinh hạnh, nhân cảm ơn.
2: Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Thanh Phương, khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu điểm thời sự, nói về nguyên tắc ngoài lãnh thổ, kho vũ khí pháp lý mới của Trung Quốc trong cạnh tranh thương mại, tạp chí do Minh Anh thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
6: Tạp chí Tiêu điểm. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 6, 2026, Trung Quốc thông báo loạt trừng phạt mới có hiệu lực ngay lập tức nhắm vào hàng chục công ty Mỹ, chủ yếu trong các lĩnh vực quốc phòng và đất hiếm, để đáp trả quyết định của Lầu Năm Góc đưa các tập đoàn như Alibaba và BYD vào danh sách đen. Ăn miếng trả miếng, Bắc Kinh kể từ giờ không ngần ngại trừng phạt các công ty nước ngoài mà còn cấm các doanh nghiệp trong nước tuân thủ các biện pháp ngoài lãnh thổ của những nước khác, đặc biệt là Mỹ. Để đáp trả nguyên tắc ngoài lãnh thổ của Mỹ, Trung Quốc đang hoàn thiện các công cụ pháp lý của mình. Từ nhiều năm qua, Bắc Kinh triển khai kho vũ khí pháp lý vượt ra ngoài lãnh thổ, mà nạn nhân liên đới đầu tiên là lĩnh vực kinh tế. Trên kênh truyền hình quốc tế France 24, chuyên gia Mathieu Duchatel, giám đốc nghiên cứu quốc tế Viện Montaigne, trước hết giải thích.
7: Simplement, c'est l'application à l'étranger du droit national.
8: Đơn giản, đó là việc áp dụng luật pháp quốc gia ở nước ngoài. Có thể là đối với các chủ thể quốc gia hiện diện ở nước ngoài, các cá nhân, các tác nhân kinh tế, nhưng đôi khi cũng là đối với các tội phạm hình sự do công dân của nước mình đang ở nước ngoài gây ra. Điều này có thể bao gồm các thỏa thuận dẫn độ hoặc nhiều cách thức khác để xử lý các đương sự.
6: Nguyên tắc ngoài lãnh thổ không phải là hiện tượng mới. Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên sử dụng cách tiếp cận này như một cơ chế bảo hộ nhằm ngăn chặn tất cả các rủi ro hiện có, bao gồm cả những rủi ro liên quan đến chống hối lộ quan chức nước ngoài, trừng phạt và cấm vận. Giáo sư Matthias Udi, chuyên ngành luật trường đại học Sorbonne, trong một hội thảo từng giải thích.
9: Luật ngoài lãnh thổ của Hoa Kỳ dựa trên hai nguyên tắc. Thứ nhất, nếu như một công ty nước ngoài được hưởng lợi từ thị trường của Mỹ, thì có nghĩa là họ cũng phải tôn trọng các quy tắc của Hoa Kỳ. Thứ hai, trên thị trường quốc tế, các công ty Mỹ không được ở cái thế bất lợi về cạnh tranh, do đó nảy sinh cái ý tưởng áp đặt các công ty không phải là của Mỹ vào cùng những ràng buộc.
6: Từ năm 1976 đến năm 2019, Mỹ ban hành 7 đạo luật mang tính ngoài lãnh thổ liên quan đến nhiều lĩnh vực, từ kiểm soát hoạt động buôn bán vũ khí, chống hối lộ, kiểm soát thị trường tài chính, đến chống khủng bố, bảo vệ dữ liệu hay chống doping trong thể thao. Nếu như phần lớn các tập đoàn lớn châu Âu là nạn nhân của luật ngoài lãnh thổ Mỹ, thì việc sử dụng nguyên tắc này đã gia tăng đáng kể từ khi ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng năm 2017 nhằm ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận công nghệ phương Tây. Theo chuyên gia Mathieu Duchatel, Hoa Kỳ đã áp dụng nguyên tắc này một cách tùy tiện đối với các công ty châu Âu và châu Á để ngăn họ xuất khẩu sang Trung Quốc, mà vụ án Mạnh Vãn Châu là một ví dụ điển hình. Năm 2018, để trả đũa việc Canada quyết định bắt giam nữ giám đốc tài chính, con gái nhà sáng lập Hoa Vi tại Vancouver, theo yêu cầu của chính quyền Washington, Trung Quốc đã bắt giữ và tống giam hai công dân Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor trong vòng hơn 1.000 ngày trong những điều kiện ngặt nghèo. Sự việc đã gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng giữa Ottawa và Bắc Kinh. Đối với Trung Quốc, sự phát triển của nguyên tắc ngoài lãnh thổ của Mỹ dường như là một hành động gây hấn nhắm thẳng vào chính quyền Bắc Kinh. Cảm thấy bị đe dọa bởi tất cả các điều khoản về luật ngoài lãnh thổ của Mỹ kể từ khi Hoa Vi bị tuyên bố là mối đe dọa an ninh mạng tiềm tàng vào năm 2009, Trung Quốc thời ông Tập Cận Bình đã có những thay đổi triệt để về lập trường. Ngay từ năm 2019, ông đã có một tuyên bố rõ ràng kêu gọi tất cả các thể chế Trung Quốc, nhà nước, đảng xây dựng một đạo luật có hiệu lực ngoài lãnh thổ cho đến thời điểm đó vẫn còn khá hạn chế. Trả lời France 24, nhà nghiên cứu về Đông Á, ông Mathieu Duchatel giải thích tiếp.
8: Đó là một loạt các văn bản mang tính chất kinh tế. Tôi nghĩ điều cốt lõi trong tất cả những điều này là ý tưởng về sự trả đũa được đưa vào trong luật thương mại quốc tế của Trung Quốc. Và trước hết, đây là một biện pháp tương tự như cách tiếp cận của Mỹ, nghĩa là lập danh sách các thực thể không đáng tin cậy, các thực thể nước ngoài, cuối cùng định nghĩa chúng một cách rất rộng rãi, đó là các chủ thể kinh tế, hoặc thậm chí không nhất thiết là các chủ thể kinh tế, mà là các chủ thể mà hành động của họ có thể gây nguy hiểm cho lợi ích của Trung Quốc. Đó là về lợi ích, chứ chưa phải là vấn đề an ninh.
6: Trong một bài ghi chú đăng vào tháng 12 năm 2025, Viện Montaigne giải thích rằng luật ngoài lãnh thổ của Trung Quốc theo đuổi 3 mục tiêu.
9: Thứ nhất, nguyên tắc ngoài lãnh thổ được lập ra là để giải quyết những vụ cạnh tranh mang tính hệ thống với Hoa Kỳ. Đây là kho vũ khí phòng thủ của Bắc Kinh nhằm mục đích giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ và chống lại các hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ, ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận với lại các công nghệ lưỡng dụng.
6: Thứ hai, Bắc Kinh cũng áp dụng luật lệ của mình ở nước ngoài để tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng toàn cầu bằng cách tuân theo logic thực dụng, tập trung vào việc bành trướng sức mạnh và cân bằng quyền lực với Hoa Kỳ. Chính quyền Bắc Kinh cố gắng sử dụng luật pháp Trung Quốc để giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh thổ, chẳng hạn như ở Biển Đông, và sử dụng ngôn ngữ pháp lý của mình để hợp pháp hóa các hành động của Trung Quốc. Cuối cùng, Trung Quốc áp dụng các chính sách an ninh công của mình ra ngoài lãnh thổ để triển khai chương trình nghị sự của Trung Quốc về an ninh nội địa, tức người nước ngoài, những người bất đồng chính kiến, các vấn đề liên quan đến Hồng Kông và Đài Loan trên phạm vi toàn cầu. Bắc Kinh cho thiết lập các đồn cảnh sát phi chính thức ở nước ngoài và tìm cách cưỡng chế hồi hương một số công dân của mình. Việc đe dọa, răn đe và dẫn độ cưỡng bức công dân Trung Quốc ở nước ngoài đang đặt ra một thách thức đáng kể đối với các nền dân chủ châu Âu. Theo quan sát của Mathieu Duchatel, khi nói đến lợi ích, Trung Quốc đã đề ra một phạm vi áp dụng nguyên tắc ngoài lãnh thổ rất rộng, vượt ra ngoài phạm vi an ninh quốc gia.
8: Điều cần hiểu là mọi biện pháp mà Trung Quốc thực hiện để giảm thiểu tính chất dễ bị tấn công trước nguyên tắc ngoài lãnh thổ của Mỹ đều có thể được sử dụng để tấn công và cưỡng chế. Điểm khác biệt trong cách tiếp cận của Trung Quốc và cụ thể là của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong văn hóa chiến lược của mình thực sự là ý tưởng về chiến tranh, thông qua luật pháp. Điều này được thể hiện trong các vấn đề không chỉ thuần túy về kinh tế, mà cả trong tranh chấp lãnh thổ. Ở đó, Trung Quốc có cả một chiến lược sử dụng luật pháp để củng cố hay hợp pháp hóa các lập trường của mình. Trên thực tế, Bắc Kinh có một đường hướng chỉ đạo chung từ các vấn đề lãnh thổ đến các hồ sơ kinh tế và địa kinh tế.
9: Được trang bị cả một kho vũ khí pháp lý như vậy, Trung Quốc kể từ giờ không chỉ có thể đáp trả với các biện pháp ngoài lãnh thổ của Mỹ như lập danh sách đen những cá nhân, những thực thể hay là doanh nghiệp, mà còn có thể kiểm soát điểm đến cuối cùng của nhiều mặt hàng xuất khẩu giống như là những gì mà Washington đã thực hiện từ nhiều thập niên thông qua một số những luật lệ, trong đó đáng chú ý hơn cả là luật AITA, kiểm soát xuất khẩu vũ khí và các luồng giao thông trang thiết bị quân sự của Hoa Kỳ.
6: Vị giám đốc nghiên cứu quốc tế Viện Montaigne trên đài Phan Văn Cát nhắc lại.
8: Trung Quốc có luật kiểm soát xuất khẩu từ năm 2021, có hiệu lực từ năm 2025. Nhưng Bắc Kinh đã thực hiện kiểm soát xuất khẩu đối với các nguyên vật liệu quan trọng mà họ chiếm ưu thế mà không đưa ra lý do pháp lý chính đáng.
6: Đây là những gì xảy ra đối với đất hiếm, một vũ khí chiến lược lợi hại mà Bắc Kinh giờ không ngần ngại sử dụng để đối đầu với Washington. Danh sách đất hiếm bị cấm xuất khẩu đang liên tục được mở rộng, đặc biệt là đối với chất gali và germani, những nguyên tố thiết yếu trong lĩnh vực bán dẫn. Không những có khả năng phòng thủ, tấn công và Bắc Kinh giờ còn có thể ngăn cấm các doanh nghiệp tuân thủ các trừng phạt của phương Tây. Kể từ năm 2021, Trung Quốc đã củng cố một đạo luật gồm 15 điều khoản để chống lại việc áp dụng các biện pháp ngoài lãnh thổ của Mỹ và châu Âu trên lãnh thổ Trung Quốc. Tuy nhiên, phải đợi đến ngày 2 tháng 5 năm nay, Bắc Kinh lần đầu tiên sử dụng đến luật ngăn chặn hay luật chống trừng phạt nước ngoài, cấm các doanh nghiệp Trung Quốc tuân thủ lệnh trừng phạt do Washington áp đặt vào cuối tháng 4 vừa qua, nhắm vào 5 nhà máy lọc dầu Trung Quốc với cáo buộc những hãng này đã mua dầu của Iran đang bị Hoa Kỳ cấm vận. Trong cuộc đỏ sức Mỹ-Trung này, theo ông Matthew Duchatel, châu Âu hiển nhiên rơi vào một kịch bản tồi tệ.
8: Một doanh nghiệp châu Âu vừa phải tuân thủ các quy định ngoài lãnh thổ của Mỹ, nhưng để đáp ứng với việc này, họ cũng phải đối mặt với các yêu cầu trái ngược từ phía Trung Quốc.

0: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI Radio France Internationale.
2: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích hạ tầng dân sự trong loạt tấn công ban đêm. Pháp và Đức họp Hội đồng Bộ trưởng với trọng tâm là an ninh quốc phòng châu Âu. Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Mỗi ngày một sự kiện, trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc thiết lập trật tự thế giới mới về công nghệ và thách thức vị thế của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, hóa chất vĩnh cửu PFAS trong bọt chữa cháy, đầu độc lính cứu hỏa và môi trường như thế nào? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy 18 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương. Trong góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách sẽ tưởng niệm danh ca nhạc pop rock Bonnie Tyler. Và cuối cùng là tạp chí văn hóa của Thanh Phương nói về ký ức những gia đình Việt-Nhật thời Thế chiến thứ hai qua tác phẩm Recover của Phan Quang. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với anh Vũ, Phan Minh, Chi Phương và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Sáu ngày 17 tháng 7 năm 2026. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích hạ tầng dân sự trong loạt tấn công ban đêm. Pháp và Đức họp hội đồng bộ trưởng với trọng tâm là an ninh quốc phòng châu Âu. Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Mỗi ngày một sự kiện, trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc thiết lập trật tự thế giới mới về công nghệ và thách thức vị thế của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, hóa chất vĩnh cửu PFAS trong bọt chữa cháy đậu đục lính cứu hỏa và môi trường như thế nào? Kính thưa quý vị, trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay 17 tháng 7, Hoa Kỳ thông báo loạt tấn công mới nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Iran. Tuy nhiên, chính quyền Tehran khẳng định là nhiều công trình dân sự đã bị phá hủy. Còn theo thông báo của Bộ Y tế Iran thì có 38 người chết và hơn 400 người bị thương vì các trận oanh kích của Mỹ từ ngày 22 tháng 6.
1: Theo hãng tin Pháp AFP, quân đội Mỹ khẳng định trên mạng X là đã tấn công vài chục mục tiêu quân sự của Iran, như các cơ sở theo dõi bờ biển và phòng không, cơ sở hậu cần quân sự và nhiều cơ sở hàng hải. Nhưng Iran lên án Mỹ đã nhắm vào các công trình dân sự, trong đó có hai cây cầu ở vùng Bandar Khamir, làm 7 người thiệt mạng, một nhà ga ở Bandar Abbas và sân bay Isfahan ở miền đông nam Iran. Tất cả những công trình này đều nằm gần eo biển Hormuz. Trong thông cáo sáng 17 tháng 7, quân đội Iran cho biết đã tiến hành một vụ tấn công bất ngờ nhằm vào trung tâm chỉ huy các chiến dịch đặc biệt của Mỹ đặt tại Antav, đông nam Syria, phá hủy một hệ thống radar, nhiều máy bay trực thăng phục vụ các chiến dịch đặc biệt và một số quân nhân Mỹ đã bị chết, từ ngữ trong nguyên văn. Căn cứ của Mỹ ở Kuwait, Bahrain, Qatar tiếp tục bị Iran tấn công trả đũa bằng drone và tên lửa. Xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran cùng với các cuộc tấn công tại khắp vùng vịnh lại làm gián đoạn phần lớn giao thông qua eo biển Hormuz. Ví dụ, theo hãng tin Anh Reuters, trong ngày 15 tháng 7, chỉ có 11 tàu đi qua eo biển này so với mức trung bình 125 tàu trước chiến tranh. Ngày 16 tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Iran khẳng định sẽ không có dầu hoặc khí đốt được xuất khẩu qua eo biển Hormuz chừng nào các cuộc tấn công của Mỹ còn tiếp diễn. Để gây sức ép về giá xăng dầu, Tehran đã ra tín hiệu rằng họ có thể sử dụng đồng minh Houthi ở Yemen để đóng eo biển Bab el-Mandeb ở Hồng Hải. Đây cũng là một tuyến hàng hải quan trọng cho chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Trước tình hình căng thẳng hiện nay, Ngoại trưởng Pakistan và Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ và Iran nối lại đàm phán. Sau cuộc gặp ngày hôm nay tại Thượng Hải, hai ngoại trưởng đã bày tỏ quan ngại trước tình hình hiện đang xấu đi. Ngày hôm qua, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Sergei Koresky, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nhà nước Naftogaz, làm tân thủ tướng, ông Yevgeny Kharma làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng. Tuy nhiên, quyết định cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Mikhailo Fedorov, một trong những thành viên được lòng dân nhất trong chính phủ, vẫn gây bất bình trong dân chúng và quân nhân. Hàng trăm người đã xuống đường tại thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác. Theo các tin đồn lan truyền, thì quan hệ giữa hai người đã rạn nứt vì những cải cách mạnh mẽ mà ông Fedorov triển khai tại Bộ Quốc phòng. Từ Kiev, thông tin viên Luka Lazo tường trình.
2: Fedorov, 35 ans, incarne la jeunesse et l'audace face à lui Sirski, 60 ans.
3: Fedorov, 35 tuổi, là hiện thân của tuổi trẻ và sự táo bạo. Đối mặt với ông là Sirski, 60 tuổi, đại diện cho trường phái quân sự Liên Xô cũ. Đối với bà Olga, một bà mẹ trẻ mà chúng tôi đã gặp vào lúc trời đã tối, đứng dưới tòa nhà Quốc hội Ukraine, đây là một lựa chọn hiển nhiên. Với cách điều hành mà Fedorov đề xuất, mục tiêu là chiến thắng, còn những gì ông Sirski đề xuất thì đã lỗi thời. Andrei làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng. Theo anh, điều quan trọng nhất mà Fedorov mang lại là một triết lý chiến tranh mới. Ông Fedorov cố gắng chuyển đổi cách tiến hành chiến tranh theo hướng số hóa, ít phụ thuộc trực tiếp vào con người hơn nhằm giảm số thương vong cho binh sĩ. Nói cách khác là sử dụng nhiều drone hơn, ít tổn thất nhân mạng hơn. Một học thuyết quân sự đang phát huy hiệu quả. Chúng tôi có cảm giác thời điểm này là một bước ngoặt với những gì đang diễn ra ở Crimea. Các cuộc tấn công sâu của Ukraine vào lãnh thổ đối phương và các tuyến hậu cần của Nga bị cắt đứt. Nếu ông ấy rời đi, chúng tôi có nguy cơ quay trở lại những phương thức tác chiến cũ. Mới chỉ 20 tuổi nhưng đã là một cựu quân nhân, anh Sergei, bị thương trên chiến trường, cũng ca ngợi những nỗ lực của Fedorov trong việc ngăn chặn tham nhũng. Dân Ukraine không còn chấp nhận tham nhũng nữa. Thế nhưng hiện tượng này vẫn tiếp tục hoành hành trong quân đội, đặc biệt là tại Bộ Quốc phòng. Vì vậy, khi thấy Fedorov thực sự quyết tâm giải quyết vấn đề này và gây sức ép tối đa để chấm dứt nạn tham nhũng, với tôi một người lính trẻ, đó là điều rất đáng khích lệ. Khi giờ giới nghiêm sắp đến gần, những người biểu tình đều hẹn sẽ quay trở lại hôm sau để tiếp tục yêu cầu đưa ông Fedorov trở lại chính phủ.
4: Drone của Ukraine tiếp tục gây lo lắng cho Nga ở Hắc Hải. Theo thông tin trên mạng Telegram của Robert Brovdy, chỉ huy lực lượng drone, 12 tàu của Nga tại khu vực này đã bị drone tấn công hôm nay. Những vụ tấn công này nâng tổng số tàu Nga bị tấn công ở Biển Đen và Biển Azov lên thành 159 chiếc kể từ đầu tháng 7. Vùng Odessa miền nam Ukraine bên bờ Hắc Hải bị Nga oanh kích bằng tên lửa và drone trong nhiều ngày liên tiếp. Sáng nay, trợ lý thị trưởng Odessa cho biết một tên lửa đã bắn vào một chung cư khiến 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương.
0: Pháp và Đức họp Hội đồng Bộ trưởng với trọng tâm là an ninh quốc phòng châu Âu. Cuộc họp diễn ra ngày hôm nay tại thành phố Brünn ở Đức do Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz chủ trì. Hai nước muốn nhấn mạnh đồng thuận về vấn đề hạt nhân, hỗ trợ Ukraine và tăng cường năng lực NATO. Paris và Berlin đều thấy cần thiết phải tăng cường năng lực quốc phòng châu Âu trong khuôn khổ NATO để đối phó với Nga và bù đắp cho việc Mỹ giảm dần cam kết. Thông tin viên RFI tại Berlin Pascal Thibault cho biết thêm thông tin.
5: Je suis très heureux de pouvoir être là ce soir et demain et de pouvoir avancer dans ce moment qui est celui
6: thức tỉnh chiến lược của châu Âu phản ứng Pháp Đức hay bứt lên bằng những dự án cụ thể sau cú sốc lớn đối với cả hai nước khi chương trình hệ thống tác chiến trên không tương lai SCAF gần như bị khai tử. Trong kỳ họp Hội đồng Bộ trưởng Pháp Đức cuối cùng dưới nhiệm kỳ của ông Macron, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức Friedrich Merz muốn chứng minh rằng Paris và Berlin vẫn có thể tìm được tiếng nói chung, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh, trong đó sáng kiến về răn đe hạt nhân mở rộng dự kiến sẽ được cụ thể hóa ngay từ mùa thu năm nay. Hai lãnh đạo cũng muốn thúc đẩy một châu Âu tự chủ hơn trong các lĩnh vực quốc phòng không gian, cũng như tăng cường năng lực về cạnh tranh và tài chính thông qua khung tài chính của Liên hiệp châu Âu cho những năm tới. Ở chặng cuối của nhiệm kỳ, Tổng thống Emmanuel Macron muốn chứng minh ông vẫn có thể gánh vác các dự án. Về phần mình, lo ngại bà Marine Le Pen có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới, Đức muốn đẩy nhanh tiến độ của nhiều hồ sơ hợp tác trước mùa xuân năm 2027. Trong một bài bình luận trên báo, ông Roland Theis, chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp-Đức tại Quốc hội Đức cho rằng cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng song phương lần này có thể là một giai đoạn quyết định để tránh rơi vào tư tưởng cam chịu mà thay vào đó khẳng định trách nhiệm chung đối với tương lai của châu Âu. Việc nhấn mạnh vào xã hội dân sự trong cuộc gặp cũng được xem là cách để củng cố nền tảng quan hệ Pháp-Đức nếu quan hệ chính trị hai nước bị xấu đi.
7: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Còn tại Vương quốc Anh, ngày hôm nay Đảng Lao động cầm quyền đã bầu nghị sĩ Andy Burnham làm lãnh đạo đảng trước khi ông nhậm chức thủ tướng thay thế ông Keir Starmer vào thứ hai tuần tới. Tuy nhiên, các thách thức cho tân thủ tướng Anh không hề nhỏ, từ nhu cầu cải tổ nền kinh tế tới sức ép từ Hoa Kỳ và Trung Quốc. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang tường trình.
8: Trong bài diễn văn nhậm chức lãnh đạo Đảng Lao động chiều hôm nay ở London, ông Burnham nêu ra các chính sách mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Là cựu thị trưởng Manchester gần 10 năm qua và là đại diện cho phe tả ở các vùng xa thủ đô London, ông Burnham gửi ra thông điệp rằng nhà nước Anh cần có vai trò lớn hơn trong việc điều hành kinh tế. Quyền ra quyết định và phân bổ ngân sách phải được chuyển từ trung ương xuống các địa phương để gần dân hơn. Nhiều khả năng ông sẽ áp dụng khoản thuế tài sản và thuế giá trị đất để tái phân bổ thu nhập trong dân. Các dịch vụ công như điện nước, thậm chí một số nhà máy có thể được quốc hữu hóa. Ông Andy Burnham sẽ không có nhiều thời gian, nhưng gặp nhiều thách thức không nhỏ. Nợ công của nước Anh lên cao, thất nghiệp trong giới trẻ cũng tăng, các trường đại học thâm hụt ngân sách. Chủ đề nhập cư và di dân cũng đang cần chính sách phù hợp. Về ngoại giao, Anh tuy có cải thiện quan hệ nhiều hơn với Liên Âu thời Thủ tướng Keir Starmer, nhưng vẫn nằm ngoài việc tham gia quỹ đầu tư quốc phòng của khối này. Từ Hoa Kỳ thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã tỏ thái độ không thích Andy Burnham cánh tả. Với Trung Quốc, ông Burnham sẽ phải xử lý ngay hồ sơ của tập đoàn luyện kim Anh, tức là British Steel. Tuy thế thì ông Andy Burnham đang là hy vọng cuối cùng của nước Anh trước khi phe cực hữu tiến lên nắm quyền. Niềm hy vọng ông tạo được thay đổi nào đó để Anh quốc không rơi vào tình trạng trì trệ cũng là điều mà nhiều người Anh, dù không hẳn ủng hộ chính sách thiên đà của đảng cầm quyền, đang chúc ông Burnham thành công. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đưa ra cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống 2020, chỉ trích những lỗ hổng đáng báo động trong hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ, đồng thời tố cáo Trung Quốc can thiệp vào những cuộc bầu cử tại Mỹ, trong khi các cơ quan tình báo Mỹ thì chưa tìm thấy được bằng chứng nào. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Mai tường trình.
9: La Chine serait responsable d'ingérence électorale et cela depuis plusieurs années, en commençant par l'élection de
4: Trung Quốc được cho là đã can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ trong nhiều năm qua, bắt đầu từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 mà Donald Trump đã thất cử. Theo ông, đây có thể là vụ xâm phạm dữ liệu cá nhân của người Mỹ lớn nhất trong lịch sử. Ông nói xin trích, điều đó đã cho phép Trung Quốc thu thập trái phép 220 triệu dữ liệu cử tri Mỹ. Tuy nhiên tại Hoa Kỳ, những thông tin này đều là dữ liệu công khai, dù trong nhiều trường hợp phải trả phí để tiếp cận. Tổng thống viện dẫn các tài liệu mật tồn tại trên thực tế, nhưng cách ông diễn giải bị cho là đã cường điệu hóa sự việc. Theo Donald Trump, nhiều bằng chứng về sự can thiệp đã bị Deep State, nhà nước ngầm che giấu, tức ông cho rằng có một bộ máy quyền lực ngầm hoạt động chống lại ông. Tổng thống cũng chỉ trích hệ thống bầu cử, đặc biệt là các máy bỏ phiếu điện tử và hệ thống kiểm phiếu. Ông nói, chúng không được bảo đảm, rất dễ bị xâm nhập và có những nhân vật trong chính phủ Hoa Kỳ đã biết điều đó. Những cáo buộc này không phải là mới, cũng như các tuyên bố cho rằng có những người không phải công dân Mỹ hoặc thậm chí đã được khai tử, vẫn tham gia bỏ phiếu. Trên thực tế, đúng là có những trường hợp như vậy, nhưng với tỷ lệ nhỏ hơn rất nhiều so với những gì Donald Trump đưa ra và không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Tuy nhiên, với hàng loạt cáo buộc này, Donald Trump một lần nữa làm dấy lên những nghi ngờ vốn đã tồn tại trong xã hội Mỹ về độ khả tín của các cuộc bầu cử.
9: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Ngày hôm nay, Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc của Tổng thống Donald Trump, gọi đó là những điều hoàn toàn bịa đặt. Ba kênh truyền thông lớn của Mỹ là ABC, NBC và CNN ngày hôm qua đã không phát sóng trực tiếp bài phát biểu của ông Donald Trump, khiến chủ nhân Nhà Trắng phẫn nộ, đòi rút giấy phép hoạt động đối với các kênh này. Chuyển sang châu Á, vào ngày hôm nay, Tổng thống Đài Loan kêu gọi Quốc hội ủng hộ tăng ngân sách quốc phòng để chia sẻ trách nhiệm phòng thủ tập thể.
4: Khoản chi tiêu 210 tỷ đô la Đài Loan cho đến cuối năm 2031 dành cho hoạt động giám sát, tấn công bờ biển và drone trên mặt nước cỡ nhỏ. Theo Tổng thống Lại Thanh Đức, bảo vệ quốc gia, duy trì ổn định eo biển Đài Loan gắn liền với giữ gìn hòa bình ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Do đó, Đài Loan phải đáp lại lời kêu gọi quốc tế về việc chia sẻ trách nhiệm phòng thủ tập thể. Theo ông Lại Thanh Đức, nhìn vào cuộc xung đột Ukraine-Nga và cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, drone đã trở thành tài sản quan trọng nhất trên chiến trường. Về mặt ngoại giao, Đài Loan tiếp tục bị Bắc Kinh gây sức ép. Papua New Guinea thông báo sẽ bị đóng cửa văn phòng đại diện của Đài Loan. Hôm nay, Phó Tổng thống Đài Loan Tiêu Mỹ Cầm lên án việc hòn đảo bị Trung Quốc trấn áp khắp nơi. Tại Thái Bình Dương, hiện chỉ còn 3 đảo quốc duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Bắc là Palau, Tuvalu và quần đảo Marshall.
0: Căng thẳng trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines cũng có nguy cơ tăng thêm. Ngày hôm nay, Manila lên án trang China Daily, một cơ quan báo chí nhà nước Trung Quốc phát hành bằng tiếng Anh, miêu tả người Philippines là khỉ.
4: Đoạn video do AI tạo nên được trang Inquirer đăng lại và kèm với phản đối của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho thấy một con khỉ đội nón, ăn mặc rách nát, cầm tờ giấy nát, có thể là phán quyết của Tòa trọng tài thường trực LAE, bị vòi rồng của tàu hải cảnh Trung Quốc đánh bật. Thông cáo chung ngày hôm nay của nhiều nghị sĩ Philippines tố cáo việc miêu tả người Philippines như khỉ không chỉ xúc phạm mà còn là một cuộc tấn công phân biệt chủng tộc tồi tệ, phơi bày sự suy đồi đạo đức và sự tuyệt vọng về trí tuệ của bộ máy tuyên truyền của Bắc Kinh. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Teodoro lên án đoạn video được China Daily đăng trên mạng xã hội là tuyên truyền phân biệt chủng tộc và phản ánh quan điểm của Bắc Kinh về người dân Philippines.
0: Còn trong lĩnh vực công nghệ, hôm nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các quốc gia trên thế giới hợp tác trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo AI, đồng thời cho rằng không nên để một quốc gia duy nhất chi phối lĩnh vực này.
4: Ông cũng kêu gọi các nước tránh việc mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia trong lĩnh vực AI hoặc đặt lợi ích an ninh của một nước lên trên các quốc gia khác. Hiện nay, các mô hình AI của Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với những sản phẩm tiên tiến nhất của Mỹ, đồng thời thu hút người dùng quốc tế nhờ chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, việc quản lý và kiểm soát AI đang trở thành vấn đề lớn trên toàn cầu do những lo ngại về việc công nghệ này có thể bị sử dụng trong quân sự, tấn công mạng hoặc các hoạt động khủng bố. Ông Sheng Yun Lu, nhà sáng lập công ty tư vấn Praxis Advisory và tại Thượng Hải, nhận định Trung Quốc không chỉ muốn dẫn đầu về phát triển công nghệ AI mà còn muốn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các quy tắc quản lý lĩnh vực này. Theo ông, AI nên được kiểm soát nghiêm ngặt giống như ngành năng lượng hạt nhân. Hội nghị trí tuệ nhân tạo kéo dài 4 ngày với sự tham dự của nhiều lãnh đạo quốc tế, trong đó có Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul. Sự kiện trưng bày khoảng 3.000 sản phẩm từ hệ thống bán dẫn phục vụ tính toán AI cho đến các mẫu điện thoại có khả năng tự vận hành ứng dụng.
6: Pháp và Anh sẽ phải vượt qua nỗi thất vọng sau những thất bại bán kết để bước vào trận tranh hạng 3 World Cup diễn ra vào thứ Bảy tại Miami. Đây cũng là trận đấu đặc biệt khi huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ dẫn dắt đội tuyển Pháp lần cuối cùng, trong khi Kylian Mbappe tiếp tục cuộc đua chinh phục các kỷ lục ghi bàn tại giải đấu. Giấc mơ góp mặt ở trận chung kết World Cup lần thứ 3 liên tiếp của tuyển Pháp đã khép lại sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết hôm thứ Ba. Một ngày sau, tuyển Anh cũng chịu chung số phận khi để Argentina đánh bại với tỷ số 2-1 ở những phút cuối. Trận tranh hạng 3 sẽ đánh dấu sự kết thúc của triều đại Didier Deschamps kéo dài 14 năm trên cương vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Pháp. Nhà cầm quân 57 tuổi này đã đưa Les Bleus lên ngôi vô địch thế giới năm 2018 vào chung kết World Cup 2022 và lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở vòng bán kết World Cup năm nay. Dù từng hy vọng chia tay đội tuyển bằng chức vô địch thế giới thứ 2 trên cương vị huấn luyện viên, Didier Deschamps giờ chỉ còn cơ hội cùng các học trò có một trận đấu cuối để tri ân người đã giúp bóng đá Pháp duy trì vị thế là một trong những đội tuyển ổn định nhất thế giới suốt hơn một thập kỷ qua. Trận đấu tranh huy chương đồng vẫn được coi là cuộc gặp của hai kẻ thất vọng vốn đặt mục tiêu duy nhất là vào chung kết. Huấn luyện viên tuyển Anh Thomas Tuchel thừa nhận không cầu thủ nào muốn chơi trận đấu này, họ muốn được thi đấu ở chung kết, chúng tôi đã làm tất cả để có mặt ở đó. Tuy nhiên, Kylian Mbappe vẫn có một lý do quan trọng để được đá chính. Đội trưởng tuyển Pháp đã ghi 8 bàn tại World Cup lần này, nâng tổng số bàn thắng của anh ở sân chơi lớn nhất hành tinh lên con số 20. Mbappe hiện vẫn còn cơ hội giành danh hiệu vua phá lưới và thậm chí phá kỷ lục ghi bàn tại World Cup. Anh chỉ còn kém Lionel Messi một bàn khi tiền đạo Argentina đã có 21 bàn thắng và sẽ còn một trận đấu chung kết.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc thiết lập trật tự thế giới mới về công nghệ và thách thức vị thế của Hoa Kỳ.
2: Trong cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo này không chỉ là cuộc đua về công nghệ nhằm tạo ra những mô hình AI mạnh hơn, mà còn quyết định quốc gia nào sẽ kiểm soát các tiêu chuẩn công nghệ, chuỗi cung ứng số và ảnh hưởng địa chính trị trong nhiều thập niên tới. Tại Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới khai mạc tại Thượng Hải hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên công khai trình bày một tầm nhìn toàn diện nhằm đưa Trung Quốc trở thành trung tâm của một trật tự trí tuệ nhân tạo mới trên toàn cầu. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, ông Tập Cận Bình kêu gọi các quốc gia nắm bắt cơ hội hiếm có và mang tính lịch sử mà trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở mang lại. Ông cũng cam kết hỗ trợ các nước đang phát triển nâng cao năng lực về trí tuệ nhân tạo, đồng thời cảnh báo nguy cơ xuất hiện những bất công lịch sử mới nếu việc tiếp cận công nghệ này không được phân bổ công bằng. Giới quan sát có thể dễ dàng thấy thông điệp của ông Tập rất rõ ràng: Bắc Kinh không muốn đi theo các tiêu chuẩn do Washington thiết lập mà muốn tự xây dựng luật chơi riêng, đồng thời lôi kéo các nước đang phát triển tham gia hệ sinh thái AI do Trung Quốc dẫn dắt. Đây không đơn thuần là một sáng kiến công nghệ mà là một chiến lược ngoại giao công nghệ quy mô lớn. Ngay trước hội nghị, 29 quốc gia đã tham gia sáng lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới đặt trụ sở tại Thượng Hải. Tổ chức này được Bắc Kinh kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế về AI, tạo ra một đối trọng với các sáng kiến do Mỹ và phương Tây dẫn đầu. Nếu trước đây Mỹ đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng các chuẩn mực Internet, điện toán đám mây hay hệ điều hành toàn cầu, thì nay Trung Quốc muốn tạo ra một diễn đàn quốc tế mới để tham gia xây dựng các quy tắc quản trị AI. Theo đánh giá của Financial Times, việc thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới có thể giúp Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng đối với quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực AI, đúng vào thời điểm các mô hình AI của Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với các đối thủ Mỹ. Theo George Chen, lãnh đạo mảng công nghệ số của công ty tư vấn GACA Group, thông điệp của ông Tập là lời khẳng định mạnh mẽ về tham vọng của Trung Quốc rằng Trung Quốc sẽ không đi theo bất kỳ ai về công nghệ AI cũng như các tiêu chuẩn AI. Ngược lại, Trung Quốc muốn dẫn dắt thế giới ở cả hai lĩnh vực. Ông Chen cho rằng đây không chỉ là tuyên bố chính sách mà còn là lời cảnh báo rằng Bắc Kinh sẽ không chấp nhận để bất kỳ quốc gia nào áp đặt cách phát triển AI. Đáng chú ý là chiến lược AI của Bắc Kinh đang tận dụng chính điểm yếu của chính sách của Washington. Trong nhiều năm qua, Mỹ liên tục siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip bán dẫn và công nghệ AI tiên tiến nhằm hạn chế năng lực phát triển của Trung Quốc. Bắc Kinh nhanh chóng biến điều đó thành lợi thế cạnh tranh bằng việc thúc đẩy AI mã nguồn mở với chi phí thấp hơn nhiều so với các mô hình thương mại của OpenAI hay Anthropic. Theo giới phân tích, AI mã nguồn mở đang trở thành ngoại giao công nghệ mới của Trung Quốc. Thay vì chỉ xuất khẩu hạ tầng như trong sáng kiến vành đai con đường, Bắc Kinh giờ đây xuất khẩu cả nền tảng AI, tiêu chuẩn kỹ thuật và hệ sinh thái số ra khắp nơi, từ ASEAN đến châu Phi qua Mỹ Latin hay Trung Đông. Ông Tập Cận Bình cũng công bố kế hoạch đào tạo 5.000 chuyên gia AI cho các nước đang phát triển trong 5 năm tới. Kế hoạch này sẽ giúp Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng không chỉ về kinh tế mà còn về tiêu chuẩn công nghệ trong tương lai. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng đằng sau thông điệp hợp tác là cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa hai siêu cường. Washington muốn duy trì lợi thế thông qua các công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến và kiểm soát chuỗi cung ứng chip bán dẫn. Ngược lại, Bắc Kinh lựa chọn con đường khác: phát triển trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở, xây dựng các tổ chức quốc tế mới và dành sự ủng hộ của các nước đang phát triển để định hình các quy tắc toàn cầu. Cuộc cạnh tranh vì thế không còn xoay quanh vấn đề ai tạo ra mô hình AI mạnh hơn ai, mà là ai có khả năng thiết lập các tiêu chuẩn mà phần còn lại của thế giới sẽ sử dụng. Nếu Mỹ từng dẫn đầu Internet trong 3 thập niên qua, thì tham vọng của ông Tập Cận Bình là để Trung Quốc trở thành quốc gia định hình kỷ nguyên AI.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo trong tạp chí văn hóa, Thành Phương sẽ nói về ký ức của những gia đình Việt-Nhật thời Thế chiến thứ hai qua tác phẩm Recover của Phan Quang được triển lãm tại Liên hoan Nhiếp ảnh Quốc tế Arles tại Pháp. Cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh nói về nguyên tắc ngoài lãnh thổ, kho vũ khí pháp lý mới của Trung Quốc trong cạnh tranh thương mại. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự: hóa chất vĩnh cửu PFAS trong bọt chữa cháy, đầu độc lính cứu hỏa và môi trường như thế nào? Chuyên mục do Chi Phương thực hiện.
0: giữa tháng 7, nước Pháp ghi nhận hơn 11.000 vụ hỏa hoạn với hơn 35.000 hecta rừng bị thiêu rụi. Những người lính cứu hỏa ở tuyến đầu dập lửa không chỉ phải đối mặt với những rủi ro về tính mạng mà còn bị phơi nhiễm trực tiếp với hóa chất vĩnh cửu vô cùng độc hại PFAS được sử dụng phổ biến trong các loại bọt chữa cháy.
3: Ban đầu được ca ngợi là một bước tiến đổi mới trong công nghiệp, đặc biệt là nhờ khả năng hỗ trợ chữa cháy hiệu quả hơn, thì nay hóa chất vĩnh cửu gọi tắt là PFAS, tức là các hợp chất per và polyfluoroalkyl, lại trở thành tâm điểm của một cuộc khủng hoảng toàn cầu về sức khỏe và môi trường. Theo ông Jean Mayo, giám đốc nghiên cứu tại Đại học Clermont-Auvergne, trong bài đăng trên The Conversation, thì lực lượng cứu hỏa bị mắc kẹt vào một vòng luẩn quẩn. Đó là họ phải sử dụng PFAS để bảo vệ cộng đồng và chính bản thân họ. Nhưng đây lại là một hợp chất độc hại đối với sức khỏe, đồng thời góp phần làm gia tăng tình trạng nóng lên toàn cầu.
0: Hóa chất vĩnh cửu PFAS là gì?
3: Được phát hiện vào cuối thập niên 1930, hợp chất per và polyfluoroalkyl PFAS sở hữu các đặc tính lý hóa, ưu việt như là bền nhiệt, kháng hóa chất, chống thấm nước, lẫn thấm dầu nhờ liên kết hóa học siêu bền carbon fluorine. Nhờ đó mà PFAS đã nhanh chóng trở thành thành phần cốt lõi trong công nghiệp, từ chất chống dính đến vải chống thấm và đặc biệt là bọt chữa cháy tạo màng, chuyên dụng cho các đám cháy nhiên liệu lỏng. Tuy nhiên, cấu trúc không thể phân hủy tự nhiên đã biến PFAS thành những chất ô nhiễm vĩnh cửu, tích tụ trong môi trường, đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái.
0: PFAS được sử dụng trong lĩnh vực cứu hỏa như thế nào?
3: Từ những năm 1960, PFAS đã được đưa vào thành phần bọt chữa cháy để dập lửa từ các chất lỏng dễ cháy nhờ khả năng tạo ra một lớp màng nước trên bề mặt nhiên liệu. Các loại bọt này giúp ngăn chặn oxy và dập lửa với hiệu quả vượt trội. PFAS cũng được sử dụng trong các trang thiết bị bảo hộ cá nhân của lính cứu hỏa nhằm tăng cường khả năng chịu nhiệt, chống thấm nước và kháng khí CO2. Những bước tiến này đã cải thiện đáng kể điều kiện làm việc của lính cứu hỏa, giúp dập tắt đám cháy nhanh hơn, rút ngắn thời gian ứng phó, bảo vệ tốt hơn lính cứu hỏa khỏi nguy cơ bỏng và hóa chất bắn vào người, đồng thời giảm mức độ tiếp xúc với khói độc nhờ rút ngắn thời gian tác nghiệp trong môi trường nguy hiểm. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Jean Mayo, cách nhìn nhận này đã bỏ qua những hệ quả không lường trước được.
0: PFAS đầu độc những người lính cứu hỏa như thế nào?
3: Cụ thể là môi trường làm việc khiến lính cứu hỏa đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm PFAS lâu dài qua nhiều con đường, từ tiếp xúc trực tiếp trong chính trang phục bảo hộ như là quần áo, găng tay và ủng. Dưới tác động của nhiệt độ và giặt giũ thì PFAS thấm qua da và đi vào đường hô hấp,

0: hệ với Washington, dù kỹ nghệ châu Âu đáp ứng được 98% nhu cầu, không nước nào có tính chiến tranh để thế vị trí chỉ huy của Hoa Kỳ, trong khi Pháp và Đức bất đồng, việc Mỹ rút lui sẽ để lại nhiều hệ quả trong các lĩnh vực tình báo không gian, chiến tranh mạng, trí thông minh nhân tạo, răng đe nguyên tử v.v. Châu Âu thấy rằng không thể có tự do nếu không đủ năng lực tự vệ, dù có khả năng nhưng thời gian rất gấp rút và quyết tâm thì vẫn là dấu hỏi. Lesquet nhắc đến món quà kỳ lạ mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dành cho các nhà lãnh đạo dự hội nghị NATO. Đó là một khẩu súng lục khắc tên người được tặng kèm theo một hộp đạn thật. Món quà bất ngờ này của Erdogan có lẽ sẽ gợi ý cho châu Âu.
1: Tại Trung Đông, tuần báo Le Point dẫn báo chí Mỹ nói về kế hoạch của ông Trump đối phó với Iran. Nhà Trắng hiện nay đang xem xét các kịch bản cho những cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Việc chuẩn bị đang được đẩy nhanh.
0: Eo biển Hormuz một lần nữa lại trở thành tâm điểm của một cuộc xung đột mà những đường nét vẫn hoàn toàn mờ mịt. Trong bối cảnh đó, sự cố nhỏ nhất cũng có thể trở thành tia lửa châm ngòi cho xung đột. Theo New York Times, Hoa Kỳ đã tiến hành đêm tấn công thứ Bảy liên tiếp nhắm vào các cây cầu, đường sắt, các cơ sở năng lượng. Các phương tiện truyền thông khu vực mô tả sự leo thang nhanh chóng của tình hình. Axios tiết lộ thông tin có lẽ đáng lo ngại nhất. Theo đó, chính quyền Trump đã thông báo với Israel sẽ triển khai hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu bổ sung để chuẩn bị cho việc mở rộng hoạt động quân sự. Trang web này trích dẫn một số quan chức Mỹ và Israel nói rằng Donald Trump đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran với quy mô vượt xa hiện tại. Nhưng Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Sau 8 ngày liên tiếp bị Hoa Kỳ oanh kích, Iran đe dọa mở cuộc tấn công toàn diện ở Trung Đông. Ukraine tấn công hơn 170 tàu thuộc hạm đội Ma của Nga. Cháy rừng ở Canada gây ô nhiễm tại Mỹ, Tổng thống Trump dọa áp thêm thuế nước láng giềng. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục Tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn.
3: Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ chưa bắt đầu, Tổng thống Donald Trump đã mở lối gieo rắc hoài nghi về kết quả bỏ phiếu. Bruxelles hợp tác với Kiev để cùng sản xuất drone, sự kết hợp giữa óc sáng tạo của Ukraine và sức mạnh công nghiệp của Liên hiệp châu Âu. Mạng xã hội và Internet, Ủy ban châu Âu muốn siết chặt quyền truy cập của trẻ vị thành niên. Cháy rừng hoành hành từ châu Âu sang châu Mỹ. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Vài tháng trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, Tổng thống Donald Trump tối thứ Năm 16 tháng 7 đã có bài phát biểu với quốc dân. Trong bài diễn văn này, nguyên thủ Hoa Kỳ một lần nữa nhắc lại những cáo buộc chưa bao giờ được chứng minh, đó là gian lận bầu cử trên diện rộng có lợi cho ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Ông Trump tố cáo điều mà ông xem là những lỗ hổng gây chấn động trong hệ thống bầu cử của Mỹ, gia tăng sức ép đối với các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa nhằm buộc họ thông qua dự luật Save American Act, đồng thời hướng mũi nhọn chỉ trích sang Trung Quốc. Ông tuyên bố Nhà Trắng sẽ công bố các tài liệu cho thấy Bắc Kinh đã thu thập trái phép hồ sơ của 220 triệu cử tri Mỹ, cho dù trên thực tế đây phần lớn là các thông tin công khai và dễ được công chúng tiếp cận. Theo ông Romuald Sierra, giám đốc Đài Quan sát Chính trị và Địa chiến lược về Hoa Kỳ thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp, IRIS, thì điều mà Donald Trump hướng tới trước hết là củng cố nhận thức về sự tồn tại của điều mà ông xem là mối đe dọa cả từ bên trong lẫn bên ngoài nước Mỹ đối với một cuộc bầu cử dù chưa bắt đầu nhưng đã bị ông hoài nghi về tính chính danh. Trên đài RFI hôm 17 tháng 7, ông Romuald Sierra nhận định.
4: Ce à quoi nous avons assisté fait partie d'une stratégie il y a une dizaine de jours lors du 4 juillet le président nous
5: parlait. Những gì chúng ta vừa chứng kiến nằm trong một chiến lược nhất quán cách đây khoảng 10 ngày nhân dịp lễ quốc khánh Independence Day 4 tháng 7, tổng thống Trump đã nói về mối đe dọa của cộng sản ngay từ bên trong nước Mỹ. Bây giờ ông Trump lại nói đến những cuộc bầu cử bị Trung Quốc thao túng trên quy mô lớn. Nhưng

0: đồng thời có sự tiếp tay của các lực lượng ở bên trong nước Mỹ. Mục tiêu là hết sức rõ ràng, đó là gieo rắc nỗi hoài nghi về tiến trình bầu cử, qua đó chuẩn bị cho khả năng chính quyền Mỹ sẽ bác bỏ các kết quả bỏ phiếu nếu kết quả đó bất lợi cho họ, nhằm duy trì quyền lực. Từ hơn một năm qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều cuộc tấn công liên tiếp nhắm vào nền dân chủ Mỹ cũng như các thể chế đối trọng của nền dân chủ này. Tôi e rằng chúng ta đang đứng trước một hình thức quy trình đảo chính theo nghĩa bóng, với mục tiêu là tiếp tục nắm giữ quyền lực. Song song với đó, chúng ta cũng cần nhìn nhận đúng thực tế, chính quyền Mỹ cũng vừa vượt qua ngưỡng mới trong quan hệ với báo chí. Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu tước giấy phép hoạt động của các cơ quan truyền thông quốc gia lớn đã từ chối phát sóng bài phát biểu của ông.
1: Tại châu Âu, một thỏa thuận giữa Ủy ban châu Âu và Ukraine về lĩnh vực drone quân sự đã được ký kết. Đó là thông báo của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra hôm thứ Tư 15 tháng 7 trong chuyến thăm Kiev. Theo thông báo của Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Brussels sẽ hợp tác với Ukraine để cùng sản xuất drone, tận dụng kinh nghiệm mà Kiev đã tích lũy được trong cuộc chiến khốc liệt chống Nga.
2: What we are signing today is our very own drone deal.
3: Thỏa thuận này cho thấy chúng tôi đặc biệt coi trọng kinh nghiệm mà Ukraine đã tích lũy trên chiến trường. Những kiến thức mà quý vị có được về cách sử dụng drone và các hệ thống chống drone thực sự là độc nhất vô nhị. Và chúng ta cần cùng nhau khai thác những kinh nghiệm đó, bởi chúng ta đều nhận thức rõ các mối đe dọa mà châu Âu đang phải đối mặt trong lĩnh vực này. Châu Âu hiện có năng lực công nghệ và công nghiệp rất lớn, đồng thời sở hữu các cơ sở sản xuất an toàn và được bảo vệ tốt. Nhưng chúng tôi không có điều mà Ukraine đã đạt được, đó là kinh nghiệm và bí quyết được tôi luyện qua chiến đấu. Điều tôi muốn nói là chúng ta phải kết hợp sức mạnh để cùng phát triển hoạt động sản xuất drone. Thỏa thuận này sẽ kết hợp óc sáng tạo của Ukraine và sức mạnh công nghiệp của châu Âu.
2: And Europe's industrial scale.
1: Bà Ursula von der Leyen đặc biệt nhấn mạnh là đã đến lúc đầu tư vào Ukraine, bởi vì điều đó cũng có nghĩa là đầu tư vào châu Âu và đầu tư cho nền an ninh chung của Liên hiệp châu Âu. Về phần mình, theo hãng tin Pháp AFP, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine hiện sản xuất khoảng 10 triệu drone mỗi năm, trong đó có một số loại có tầm hoạt động rất xa và đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng này. Xin nhắc lại là Kiev đã ký nhiều thỏa thuận liên quan đến drone với một số quốc gia như Qatar và Ả Rập Xê Út trong bối cảnh cuộc chiến tại Trung Đông bùng nổ. Nhiều thỏa thuận khác cũng đang được chuẩn bị, đặc biệt là với Đức, Na Uy, Phần Lan và Canada. Vẫn liên quan đến Liên Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm thứ Hai 13 tháng 7 đã lên tiếng ủng hộ việc áp dụng các biện pháp hạn chế quyền truy cập mạng xã hội đối với trẻ em và thanh thiếu niên, với các mức giới hạn khác nhau tùy theo độ tuổi. Trước đây, Ủy ban châu Âu đã khuyến nghị áp dụng các biện pháp hạn chế quyền truy cập vào mạng xã hội, đồng thời đề xuất một công cụ xác minh độ tuổi của người dùng. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một lập trường mang tính chính trị nhằm đáp ứng những lời kêu gọi ngày càng nhiều từ 27 chính phủ thành viên Liên hiệp châu Âu về việc xây dựng một khuôn khổ quy định thống nhất trong toàn khối. Giờ đây, Ủy ban châu Âu có thể bắt tay vào giai đoạn thực chất và chuẩn bị một dự thảo luật sau khi đã nhận được báo cáo của nhóm chuyên gia về chủ đề này. Trong báo cáo, các chuyên gia khuyến nghị áp dụng những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với việc trẻ vị thành niên tiếp cận mạng xã hội và Internet. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Binazé ngày 13 tháng 7 gửi về bài tường trình.
4: Jusqu'à l'âge de 3 ans révolu, les enfants ne doivent avoir accès à aucun écran.
5: Trước khi đủ 3 tuổi, trẻ em không được tiếp xúc với bất kỳ loại màn hình nào. Đó là kết luận đầu tiên của báo cáo. Sau độ tuổi này, trẻ dưới 13 tuổi chỉ nên được phép truy cập Internet và các mạng xã hội trong khuôn khổ có sự kiểm soát của cha mẹ hoặc có sự hướng dẫn mang tính giáo dục và trong khoảng thời gian theo hạn định. Bác sĩ tâm thần nhi khoa George Feger, đồng chủ trì nhóm soạn thảo báo cáo, cho rằng việc hạn chế quyền truy cập là điều kiện tiên quyết để bảo đảm sự phát triển của trẻ em. Ông nhấn mạnh, xin trích, dựa trên các dữ liệu hiện có, chúng tôi khuyến nghị Liên hiệp châu Âu áp dụng một quy định thống nhất trong toàn khối nhằm hạn chế trẻ em dưới 13 tuổi tiếp cận mạng xã hội. Đối với lứa tuổi vị thành niên, việc phát triển tính tự chủ là một yếu tố then chốt trong quá trình trưởng thành. Vì vậy, thanh thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi nên được tiếp cận một cách ngày càng tự chủ hơn với các mạng xã hội phù hợp với độ tuổi của các em. Các nhà cung cấp mạng xã hội sẽ phải chứng minh rằng dịch vụ của họ đáp ứng được các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và phù hợp với từng nhóm tuổi thì mới được phép cung cấp cho người dùng vị thành niên trong thị trường chung của Liên hiệp châu Âu, hết lời dẫn. Báo cáo cũng khuyến nghị cho phép mỗi quốc gia trong số 27 thành viên Liên hiệp châu Âu áp dụng các biện pháp hạn chế bổ sung đối với người dùng trên 13 tuổi. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, hệ thống xác minh độ tuổi trên các mạng xã hội và Internet phải hoạt động hiệu quả, đồng thời không thể bị người dùng lách hoặc vô hiệu hóa biện pháp này.
4: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
1: Trong tuần này, sau Tây Ban Nha, cháy rừng hoành hành ở nhiều nước, từ Pháp, Đức cho đến Canada. Vụ cháy rừng ở Tây Ban Nha đã cướp đi sinh mạng của 13 người. Nhìn sang Canada, từ đầu năm tới nay đã có tới 1,9 triệu hectare rừng bị thiêu rụi, gần bằng diện tích của đất nước Slovenia. Từ đầu mùa cháy rừng đến nay, khoảng 60 người ở Pháp đã bị bắt vì gây ra các vụ hỏa hoạn. 2/3 số này bị cho là đã cố ý châm lửa. Chứng rối loạn hành vi phóng hỏa, pyromania, không được xem là một bệnh tâm thần, mà đúng hơn là một kiểu rối loạn hành vi. Những người này cũng có nhiều đặc điểm xã hội và tâm lý giống với các đối tượng phạm pháp thông thường, nhưng ít tái phạm hơn sau khi chấp hành xong án phạt. Trên đài RFI ngày 15 tháng 7, nhà tâm lý học Julien Shakiba, chuyên gia tư pháp thuộc tòa phúc thẩm Bordeaux, giải thích thêm.
6: Il y a pas de motivation utilitaire évidente.
7: Họ không có động cơ vụ lợi rõ ràng, đó chủ yếu là cách để giải tỏa sự căng thẳng nội tâm. Một số tác giả của các nghiên cứu thậm chí còn cho rằng việc phóng hỏa giúp giải tỏa cảm giác buồn chán. Ngay từ thời thơ ấu, một số người như đã bị lửa mê hoặc, họ có cảm giác mình đang kiểm soát một thứ vốn rất nguy hiểm. Cũng có một dạng khác kiểu như vô tình gây hại, đó là những người tin rằng họ có thể kiểm soát được ngọn lửa, nhưng rồi chỉ cần châm lửa là đám cháy nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Đối với những người này, chúng tôi thường ghi nhận sự thiếu thốn về giáo dục hoặc môi trường xã hội ở thời thơ ấu và ở độ tuổi vị thành niên. Một nhóm người khác là những người có nhân cách chống đối xã hội, cũng thuộc dạng nhân cách bốc đồng. Đặc trưng của họ là thường coi thường người khác. Trong nhóm này, tỷ lệ người lạm dụng các chất gây nghiện rất cao, đặc biệt là nghiện rượu.
8: Quý vị vừa theo dõi mục tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương thực hiện. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách, tưởng niệm danh ca nhạc rock Bonnie Tyler.
9: Góc vườn âm nhạc.
0: Chỉ cần cất lên tiếng hát, dù với giai điệu nào đi chăng nữa, thì giọng ca của Bonnie Tyler đều được hầu như mọi người nhận ra ngay. Một chất giọng khàn đục, gai góc, đầy nội lực, trong vibrato có nhiều vết gãy. Giọng ca độc đáo ấy giờ đây không còn nữa. Bonnie Tyler đã đột ngột qua đời tại Bồ Đào Nha hôm 8 tháng 7 năm 2026 do biến chứng sau ca phẫu thuật đường ruột, hưởng thọ 75 tuổi. Sinh trưởng tại xứ Wales, Bonnie Tyler thành danh ngay từ album phòng thu đầu tay nhờ vào ca khúc chủ đạo Lost in France. Nhạc phẩm kế tiếp It's a Heartache phát hành vào cuối năm 1977 giúp Bonnie Tyler chinh phục thị trường quốc tế, hạng nhất tại châu Âu, hạng 3 trên thị trường Hoa Kỳ.

Thời kỳ huy hoàng nhất của Bonnie Tyler là vào những năm 1980, thời cô hợp tác với nhà soạn nhạc Jim Steinman. Vào năm 1983, cô cho ra đời nhạc phẩm Total Eclipse of the Heart, trích từ album phòng thu thứ 5 của cô. Bản nhạc này lập kỷ lục số bán tại châu Âu, đứng đầu bảng xếp hạng Vương quốc Anh cũng như trên thị trường Mỹ trong nhiều tuần liên tục. Tác giả người Mỹ Jim Steinman từng nhận xét rằng ông đã viết nhạc phẩm Total Eclipse of the Heart như một màn trình diễn cân xứng với giọng ca của Bonnie Tyler. Trong tiếng Việt, nhạc phẩm này từng được tác giả Quốc Bảo chuyển thành giai điệu Trái tim nhật thực do nữ ca sĩ Hồng Hạnh ghi âm.

Thành công của bài hát mở đường cho Bonnie Tyler ghi âm nhiều bản nhạc ăn khách, hợp tác với nhiều tác giả nổi tiếng khác như Diane Warren, Albert Harmon và nhất là Desmond Child. Cho dù giai đoạn sau khó thể sánh bằng với thời kỳ của Jim Steinman với hàng loạt bản nhạc đình đám, thành công vang dội, chẳng hạn như Holding Out for a Hero, một trong những ca khúc chủ đạo của bộ phim ca nhạc Footloose. Trong vòng 50 năm sự nghiệp ca hát, Bonnie Tyler đã thực hiện 18 album phòng thu và bán được hơn 50 triệu bản trên toàn thế giới. Những năm cuối đời, cô vẫn thường xuyên tham gia các show truyền hình và tiếp tục biểu diễn trên sân khấu. Ra đi khá sớm, trong lúc còn nhiều dự án dang dở, album phòng thu cuối cùng của Bonnie Tyler, The Best Is Yet To Come, những điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước.

Có một chi tiết khá thú vị đáng lưu ý là nhạc phẩm Simply the Best mà hầu như mọi người đều biết đến qua giọng ca của Tina Turner thật ra ban đầu là một bản nhạc gốc của Bonnie Tyler. Do Mike Chapman và Holly Knight sáng tác, bản nhạc này được Bonnie Tyler ghi âm lần đầu tiên vào năm 1988. Mãi đến hơn một năm sau, giai điệu này mới được Tina Turner ghi âm lại cho album mang tựa đề Foreign Affair với phần độc tấu kèn saxo của Edgar Winter. Sau này, Bonnie Tyler thừa nhận trình độ diễn đạt tuyệt vời trong bản ghi âm của Tina Turner. Chi tiết thú vị thứ nhì là chất giọng khàn khàn đặc trưng của Bonnie Tyler ban đầu không phải là tự nhiên mà thật ra xuất phát từ cuộc phẫu thuật cắt bỏ hạt xơ dây thanh quản vào năm 1977. Mặc dù bác sĩ khuyên cô nên nghỉ ngơi ít nhất trong 6 tuần để phục hồi giọng hát, nhưng do không chịu tiết kiệm lời nói cho nên thời gian hồi phục lại kéo dài thành 6 tháng và chất giọng của Bonnie Tyler suốt cuộc lại biến đổi. Nhưng ngạc nhiên thay lại có phần hay hơn trước. Điều mà lẽ ra có nguy cơ làm chệch hướng sự nghiệp lại biến thành một tài sản đặc biệt khi dây thanh quản bị tổn thương chưa lành vết lại trở thành một trong những giọng ca hàng đầu của làng nhạc chuyên nghiệp. Một chất giọng độc đáo riêng biệt, một dấu ấn khó bắt chước nhưng lại vô cùng dễ nhận biết.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là góc vườn âm nhạc tưởng niệm danh ca nhạc rock Bonnie Tyler. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa do Thành Phương thực hiện về ký ức những gia đình Việt Nhật thời chiến thứ hai qua tác phẩm Recover của Phan Quang, được triển lãm tại Liên hoan nhiếp ảnh quốc tế Arc là tại Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
2: Liên hoan nhiếp ảnh quốc tế tại thành phố Arc là miền nam nước Pháp vừa khai mạc hôm 6 tháng 7 vừa qua. Qua sự giới thiệu của Gallery Bảo tại Paris, loạt tác phẩm mang tên Recover của nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Phan Quang đã được tuyển chọn để tham gia cuộc triển lãm trong khuôn khổ giải thưởng Prix Découverte Louis Roederer tại liên hoan này. Dựa trên quá trình nghiên cứu kéo dài nhiều năm, Recover khai thác một chương ít được biết đến trong lịch sử Việt Nam. Đó là câu chuyện về gia đình của những người phụ nữ đã lấy chồng là binh lính Nhật ở lại Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ hai. Đối với cô Lê Thiên Bảo, người sáng lập và điều hành Gallery Bảo, hơn 10 năm sau khi ra đời, tác phẩm Recover vẫn giữ nguyên sức mạnh của một tác phẩm thể hiện khả năng của nhiếp ảnh trong việc lưu giữ, khơi lại và tái kiến tạo lịch sử. RFI Việt ngữ đã có dịp gặp Phan Quang tại Paris ngày 7 tháng 7 vừa qua, trước khi anh đến thành phố Arles để dự triển lãm. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với nghệ sĩ Phan Quang tại Paris. Theo chúng tôi biết thì anh là một nhiếp ảnh gia cho ngành báo chí. Thế thì vì sao anh đã quyết định chuyển sang con đường nhiếp ảnh nghệ thuật?
3: Dạ, nhiếp ảnh nghệ thuật thì nó là một cách thể hiện khác về nhiếp ảnh, vì nó cũng thôi thúc tôi trong rất là nhiều năm. Thì có một cái cơ duyên từ năm 2009 thì cái sự thôi thúc đó đẩy tôi ra bên ngoài và tiếp cận với cái nền nhiếp ảnh gọi là nghệ thuật đương đại. Thì cái đó là một trong những phương pháp thể hiện khác so với cái lối nhiếp ảnh trong nước đang vận hành. Cái lối nhiếp ảnh đấy thì nó đeo đuổi tới bây giờ. Từ 2009, 2008 thì tác phẩm của Quang nó nằm trải dài ở rất là nhiều cuộc triển lãm ở Việt Nam cũng như quốc tế. Nhưng mà hầu như là nhiều người Việt Nam họ cũng chưa có quen lắm. Nên là cái cách mình thể hiện cũng lẳng lặng, mà cái việc mình thực hành thì nó đi sâu vào trong các cái giá trị cốt lõi. Và phải nghiên cứu rất là kỹ, phải đọc rất là nhiều.
2: Khi tôi nói về nghệ thuật đương đại và nhiếp ảnh nghệ thuật thì có nghĩa là không chỉ có nhiếp ảnh không, mà đôi khi tùy theo chủ đề chúng ta có thể kết hợp với các bộ môn nghệ thuật khác để mà thể hiện đúng ý đồ của mình.
3: Thực ra thì nó không có giới hạn, do Quang thuận tay với nhiếp ảnh nên là đi hẳn vào nhiếp ảnh. Chứ còn Quang cả làm phim thì Quang làm điêu khắc rất nhiều, cả vẽ tranh, và có cả bản thân trong nhiếp ảnh của Quang cũng là một cái performing rồi. Nên là nó không có giới hạn ở trong các cái môn thực hành. Còn đối với Quang, nhiếp ảnh là một cái môn mà mình giỏi nhất, thì mình thường dùng cái phương tiện đấy để thể hiện cái ý tưởng của cái series tác phẩm hoặc là một cái tác phẩm nào đấy.
2: Trong quá trình tìm tòi đó thì anh đã hoàn tất một cái công trình nghệ thuật mang tên là Recover vào năm 2016, và công trình này đã được giới thiệu ở nhiều triển lãm quốc tế. Nay thì tác phẩm này được giới thiệu tại triển lãm Arles. Trước hết thì anh có thể cho biết là vì sao anh đã chọn cái đề tài cho cái Recover, thế là nói về những gia đình mà trước đây có người lấy những người Nhật Bản ở lại sau Thế chiến thứ hai.
3: Thực ra thì Recover là một trong khoảng 10 cái series mà trong quá trình thực hiện của Quang nó được show ra bên ngoài. Recover nó là một cái đề tài mà thực dạng là rơi tổm ra ngoài khỏi cái sự quan tâm của nghệ sĩ cũng như xã hội ở Việt Nam. Thì tôi may mắn được tiếp cận một cách tình cờ trong quá trình chuẩn bị, vì tôi đã chọn cái văn hóa Nhật Bản để làm đối trọng. Nên là khi đó mới chú tâm tới những cái gì liên quan đến Nhật Bản, thì khi phát hiện manh mối rất là nhiều thứ nó đi về cái việc đấy. Cũng nhờ cái kỹ năng làm báo một phần để tìm tòi ra những cái mắc xích sâu chuỗi nó lại, thì làm cái dự án trong vòng 6 năm. Bản thân tôi tới bây giờ vẫn vậy, làm tác phẩm không lo. Với bản thân tác phẩm hay thì nó sẽ tự có cái đời sống của nó, không có lúc này thì lúc khác. Nên thật ra đối với tôi cứ làm, không biết nó sẽ đi tới đâu trong cái đời sống của tác phẩm ấy.
2: Nhưng mà cơ duyên nào đã đẩy Phan Quang tới với những gia đình đó?
3: Thực ra nó cũng là một cái duyên. Lúc đầu tôi dùng cái văn hóa Nhật Bản để đối trọng với một số nền văn hóa của châu Á. Thì lạ lùng vì có những cái người rất là giống người Nhật, mà đào sâu mãi. Và tôi ngồi với những cái gia đình đấy trong vòng 6 năm, trở thành giống như người thân, người anh, người em trong gia đình, thì mới triển khai được cái dự án này.
2: 6 năm chắc là đủ để có được cái sự tin cậy của những gia đình đó, để mà Phan Rang có thể chụp những bức ảnh theo đúng ý đồ nghệ thuật của mình. Thì những bức ảnh mà chúng tôi thấy được thì những gia đình đó có những người ngồi giống như những bức tượng, và phủ trên đó là một tấm voan khá là trong suốt. Vì sao là chúng ta lại có cái dụng ý đó?
3: Thật ra là năm 2013 là tôi có một cái may mắn là lưu trú ở bên Nhật, ở Yokohama, thì mới đi tìm hiểu, thì mới đọc được một cái tài liệu năm 1955 mà tất cả những người lính Nhật họ về nước. Thì cũng chính cái năm đấy thì thành phố Kyoto ấy, nó có một cái nhà máy sản xuất von. Đúng thời điểm đấy luôn thì mình may mắn mình mới tìm ra được lại cái nhà máy đó và mua cái vải von đấy. Vì von đối với Việt Nam đó là một cái vải dùng tượng trưng cho đám cưới. Còn ở Nhật nó cũng là dùng để may kimono, nên là đó là đại diện cho tình yêu hết. Và cũng là cái năm mà những người lính Nhật phải về nước, thì cuộc sống những cái gia đình đấy ở Việt Nam giống như đóng băng hết toàn bộ, nó bao phủ lên một cái lớp màng, và họ là con của những người phát xít, thì không thể, nói chung cái thời điểm đấy rất là khó phát triển ở Việt Nam. Và bên Nhật thì họ cũng không liên quan gì tới cái đấy hết, bởi vì đối với lính Nhật thì họ không có đồng ý cho cái việc cưới một phụ nữ ở cái nước An Nam. Cái thời điểm đấy nó khác, văn hóa nó khác, nên là cái giống như những cuộc sống gia đình của họ rơi ra khỏi vòng xoáy phát triển của xã hội. Thì khi đó mình mới giải quyết được cái câu chuyện là chụp hình, thì mình mới mua cái vải von đó bên Nhật về mình phủ lên hết các cái gia đình. Mà anh biết rồi, ở gia đình Việt Nam mà phủ cái vải trắng lên là tương đương với là tan chế rồi các thứ, nên phải đủ thân thì họ mới cho.
2: Tức là họ sẵn lòng để cho phủ lên cái tấm voan đó, bởi vì họ hiểu rằng tấm voan nó tượng trưng cho cái sự ngưng động của thời gian, tức là kể từ đó là cuộc sống của họ coi như cắt đứt liên lạc với những người mà họ đã từng chung sống.
3: Đúng rồi, họ vẫn mong người cha, người chồng của họ, nhưng mà nó vô vọng. Có một cái chi tiết tôi vẫn khóc hoài là lúc mà tôi ở Nhật thì những cái người con họ muốn xin một cái nắm đất từ bên Nhật về để bỏ vào cái lư hương để mà thắp hương hàng ngày để họ nhớ quê cha đất tổ. Thì tôi xin lỗi, là tôi cũng phải dùng một cái thủ thuật gọi là lừa mang được đất về cho họ, chứ còn Nhật nó không cho mang vô, và chính phủ Việt Nam cũng không cho mang vô. Nếu mà tượng trưng cho họ để họ bỏ vô cái lư hương, họ thắp hương ấy, thì ai cũng khóc, tôi cũng khóc luôn.
2: Như vậy thì mấy chục năm sau, tâm trạng của những người con, người cháu của những gia đình đó như thế nào? Họ có còn hoài niệm về cái thời đó hay không? Hay là đối với họ bây giờ đã trở thành quá khứ rồi?
3: Nó người Việt mình mà, anh ở đâu đi nữa, anh cũng cần về quê cha, đất tổ. Đối với những người đó, họ mong mỏi họ được về Nhật, họ được sống với tinh thần hào khí của Nhật Bản. Vì đối với họ, trên ID của họ thì vẫn là nguyên quán Nhật Bản mà.
2: Vâng, thì trong cái quá trình tái lập lại công lý cho những gia đình đó, để mà gây sự chú ý của nhà chức trách Nhật, anh đã có những hành động gì và chính phủ Nhật có đáp ứng hay không?
3: Khi mà tìm hiểu cái dữ liệu ở Việt Nam tôi làm gần xong á, thì khi đọc lại toàn bộ lịch sử thì tất cả châu Á đều ảnh hưởng thường gần giống nhau. Khi lính Nhật tràn vô thì tất nhiên nó có phải liên quan với phụ nữ. Khi đấy tôi viết gần khoảng 270 lá thư bằng tiếng Anh gửi đi tất cả các lãnh sự quán cũng như tất cả những cái nơi mà có liên quan tới Nhật Bản, và tôi tin họ có một cái dữ liệu cụ thể nào đó để mà có thể cung cấp đầu mối, vì nó khác ở Việt Nam đi tìm rất khó. Thì trong vòng cả năm trời mà gửi đi rồi hy vọng không có một cái phản hồi nào. Sau đấy thì tôi phải tự đi tìm, tôi mua những cái tài liệu và sâu chuỗi từng nấc một, từng nấc một, từng nấc một để tìm ra những cái người Thái Lan, người Malaysia, người Philippines, người Hàn Quốc. Và mỗi nơi nó sẽ có những cái trường hợp khác nhau, những cái vấn đề khác nhau, và tôi phải tự đi làm hết. Thực ra cái dự án này đối với Nhật Bản thì họ cũng không có support mấy, cũng không có liên quan gì với họ. Nhưng mà có một điều đặc biệt là khi Nhật Hoàng qua Việt Nam thì NHK mới phỏng vấn và đưa ra những cái nhận định mà đây là một cái mối liên kết. Sau đấy thì Nhật Hoàng có tới thăm cái bà Xuân này rất là rõ ràng. Thì sau đấy thì mình không có đi sâu vô vấn đề đấy nữa. Nhưng mà khi mà NHK bay vô Sài Gòn phỏng vấn tôi thì tất nhiên cái dự án này trước đó họ đã biết rồi. nhưng mà tôi gửi mail thì họ không nói, không đá động gì.
4: Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nghệ sĩ Phan Quang đã trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ hôm nay.
3: Dạ, Phan Quang rất là vinh hạnh được đài RFI phỏng vấn, cũng may mắn nhiều bạn bè giúp đỡ. Mình tới Paris có một ngày mà được ngồi với anh Thanh Phương, đó là một cái điều vinh hạnh, nhưng cảm ơn.

quý thính giả, tạp chí của Thành Phương đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Mời quý thính giả đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Gayan Bo đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Chi Phương cùng với Trọng Thành, Phan Minh và Thủy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ bảy ngày 18 tháng 7 năm 2026. Sau 8 ngày liên tiếp bị Hoa Kỳ oanh kích, Iran đe dọa mở cuộc tấn công toàn diện ở Trung Đông. Ukraine tấn công hơn 170 tàu thuộc hạm đội Ma của Nga. Cháy rừng ở Canada gây ô nhiễm tại Mỹ, đe dọa World Cup. Tổng thống Donald Trump cảnh cáo dọa áp thêm thuế nước láng giềng. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục tấn công các hạ tầng và mục tiêu quân sự của nhau trong bối cảnh cuộc chiến giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz ngày càng căng thẳng hơn. Iran trước đó đã đe dọa mở cuộc tấn công toàn diện tại khu vực.
1: Ngày hôm qua, cố vấn quân sự của lãnh thổ Iran Mohsen Rezaei đã đe dọa mở ra giai đoạn tấn công toàn diện nếu Hoa Kỳ tiếp tục tấn công thêm 2-3 ngày nữa. Lực lượng vệ binh Hồi giáo Iran cảnh báo các quốc gia đang cho phép quân đội Mỹ đóng quân và tạo điều kiện cho Washington tấn công Tehran phải chuẩn bị tinh thần, diện trích, kích hoạt các đơn vị phòng vệ dân sự để tự bảo vệ cho công dân tránh xa các mục tiêu quân sự, hết lời dẫn. Trong khi đó, sáng sớm hôm nay, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết loạt tấn công đêm thứ Bảy liên tiếp đã đánh trúng các trạm giám sát, cơ sở hạ tầng, hậu cần quân sự, kho vũ khí ngầm và các năng lực tác chiến trên biển của Iran. Để đáp trả, quân đội Iran được truyền hình nhà nước Tehran trích dẫn xác nhận đã tấn công vào một căn cứ quân sự ở Kuwait, một căn cứ không quân của Mỹ ở Jordani và một căn cứ khác của Mỹ ở Bahrain. Kuwait đã cáo buộc Iran nhắm mục tiêu vào các địa điểm dân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu, trong đó có một số cơ sở dầu khí cùng một nhà máy khử mặn nước biển. Không phận của nước này đã tạm thời bị đóng cửa. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng cảnh báo rằng các cuộc tấn công sẽ tiếp tục cho đến khi tình hình ổn định trở lại ở khu vực eo biển Hormuz và bờ biển phía nam Iran. Lực lượng này thông báo đã chặn 4 tàu muốn đi qua eo biển Hormuz mà không có giấy phép của Tehran. 2 tàu khác đã trúng thủy lôi khi đi qua khu vực này. Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ trên mạng xã hội X đã bác bỏ khẳng định thông tin trên là sai sự thật nhưng không đưa ra thông tin chi tiết.
0: Về cuộc chiến tại sườn đông châu Âu, lực lượng drone của Ukraine gọi tắt là SBS đã tấn công 172 tàu thuộc hạm đội Ma của Nga trong vòng 13 ngày qua tại Biển Đen và Biển Azov, theo tuyên bố ngày hôm qua của lãnh đạo SBS, ông Robert Botti trên Telegram được báo Pháp Le Monde dẫn lại.
1: Chiến dịch mang tên Molotka, tên viết tắt của Moscow, sẽ sụp đổ do bán đảo Crimea bắt đầu từ ngày 6 tháng 7 trong suốt chiến dịch kéo dài 13 ngày này, theo SBS. Drone Ukraine đã tấn công 118 tàu tại biển Azov và 54 tàu tại Biển Đen. Riêng trong ngày hôm nay, 13 tàu đã bị oanh kích, bao gồm 8 tàu chở hàng, 1 tàu chở dầu, 1 tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng, 1 tàu lai rát và 2 cần câu nổi. Thánh lãnh đạo SBS thì Nga đã phải rút khoảng 200 đơn vị từ trung tâm Rubicon, tức lực lượng chuyên trách về drone, khỏi tiền tuyến để bảo vệ các tàu thuyền. Mục tiêu của Kiev là làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu, nhiên liệu và hàng hóa giúp Nga lách các lệnh trừng phạt. Các lực lượng Ukraine dự định sẽ tiếp tục chiến dịch này cho đến giữa tháng 8 tới. Kiev hôm qua cũng thông báo lực lượng đặc biệt thuộc cơ quan an ninh Ukraine đã phá hủy một oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 của Nga tại căn cứ không quân Engen thuộc vùng Saratov của Nga.
0: Về tình hình tại Ukraine, ngày hôm qua, Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm ông Serhiy Berkasnov, chuyên gia về tác chiến điện tử và là cựu cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, làm cố vấn cho Tổng thống Ukraine về phát triển các lĩnh vực công nghệ quốc phòng.
1: Ông Berkasnov, biệt danh Flash, là một trong những chuyên gia hàng đầu của Ukraine trong lĩnh vực tác chiến điện tử và công nghệ drone. Ông được Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov chọn làm cố vấn hồi đầu năm nay. Hồi tháng 4 vừa qua, ông thoát chết sau vụ nhà riêng bị 4 drone của Nga tấn công. Tối hôm qua là ngày thứ 2 liên tiếp biểu tình phản đối Tổng thống cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov diễn ra tại Kiev với hàng nghìn người tham gia. Chính phủ Ukraine ngày hôm qua đã chính thức bổ nhiệm cựu lãnh đạo cơ quan an ninh Ukraine Yevheny Khmara làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng.
0: Về thời sự tại châu Âu, ngày hôm qua, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố quân đội Đức sẽ lần đầu tiên trong lịch sử tham gia vào một cuộc tập trận hạt nhân của Pháp trong năm nay sau cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Pháp tại miền Tây nước Đức. Theo hãng tin AFP, đây là một bước tiến mang tính biểu tượng trong hợp tác Pháp-Đức hướng tới xây dựng năng lực răn đe của châu Âu.
1: Pháp, Đức thúc đẩy hợp tác song phương chưa từng có tiền lệ về khả năng răn đe hạt nhân để tăng cường an ninh cho toàn châu Âu là nội dung đầu tiên trong bản tuyên bố chung của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Pháp-Đức họp tại căn cứ quân sự ở Nordrhein-Westfalen, cũng thuộc bang Nordrhein-Westfalen. Tuyên bố chung nhấn mạnh là việc triển khai một máy bay Rafale thuộc lực lượng không quân chiến lược Pháp tại căn cứ Đức nói trên ngày hôm qua đã đánh dấu bước triển khai trên thực tế đầu tiên trong quan hệ hợp tác chiến lược Pháp-Đức trong lĩnh vực này. Nhiều hoạt động tiếp theo sẽ được thực hiện, bao gồm việc các lực lượng quy ước của Đức tham gia vào một cuộc diễn tập hạt nhân của Pháp ngay trong năm nay như dự kiến của lãnh đạo hai nước từ đầu năm. Tháng 3 vừa qua, Tổng thống Macron thông báo những thay đổi lớn trong học thuyết của Pháp mở rộng răn đe hạt nhân để bảo vệ các đồng minh châu Âu. 8 nước châu Âu trong đó có Đức hợp tác với Pháp trong lĩnh vực này, nhưng quyền quyết định cuối cùng sử dụng vũ khí hạt nhân vẫn thuộc về Tổng thống Pháp như truyền thống từ 60 năm nay. Hợp tác của Đức trong răn đe hạt nhân mở rộng của Pháp sẽ mang tính bổ sung, chứ không thay thế khả năng răn đe hạt nhân của khối NATO.
0: Nhìn sang khu vực châu Á, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo ngày hôm qua đã dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt và hạn chế đối với Hồng Kông được đưa ra trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump nhằm đáp trả các cuộc đàn áp của Bắc Kinh đối với hòn đảo này.
1: Bộ Tài chính Hoa Kỳ theo trích dẫn từ Reuters tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đã hết hạn, kéo theo một số trừng phạt dựa trên cơ sở pháp lý đó cũng chấm dứt. Cụ thể là tình trạng này được ban hành hồi năm 2020 trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân có liên quan đến các cuộc đàn áp của Bắc Kinh theo luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông và đình chỉ các đặc quyền kinh tế, thương mại đặc biệt của vùng lãnh thổ này gắn liền với quy chế tự trị trước đây. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rõ thêm là mặc dù tình trạng khẩn cấp đã kết thúc, nhưng các phần khác của sắc lệnh vẫn có hiệu lực. Cụ thể là chính quyền Mỹ vẫn tiếp tục không công nhận quy chế tự trị của Hồng Kông vốn cho phép hòn đảo được đối xử ưu đãi, đặc biệt về thương mại so với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bộ Thương mại Trung Quốc tối hôm qua đã hoan nghênh hành động của phía Mỹ, xin trích thể hiện một bước tiến quan trọng trong các cuộc đàm phán và kinh tế thương mại song phương.
0: Vẫn về thời sự tại châu Á, Ấn Độ khai trương đoàn tàu đầu tiên chạy bằng hydrogen, công nghệ nội địa 100%. Đây được xem là một cột mốc lịch sử đối với Ấn Độ, cho thấy quyết tâm loại bỏ năng lượng hóa thạch khỏi ngành đường sắt của New Delhi. Thông tin viên Abdullah Edari, tường trình từ New Delhi.
1: Trong bầu không khí long trọng tại ga đường sắt Jinnah, Ấn Độ đã cho ra mắt thành tựu công nghệ này. Đối với Thủ tướng Narendra Modi, thì việc khánh thành đoàn tàu này khẳng định vị thế của trung tâm đường sắt của bang Haryana trong lịch sử công nghiệp của đất nước. Thủ tướng Modi nói, trong tương lai, bất cứ khi nào nhắc đến tàu chạy bằng hydrogen, thì tên của Jinnah, Sonipat và Haryana sẽ là những địa danh được nhắc đến đầu tiên. Hết lời dẫn. Đoàn tàu chạy bằng hydrogen, được đặt tên là Namo Green Guide, sẽ vận hành trên tuyến đường dài 89 cây số, không có đường dây điện trên cao. Điện năng được tạo ra trực tiếp ngay trên tàu. Hydrogen được lưu trữ trên nóc tàu sẽ được chuyển hóa thành năng lượng để vận hành các động cơ. Người lái tàu, anh Gangadip, khen ngợi hiệu suất vận hành của con tàu. Anh nói, đây là một đoàn tàu rất mạnh với công suất 3.200 mã lực, tàu gồm 10 toa, với các bộ phận cung cấp năng lượng được bố trí ở cả đầu và cuối đoàn tàu. Công nghệ này cũng đòi hỏi các biện pháp an toàn được tăng cường, hàng chục thiết bị giám sát rò rỉ và hỏa hoạn trên tàu liên tục hoạt động. Đối với Bộ trưởng Đường sắt Ashwini Vaishnaw, thì đoàn tàu này là minh chứng cho năng lực chuyên môn của Ấn Độ. Đây là một cột mốc quan trọng khi Ấn Độ nắm toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ đối với công nghệ này, ông nói. Đoàn tàu chạy bằng hydrogen đầu tiên nói trên là một phần trong kế hoạch đầy tham vọng. Công ty nhà nước đường sắt Ấn Độ đặt mục tiêu đạt mức trung hòa về carbon vào năm 2030 để cung cấp năng lượng cho mạng lưới đường sắt. Công ty dự kiến sẽ dựa vào nguồn năng lượng tái tạo với công suất 30 gigawatt, chủ yếu là từ điện mặt trời và điện gió.
2: Abdullah Irani, New Delhi, RFI.
0: Khu vực Bắc Mỹ đang trải qua một mùa hè hỏa ngục với hàng trăm vụ cháy rừng khó kiểm soát ở Canada đã khiến miền Đông và Trung Hoa Kỳ cũng phải hứng chịu khói độc và bụi mịn. Riêng tại Washington, nồng độ bụi mịn cao gấp 20 lần so với bình thường. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp thêm thuế quan đối với hàng hóa nhập từ Canada, cáo buộc nước này phải chịu trách nhiệm về ô nhiễm. Trên mạng xã hội Truth Social ngày hôm qua, Tổng thống Trump bày tỏ phẫn nộ. Xin trích, Hoa Kỳ đang bị xâm chiếm bởi không khí bẩn, ô nhiễm và gây nguy hiểm. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Từ ngữ trong nguyên văn, nguyên thủ Hoa Kỳ đe dọa là sẽ áp đặt thuế quan mới với các hàng hóa nhập khẩu từ Canada do Canada cầu thả có chủ ý và cáo buộc nước này không biết bảo vệ rừng đúng cách. Trên khắp Hoa Kỳ, theo AP, các cảnh báo về chất lượng không khí suy giảm đã được phát đi do làn khói dày đặc di chuyển từ Canada, nơi đang phải ứng phó với hơn 950 đám cháy chưa được kiểm soát. Bầu trời New York cũng đã ngả vàng từ chiều ngày qua. Chính quyền tại nhiều thành phố lớn nhất Hoa Kỳ khuyến cáo người dân tránh các hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang. Điều này đã gây ra lo ngại cho trận chung kết cúp bóng đá thế giới giữa Tây Ban Nha và Argentina vào chủ nhật này tại sân vận động ngoài trời New Jersey. Liệu sức khỏe của các cầu thủ và khán giả đến xem có bị ảnh hưởng hay không? Từ New York, thông tin viên Vincent Surio cho biết thêm thông tin.
3: Trên thực tế, giai đoạn ô nhiễm nghiêm trọng nhất đã qua. Các cơ quan khí tượng giải thích rằng khối không khí ô nhiễm này hình thành do nắng nóng và dự báo sẽ có mưa rào vào ngày hôm nay và ngày mai. Như vậy không khí sẽ trong lành hơn, vừa kịp cho trận đấu diễn ra suôn sẻ. Ông Andrew Giuliani, phụ trách các vấn đề liên quan đến World Cup ở Nhà Trắng cho biết, chúng tôi đã thảo luận về vấn đề này với sự tham gia của các chuyên gia khí tượng tại các cơ quan của FIFA. Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình, hết lời dẫn. Tại những khu vực ô nhiễm nhất, cơ quan y tế khuyến cáo những người thuộc nhóm dễ tổn thương nên ở trong nhà. Đối với các hoạt động thể thao, nếu tình trạng ô nhiễm kéo dài, các bác sĩ cảnh báo về nguy cơ gây khó chịu cho đường hô hấp, ảnh hưởng đến phong độ thi đấu, ví dụ như ho, cảm giác ngạt thở hay mắt bị kích thích. Và tốt nhất là các buổi tập luyện nên được giới hạn trong 90 phút và đặc biệt lưu ý đến các vận động viên mắc bệnh hen suyễn.
4: Vincent Souriau, Washington RFI.
0: Về thời sự tại World Cup 2026, trong bối cảnh nhiều cổ động viên không thể đến Mỹ dự World Cup vì không xin được thị thực, các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho biết là sẽ công bố vào tháng 9 tới đây một báo cáo về những vi phạm nhân quyền và tình trạng phân biệt đối xử được ghi nhận trong thời gian diễn ra giải đấu.
1: Liên minh Sport and Rights Ireland cho rằng tổ chức FIFA đã không thực hiện được cam kết tổ chức kỳ World Cup cởi mở nhất khi chính sách thị thực nghiêm ngặt của Mỹ đã khiến nhiều người hâm mộ không thể nhập cảnh. Trong bối cảnh giải đấu năm nay đã tăng số đội tham dự từ 32 cho lên 48. Theo đại diện của tổ chức những cổ động viên châu Âu đối với bóng đá thì rất ít cổ động viên từ các nước như Maroc, Ai Cập, Jordan, Iraq, Uzbekistan hay Senegal được cấp thị thực để sang Mỹ cổ vũ đội nhà. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho rằng việc cấp thị thực thuộc thẩm quyền của chính phủ Mỹ, trong khi phía Washington khẳng định các quyết định này đã được phối hợp với FIFA. Ngày hôm nay, hành trình của đội tuyển Pháp tại World Cup sẽ khép lại bằng trận tranh giải ba với Anh tại Miami. Danh hiệu này không thể bù đắp được nỗi buồn bị loại ở bán kết, nhưng đối với Pháp, trận đấu còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần cuối cùng huấn luyện viên Didier Deschamps dẫn dắt đội tuyển. Về phần mình, huấn luyện viên đội tuyển Anh Thomas Tuchel thì thẳng thắn thừa nhận rằng không ai muốn chơi trận này cả. Dù vậy, cả hai đội vẫn phải cống hiến mê vi màu áo đội tuyển và danh dự quốc gia.
0: Trong khi đó, người hâm mộ đang háo hức mong chờ cuộc chạm trán giữa Tây Ban Nha và Argentina trong trận chung kết diễn ra trên sân MetLife Stadium ở New York vào ngày mai. Một số cổ động viên đã dành một số tiền rất lớn để có thể góp mặt tại ngày hội lớn nhất của môn thể thao vua, theo tường thuật của thông tin viên Edward Mai từ Atlanta.
5: Damian se promène dans ce parc à Atlanta avec son fils et son neveu.
6: Damian đi dạo trong công viên ở Atlanta cùng con trai và cháu trai sau khi chứng kiến Argentina giành vé vào trận chung kết. Vé máy bay đến New York đã được đặt, chỗ ở cũng đã có. Điều duy nhất họ còn thiếu là vé vào sân. Nhưng hiện tại, theo lời anh, chiếc vé rẻ nhất cũng có giá lên tới 9.000 đô la. Anh nói, chúng tôi không thể mua nổi khi vé rẻ nhất đã ở mức 9.000 đến 10.000 đô la. Với số tiền đó, người ta có thể mua một chiếc xe, thậm chí là một căn nhà. Nhóm của chúng tôi gồm 8 người, hãy tưởng tượng xem. Cùng với con trai, anh đã theo dõi mọi trận đấu của đội tuyển Argentina. Tổng cộng, anh đã chi khoảng 10% thu nhập cả năm của mình. Anh nói tiếp, tổng chi phí vào khoảng 20.000 đến 30.000 đô la. Điều đó thật đáng buồn vì có rất nhiều người hâm mộ yêu bóng đá. Đó vốn là một niềm đam mê miễn phí. Như World Cup thì không như vậy, chỉ những người có tiền mới có thể đến. Đó là một khoản tiền khổng lồ, nhưng theo con trai anh David, trải nghiệm ấy hoàn toàn xứng đáng với số tiền bỏ ra. David nói, đó là một điều tuyệt vời, thật không thể tưởng tượng nổi. Còn với người cháu Urien, sẽ không có chiến thắng nào nếu thiếu sự cổ vũ của các cổ động viên, đặc biệt là trong những thời điểm trận đấu trở nên khó khăn. Urien nói, chính lúc đó, mọi người, các cổ động viên, họ reo lớn nhất. Đó là lúc họ truyền nhiều năng lượng nhất từ khán đài đến các cầu thủ. Các cầu thủ luôn biết ơn điều đó và thường nhắc đến sau mỗi trận đấu. Và họ dự định sẽ tiếp tục tìm vé cho đến phút cuối với hy vọng được tận mắt chứng kiến đội tuyển của mình lần thứ tư vô địch World Cup.
5: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
1: Lũ quét khiến 4 người thiệt mạng và 4 người khác mất tích tại miền núi phía Bắc Việt Nam. Truyền thông nhà nước hôm nay cho biết là lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất ở 4 tỉnh miền núi phía Bắc do mưa lớn gây nhiều tổn thất. Khoảng 500 nhân viên cứu hộ được huy động để tìm kiếm những người mất tích và sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên hơn, có sức tàn phá lớn hơn, theo giới khoa học.
0: Hơn 5.000 người chết vì động đất, Quỹ Tiền tệ Quốc tế giải ngân nhằm tái thiết Venezuela. Thưa quý vị, 3 tuần sau vụ động đất kép tại Venezuela, thì tính đến ngày hôm qua, hơn 5.000 người đã thiệt mạng, hơn 16.000 người bị thương và hơn 20.000 người mất nhà, mất cửa, phải tạm trú tại các trại tị nạn tạm thời. Quỹ Tiền tệ Quốc tế ngày hôm qua đã thông báo là giải ngân 346 triệu đô la vốn bị đóng băng từ năm 2019. Tổ chức này không công nhận tính chính danh của cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị Hoa Kỳ bắt đưa sang New York hồi đầu năm nay. Khoản tiền này sẽ cho phép tái thiết Venezuela, hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, từ nhà ở cho đến các cơ sở hạ tầng và dịch vụ công khác.
1: Một nhà báo có nguy cơ bị chính phủ Thái Lan trục xuất về Trung Quốc, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới và hơn 50 tổ chức phi chính phủ ngày hôm qua đã ra một tuyên bố chung kêu gọi Bangkok không nhượng bộ Bắc Kinh. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Thái Lan Chavarayakul đang công du Trung Quốc. Nhà báo điều tra người Trung Quốc Bạch Triệu Đông rời khỏi Trung Quốc vào năm 2023 sau khi bị đàn áp và bị buộc tội hình sự vì phanh phui các vụ tham nhũng và gian lận tài chính quy mô lớn liên quan đến các quan chức, theo báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về những người bảo vệ nhân quyền.

0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm tuần báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thùy Dương thực hiện. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách, tưởng niệm danh ca nhạc rock Bonnie Tyler. Mời quý thính giả đón nghe. Thế nhưng ngày bây giờ, mời quý vị theo dõi mục điểm tuần báo do Thủy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, trang bìa Courrier International tuần này có hình vẽ thủ lãnh cực hữu Pháp đang cố leo lên những bậc thang với chồng tích Marine Le Pen ứng cử bằng mọi giá, cũng với hình vẽ bà Le Pen nhưng đang ngồi trên ngai vàng Lepret thử hình dung 100 ngày đầu cầm quyền của đảng tập hợp dân tộc Le Nouvelos chạy tích Le Pen bạc đen la những khuyết điểm được che đậy. Le Pen nói về Ai Cập, những bí mật cuối cùng của các pharaoh, The Economist than thở trời nóng khủng khiếp, và ở các trang trong, những hồ sơ nóng vẫn là Ukraine, NATO, Iran bên cạnh thách thức từ Trung Quốc.
3: Tuần báo L'Express đánh giá chủ nghĩa tư bản vũ khí của Ukraine. Chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp của Kiev đã dẫn đến một nền kỹ nghệ quốc phòng hùng mạnh, giúp quân đội lấy lại được thế tiến công.
2: Ukraine xứng đáng được ca ngợi về sự can trường của các chiến binh, tinh thần kháng chiến của người dân, tài năng của các chiến lược gia. Viện trợ châu Âu, Canada và tới cuối năm ngoái là Hoa Kỳ đã giúp ích rất nhiều. Nhưng còn một yếu tố khác khiến Ukraine chống lại được kẻ xâm lăng hùng mạnh, giàu có và đông quân hơn, đó là chủ nghĩa tư bản tự do, chính quyền linh hoạt trong các quy định, tạo điều kiện cho đầu tư của tư nhân kể cả ngoại quốc, khuyến khích hợp tác trực tiếp giữa doanh nghiệp và các lữ đoàn ngoài mặt trận. Hàng trăm công ty nhỏ được thành lập bên cạnh các tập đoàn nhà nước thời Liên Xô cũ. Nhiều doanh nghiệp ra đời nhờ các món tiền quyên góp từ Internet hay các nhà đầu tư giàu có. Năm nay, Ukraine có thể sản xuất tối thiểu 7 triệu ron. Chỉ riêng công ty Freipon đã có giá trị đến 6 tỷ đô la với các ron tầm xa, hỏa tiễn hành trình giá rẻ Flamingo nổi tiếng hoặc Swarmer chuyên về phần mềm cho ron là công ty quốc phòng đầu tiên của Ukraine niêm yết trên thị trường chứng khoán Nasdaq. Nhờ kỹ nghệ nội địa cung cấp 82% vũ khí, quân đội ngày càng ít lệ thuộc vào viện trợ. Độc đáo nhất là nền tảng Praise One, nơi mọi công dân đưa ra dự án có thể tìm được nhà đầu tư, tín dụng, tư vấn và nếu thành công sẽ được quân đội đặt mua. Chu trình sáng tạo cần nhiều năm ở phương Tây thì Ukraine chỉ mất vài tuần lễ. Ngân sách của quân đội Ukraine là 84 tỷ năm ngoái so với Nga 190 tỷ đô la. Tuy nhiên, Atlantic Council cho rằng trên thực tế một phần lớn ngân sách quốc phòng Nga rơi vào túi các chính khách, tướng lãnh và bạn bè của Putin. Moscow còn bị phương Tây trừng phạt, còn Kiev sáng tạo hơn nhờ nền kinh tế tự do chỉ trong thời gian kỷ lục. Ukraine đã có được kỹ nghệ quốc phòng mạnh mẽ đến nỗi nhiều nhà sản xuất vũ khí châu Âu lo ngại sẽ bị cạnh tranh trong thời hậu chiến. Nhưng theo L'Express, vào lúc châu Âu ồ ạt tái vũ trang, sức sáng tạo của Kiev là ưu thế cho an ninh toàn châu lục, rồi nên cảm ơn Ukraine đã tin tưởng vào chủ nghĩa tư bản.
3: Trong bối cảnh đó, sự kiện Bộ trưởng Quốc phòng trẻ tuổi Ukraine phải rời khỏi chức vụ hôm 15 tháng 7 khiến dư luận rất chú ý. Báo Le Point nhận định, Fedorov, người không nên bị cách chức. Thông tin này gây bất ngờ và lo ngại cho châu Âu. Ông Mikhail Nilo Fedorov, bộ trưởng quốc phòng trẻ tuổi nhất của Ukraine trong 7 tháng qua, đã cho kiểm toán và phát hiện được 7,2 tỷ đô la chi vượt mức quy định.
2: Ông Fedorov còn cho kiểm tra các viên chức bằng máy phát hiện nói dối, cho gọi thầu công khai, giá đại bác 155 ly giảm ngay 16%, tỷ lệ đánh chặn rôn Nga lên 91%, hỏa tiễn hành trình lên 87%, chương trình Logistics Lockdown hàng đêm khiến Crimea thêm cô lập, các nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy, Putin phải nếm mùi nạn thiếu xăng dầu, và chính nhân vật này đã bị đẩy ra khỏi nội các đúng vào ngày bà Ursula đến ký hợp tác quốc phòng giữa Liên hiệp châu Âu và Ukraine. Vài giờ trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu không ngớt ca ngợi vị bộ trưởng trẻ tuổi, tác giả của phép lạ Ron giá rẻ. Báo chí Ukraine đưa tin về các cuộc biểu tình ủng hộ nhân vật trong sạch của quân đội tại Kiev và nhiều thành phố khác. Theo tờ Ukrainska Pravda, bộ trưởng quốc phòng chưa đầy 35 tuổi am hiểu công nghệ là cái gai trong mắt Tổng tư lệnh Oleksandr Sirsky, vị tướng 60 tuổi được đào tạo trong nhà trường Xô Viết, hai thế giới không tương thích với nhau. Mikhail Fedorov từng là giám đốc điều hành quảng cáo kỹ thuật số, mới 28 tuổi đã trở thành bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Ukraine. Ông đã tạo ra Dia, tức nhà nước trong điện thoại thông minh, một ứng dụng giúp ngăn chặn tham nhũng trong dịch vụ công, đồng thời giúp 23 triệu người sử dụng dễ dàng tiếp cận hơn. Tháng 2 năm 2022, ông kêu gọi được Elon Musk giúp kích hoạt các thiết bị Starlink cho Ukraine. Sau đó, ông biến các cơ sở của tình nguyện viên thành một đội quân drone sản xuất 200.000 chiếc một tháng, là niềm mơ ước của quân đội nhiều nước.
3: Tuần báo Lập Hoài nhắc lại rằng trước Fedorov, hai người tiền nhiệm là Reznikov và Umerov đã phải rời chức vụ vì cáo buộc tham nhũng, còn Denis Shmyhal chỉ trụ được có 6 tháng. Nói một cách khác, tiền bạc của châu Âu đổ vào một bộ phức tạp nhất, đúng vào lúc người được giao làm trong sạch bộ máy của bộ này phải rời đi.
2: Về mặt chính thức, Zelensky trách Fedorov không cải tổ được các đơn vị tuyển quân có tiếng là thô bạo, nhưng chỉ trong 7 tháng thì không thể cải cách được một hệ thống có 2 triệu người bất mãn và 200.000 người đào ngũ, hàng ngàn đơn kiện cáo. Fedorov hứa sẽ tống giam những ai ăn chặn hợp đồng quốc phòng. Tờ Ukrainska Pravda ví von, xin trích, lên chuyến tàu chống tham nhũng, ông ấy đã chọn việc kéo còi báo động thay vì gọi một tách espresso và tận hưởng chuyến đi với những người khác. Hành khách của các toa hạng nhất không thể hài lòng. The Economist nhận xét là nhân tố phá vỡ các quy tắc cũ. Ông Mikhail Fedorov nhanh chóng gây bất bình trong nội bộ, nhưng lại chậm trễ trong việc xây dựng các mối quan hệ đồng minh. Người được các đồng nghiệp gọi thân mật là Misha, được cho là sẽ hiện đại hóa quân đội theo cách tương tự như đã số hóa bộ máy chính phủ. Tuy nhiên, các tướng lãnh không mấy ấn tượng tìm cách cản trở ông.
3: Ông Fedorov vô cùng năng động, nhưng đụng chạm đến các nhóm lợi ích đã bám rễ sâu và gạt bỏ những nhân vật quyền lực khỏi các hợp đồng béo bở. Đây là một phần nguyên nhân dẫn đến những rắc rối của ông. Phần còn lại do chính ông tự gây ra.
2: Theo The Economist, vị bộ trưởng đã công khai tranh cãi với các lãnh đạo quân đội kiểu truyền thống, đặc biệt là Tổng tư lệnh Oleksandr Sirsky, một nguồn tin tình báo đánh giá, xin trích. Sirsky là người dày dặn kinh nghiệm, am hiểu hệ thống hơn hẳn Misha và sẽ dùng mưu lược để đánh bại ông. Gói cải cách lớn đầu tiên của ông Fedorov chỉ bắt đầu được triển khai vào tháng 6 nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách về nhân lực. Lương tháng cho lính tác chiến tăng gấp 3 lên 7.000 đô la, đặt ra các hợp đồng có thời hạn khác nhau cho dạy ngũ những quân nhân đã phục vụ lâu năm, tuyển mộ thêm người nước ngoài. Khoảng 300.000 người Ukraine trong danh sách vắng mặt không phép cũng được quay lại trong vòng 100 ngày mà không bị xử phạt. Trước đây, những người bị bắt giữ đều bị đưa đến các điểm nóng nhất nơi tiền tuyến, cơ hội sống sót vô cùng mong manh. Những người chỉ trích ông Fedorov trong quân đội thừa nhận ông đã làm được nhiều việc, nhưng họ cho rằng ông không đủ năng lực để hoạch định chiến lược. Tuần báo Anh tiết lộ, hôm 12 tháng 7, Tổng thống Zelensky đã thăm dò Fedorov về vị trí thủ tướng đang bị bỏ trống. Bình thường thì đây là sự thăng tiến, nhưng trong bối cảnh hiện nay lại bị coi là dấu chấm hết cho dự án cải cách. Và Mikhail Fedorov đã từ chối. Le Monde cuối tuần cho biết thêm, Fedorov đã công khai chỉ trích ông Sirsky là gây chia rẽ. Còn Tổng tư lệnh đáp trả là rất tự hào về chiến dịch bảo vệ Kiev năm 2022.
3: Báo Le Point bàn về thách thức châu Âu hóa NATO trong bối cảnh phải đối đầu với Nga. The Express thì có bài Thượng đỉnh khối NATO, châu Âu tự giải phóng khỏi Donald Trump.
2: Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 36 ở Ankara 2 ngày 7 và 8 tháng 7 diễn ra vào một thời điểm then chốt. Tại Ukraine, ưu thế ngã về phía Kiev khiến Putin trả đũa bằng cách gia tăng oanh kích thường dân ở vùng vịnh. Iran thương lượng với Hoa Kỳ trong thế mạnh. Chính quyền Trump coi NATO là con dê tế thần trong các thất bại về chiến tranh thương mại, tiền tệ, công nghệ và quân sự. Tại Ankara, mọi việc bắt đầu một cách tồi tệ. Donald Trump gọi Tây Ban Nha là đối tác thảm hại, lại đòi

các cơ sở năng lượng. Các phương tiện truyền thông khu vực mô tả sự leo thang nhanh chóng của tình hình. ASEOT tiết lộ thông tin có lẽ đáng lo ngại nhất. Theo đó, chính quyền Trump đã thông báo với Israel sẽ triển khai hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu bổ sung để chuẩn bị cho việc mở rộng hoạt động quân sự. Trang web này trích dẫn một số quan chức Mỹ và Israel nói rằng Donald Trump đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran với quy mô vượt xa hiện tại. Nhưng Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Sau 8 ngày liên tiếp bị Hoa Kỳ oanh kích, Iran đe dọa mở cuộc tấn công toàn diện ở Trung Đông. Ukraine tấn công hơn 170 tàu thuộc hạm đội Ma của Nga. Cháy rừng ở Canada gây ô nhiễm tại Mỹ, Tổng thống Trump dọa áp thêm thuế nước láng giềng. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục Tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn.
1: Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ chưa bắt đầu, Tổng thống Donald Trump đã mở lối gieo rắc hoài nghi về kết quả bỏ phiếu. Brussels hợp tác với Kiev để cùng sản xuất drone, sự kết hợp giữa óc sáng tạo của Ukraine và sức mạnh công nghiệp của Liên hiệp châu Âu. Mạng xã hội và Internet, Ủy ban châu Âu muốn siết chặt quyền truy cập của trẻ vị thành niên. Cháy rừng hoành hành từ châu Âu sang châu Mỹ. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Vài tháng trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, Tổng thống Donald Trump tối thứ Năm 16 tháng 7 đã có bài phát biểu với quốc dân. Trong bài diễn văn này, nguyên thủ Hoa Kỳ một lần nữa nhắc lại những cáo buộc chưa bao giờ được chứng minh, đó là gian lận bầu cử trên diện rộng có lợi cho ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Ông Trump tố cáo điều mà ông xem là những lỗ hổng gây chấn động trong hệ thống bầu cử của Mỹ, gia tăng sức ép đối với các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa nhằm buộc họ thông qua dự luật Save American Act, đồng thời hướng mũi nhọn chỉ trích sang Trung Quốc. Ông tuyên bố Nhà Trắng sẽ công bố các tài liệu cho thấy Bắc Kinh đã thu thập trái phép hồ sơ của 220 triệu cử tri Mỹ, cho dù trên thực tế đây phần lớn là các thông tin công khai và dễ được công chúng tiếp cận. Theo ông Romuald Sierra, giám đốc Đài Quan sát Chính trị và Địa chiến lược về Hoa Kỳ thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp, IRIS, thì điều mà Donald Trump hướng tới trước hết là củng cố nhận thức về sự tồn tại của điều mà ông xem là mối đe dọa cả từ bên trong lẫn bên ngoài nước Mỹ đối với một cuộc bầu cử dù chưa bắt đầu nhưng đã bị ông hoài nghi về tính chính danh. Trên đài AFP hôm 17 tháng 7, ông Romuald Sierra nhận định:
2: Ce à quoi nous avons assisté fait partie d'une stratégie il y a une dizaine de jours lors du 4 juillet le président nous
3: parlait. Những gì chúng ta vừa chứng kiến nằm trong một chiến lược nhất quán cách đây khoảng 10 ngày nhân dịp lễ quốc khánh Independence Day 4 tháng 7, Tổng thống Trump đã nói về mối đe dọa của cộng sản ngay từ bên trong nước Mỹ. Bây giờ ông Trump lại nói đến những cuộc bầu cử bị Trung Quốc thao túng trên quy mô lớn, nhưng đồng thời có sự tiếp tay của các lực lượng ở bên trong nước Mỹ. Mục tiêu là hết sức rõ ràng, đó là gieo rắc nỗi hoài nghi về tiến trình bầu cử, qua đó chuẩn bị cho khả năng chính quyền Mỹ sẽ bác bỏ các kết quả bỏ phiếu nếu kết quả đó bất lợi cho họ, nhằm duy trì quyền lực. Từ hơn một năm qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều cuộc tấn công liên tiếp nhắm vào nền dân chủ Mỹ cũng như các thể chế đối trọng của nền dân chủ này. Tôi e rằng chúng ta đang đứng trước một hình thức quy trình đảo chính theo nghĩa bóng, với mục tiêu là tiếp tục nắm giữ quyền lực. Song song với đó, chúng ta cũng cần nhìn nhận đúng thực tế. Chính quyền Mỹ cũng vừa vượt qua ngưỡng mới trong quan hệ với báo chí. Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu tước giấy phép hoạt động của các cơ quan truyền thông quốc gia lớn đã từ chối phát sóng bài phát biểu của ông.
2: Tại châu
1: Âu, một thỏa thuận giữa Ủy ban châu Âu và Ukraine về lĩnh vực drone quân sự đã được ký kết. Đó là thông báo của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra hôm thứ Tư 15 tháng 7 trong chuyến thăm Kiev. Theo thông báo của Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Brussels sẽ hợp tác với Ukraine để cùng sản xuất drone, tận dụng kinh nghiệm mà Kiev đã tích lũy được trong cuộc chiến khốc liệt chống Nga.
4: What we are signing today is our very own

0: Thỏa thuận này cho thấy chúng tôi đặc biệt coi trọng kinh nghiệm mà Ukraine đã tích lũy trên chiến trường. Những kiến thức mà quý vị có được về cách sử dụng drone và các hệ thống chống drone thực sự là độc nhất vô nhị. Và chúng ta cần cùng nhau khai thác những kinh nghiệm đó, bởi chúng ta đều nhận thức rõ các mối đe dọa mà châu Âu đang phải đối mặt trong lĩnh vực này. Châu Âu hiện có năng lực công nghệ và công nghiệp rất lớn, đồng thời sở hữu các cơ sở sản xuất an toàn và được bảo vệ tốt. Nhưng chúng tôi không có điều mà Ukraine đã đạt được, đó là kinh nghiệm và bí quyết được tôi luyện qua chiến đấu. Điều tôi muốn nói là chúng ta phải kết hợp sức mạnh để cùng phát triển hoạt động sản xuất drone. Thỏa thuận này sẽ kết hợp óc sáng tạo của Ukraine và sức mạnh công nghiệp của châu Âu.
1: Bà Ursula von der Leyen đặc biệt nhấn mạnh là đã đến lúc đầu tư vào Ukraine, bởi vì điều đó cũng có nghĩa là đầu tư vào châu Âu và đầu tư cho nền an ninh chung của Liên hiệp châu Âu. Về phần mình, theo hãng tin Pháp AFP, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine hiện sản xuất khoảng 10 triệu drone mỗi năm, trong đó có một số loại có tầm hoạt động rất xa và đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng này. Xin nhắc lại là Kiev đã ký nhiều thỏa thuận liên quan đến drone với một số quốc gia như Qatar và Ả Rập Xê Út trong bối cảnh cuộc chiến tại Trung Đông bùng nổ. Nhiều thỏa thuận khác cũng đang được chuẩn bị, đặc biệt là với Đức, Na Uy, Phần Lan và Canada. Vẫn liên quan đến Liên Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm thứ Hai 13 tháng 7 đã lên tiếng ủng hộ việc áp dụng các biện pháp hạn chế quyền truy cập mạng xã hội đối với trẻ em và thanh thiếu niên, với các mức giới hạn khác nhau tùy theo độ tuổi. Trước đây, Ủy ban châu Âu đã khuyến nghị áp dụng các biện pháp hạn chế quyền truy cập vào mạng xã hội, đồng thời đề xuất một công cụ xác minh độ tuổi của người dùng. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một lập trường mang tính chính trị nhằm đáp ứng những lời kêu gọi ngày càng nhiều từ 27 chính phủ thành viên Liên hiệp châu Âu về việc xây dựng một khuôn khổ quy định thống nhất trong toàn khối. Giờ đây, Ủy ban châu Âu có thể bắt tay vào giai đoạn thực chất và chuẩn bị một dự thảo luật sau khi đã nhận được báo cáo của nhóm chuyên gia về chủ đề này. Trong báo cáo, các chuyên gia khuyến nghị áp dụng những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với việc trẻ vị thành niên tiếp cận mạng xã hội và Internet. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benesse ngày 13 tháng 7 gửi về bài tường trình.
2: Jusqu'à l'âge de 3 ans révolu, les enfants ne doivent avoir accès à aucun écran.
3: Trước khi đủ 3 tuổi, trẻ em không được tiếp xúc với bất kỳ loại màn hình nào. Đó là kết luận đầu tiên của báo cáo. Sau độ tuổi này, trẻ dưới 13 tuổi chỉ nên được phép truy cập Internet và các mạng xã hội trong khuôn khổ có sự kiểm soát của cha mẹ hoặc có sự hướng dẫn mang tính giáo dục và trong khoảng thời gian theo hạn định. Bác sĩ tâm thần nhi khoa George Feger, đồng chủ trì nhóm soạn thảo báo cáo, cho rằng việc hạn chế quyền truy cập là điều kiện tiên quyết để bảo đảm sự phát triển của trẻ em. Ông nhấn mạnh, xin trích, dựa trên các dữ liệu hiện có, chúng tôi khuyến nghị Liên hiệp châu Âu áp dụng một quy định thống nhất trong toàn khối nhằm hạn chế trẻ em dưới 13 tuổi tiếp cận mạng xã hội. Đối với lứa tuổi vị thành niên, việc phát triển tính tự chủ là một yếu tố then chốt trong quá trình trưởng thành. Vì vậy, thanh thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi nên được tiếp cận một cách ngày càng tự chủ hơn với các mạng xã hội phù hợp với độ tuổi của các em. Các nhà cung cấp mạng xã hội sẽ phải chứng minh rằng dịch vụ của họ đáp ứng được các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và phù hợp với từng nhóm tuổi thì mới được phép cung cấp cho người dùng vị thành niên trong thị trường chung của Liên hiệp châu Âu. Hết lời dẫn. Báo cáo cũng khuyến nghị cho phép mỗi quốc gia trong số 27 thành viên Liên hiệp châu Âu áp dụng các biện pháp hạn chế bổ sung đối với người dùng trên 13 tuổi. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, hệ thống xác minh độ tuổi trên các mạng xã hội và Internet phải hoạt động hiệu quả, đồng thời không thể bị người dùng lách hoặc vô hiệu hóa biện pháp này.
2: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
1: Trong tuần này, sau Tây Ban Nha, cháy rừng hoành hành ở nhiều nước, từ Pháp, Đức cho đến Canada. Vụ cháy rừng ở Tây Ban Nha đã cướp đi sinh mạng của 13 người. Nhìn sang Canada, từ đầu năm tới nay, đã có tới 1,9 triệu hecta rừng bị thiêu rụi, gần bằng diện tích của đất nước Slovenia. Từ đầu mùa cháy rừng đến nay, khoảng 60 người ở Pháp đã bị bắt vì gây ra các vụ hỏa hoạn. 2/3 số này bị cho là đã cố ý châm lửa. Chứng rối loạn hành vi phóng hỏa, pyromanie, không được xem là một bệnh tâm thần, mà đúng hơn là một kiểu rối loạn hành vi. Những người này cũng có nhiều đặc điểm xã hội và tâm lý giống với các đối tượng phạm pháp thông thường, nhưng ít tái phạm hơn sau khi chấp hành xong án phạt. Trên đài RFI ngày 15 tháng 7, nhà tâm lý học Julien Shakiba, chuyên gia tư pháp thuộc tòa phúc thẩm Bordeaux, giải thích thêm.
4: Il n'y a pas de motivation utilitaire évidente. Họ không có động cơ vụ lợi rõ ràng, đó chủ yếu là cách để giải tỏa sự căng thẳng nội tâm. Một số tác giả của các nghiên cứu thậm chí còn cho rằng việc phóng hỏa giúp giải tỏa cảm giác buồn chán. Ngay từ thời thơ ấu, một số người như đã bị lửa mê hoặc, họ có cảm giác mình đang kiểm soát một thứ vốn rất nguy hiểm. Cũng có một dạng khác kiểu như vô tình gây hại, đó là những người tin rằng họ có thể kiểm soát được ngọn lửa, nhưng rồi chỉ cần châm lửa là đám cháy nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Đối với những người này, chúng tôi thường ghi nhận sự thiếu thốn về giáo dục hoặc môi trường xã hội ở thời thơ ấu và ở độ tuổi vị thành niên. Một nhóm người khác là những người có nhân cách chống đối xã hội, cũng thuộc dạng nhân cách bốc đồng. Đặc trưng của họ là thường coi thường người khác. Trong nhóm này, tỷ lệ người lạm dụng các chất gây nghiện rất cao, đặc biệt là nghiện rượu.
5: Quý vị vừa theo dõi mục tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương thực hiện. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách, tưởng niệm danh ca nhạc rock Bonnie Tyler.
6: Góc vườn âm nhạc.
7: Chỉ cần cất lên tiếng hát, dù với giai điệu nào đi chăng nữa, thì giọng ca của Bonnie Tyler đều được hầu như mọi người nhận ra ngay. Một chất giọng khàn đục, gai góc, đầy nội lực, trong vibrato có nhiều vết gãy. Giọng ca độc đáo ấy giờ đây không còn nữa. Bonnie Tyler đã đột ngột qua đời tại Bồ Đào Nha hôm 8 tháng 7 năm 2026 do biến chứng sau ca phẫu thuật đường ruột, hưởng thọ 75 tuổi. Sinh trưởng tại xứ Wales, Bonnie Tyler thành danh ngay từ album phòng thu đầu tay nhờ vào ca khúc chủ đạo Lost in France. Nhạc phẩm kế tiếp It's a Heartache phát hành vào cuối năm 1977 giúp Bonnie Tyler chinh phục thị trường quốc tế, hạng nhất tại châu Âu, hạng 3 trên thị trường Hoa Kỳ.

Thời kỳ huy hoàng nhất của Bonnie Tyler là vào những năm 1980, thời cô hợp tác với nhà soạn nhạc Jim Steinman. Vào năm 1983, cô cho ra đời nhạc phẩm Total Eclipse of the Heart, trích từ album phòng thu thứ 5 của cô. Bản nhạc này lập kỷ lục số bán tại châu Âu, đứng đầu bảng xếp hạng Vương quốc Anh cũng như trên thị trường Mỹ trong nhiều tuần liên tục. Tác giả người Mỹ Jim Steinman từng nhận xét rằng ông đã viết nhạc phẩm Total Eclipse of the Heart như một màn trình diễn cân xứng với giọng ca của Bonnie Tyler. Trong tiếng Việt, nhạc phẩm này từng được tác giả Quốc Bảo chuyển thành giai điệu Trái tim nhật thực do nữ ca sĩ Hồng Hạnh ghi âm.

của bài hát mở đường cho Bonnie Tyler ghi âm nhiều bản nhạc ăn khách, hợp tác với nhiều tác giả nổi tiếng khác như Diane Warren, Albert Harmon và nhất là Desmond Child. Cho dù giai đoạn sau khó thể sánh bằng với thời kỳ của Jim Steinman với hàng loạt bản nhạc đình đám, thành công vang dội, chẳng hạn như Holding Out for a Hero, một trong những ca khúc chủ đạo của bộ phim ca nhạc Footloose. Trong vòng 50 năm sự nghiệp ca hát, Bonnie Tyler đã thực hiện 18 album phòng thu và bán được hơn 50 triệu bản trên toàn thế giới. Những năm cuối đời, cô vẫn thường xuyên tham gia các show truyền hình và tiếp tục biểu diễn trên sân khấu. Ra đi khá sớm, trong lúc còn nhiều dự án dang dở, album phòng thu cuối cùng của Bonnie Tyler, The Best Is Yet To Come, những điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước.

Có một chi tiết khá thú vị đáng lưu ý là nhạc phẩm Simply the Best mà hầu như mọi người đều biết đến qua giọng ca của Tina Turner thật ra ban đầu là một bản nhạc gốc của Bonnie Tyler. Do Mike Chapman và Holly Knight sáng tác, bản nhạc này được Bonnie Tyler ghi âm lần đầu tiên vào năm 1988. Mãi đến hơn một năm sau, giai điệu này mới được Tina Turner ghi âm lại cho album mang tựa đề Foreign Affair với phần độc tấu kèn saxo của Edgar Winter. Sau này, Bonnie Tyler thừa nhận trình độ diễn đạt tuyệt vời trong bản ghi âm của Tina Turner. Chi tiết thú vị thứ nhì là chất giọng khàn khàn đặc trưng của Bonnie Tyler ban đầu không phải là tự nhiên mà thật ra xuất phát từ cuộc phẫu thuật cắt bỏ hạt xơ dây thanh quản vào năm 1977. Mặc dù bác sĩ khuyên cô nên nghỉ ngơi ít nhất trong 6 tuần để phục hồi giọng hát, nhưng do không chịu tiết kiệm lời nói, cho nên thời gian hồi phục lại kéo dài thành 6 tháng và chất giọng của Bonnie Tyler rốt cuộc lại biến đổi. Nhưng ngạc nhiên thay lại có phần hay hơn trước. Điều mà lẽ ra có nguy cơ làm chệch hướng sự nghiệp lại biến thành một tài sản đặc biệt. Khi dây thanh quản bị tổn thương, chưa lành vết, lại trở thành một trong những giọng ca hàng đầu của làng nhạc chuyên nghiệp. Một chất giọng độc đáo riêng biệt, một dấu ấn khó bắt chước, nhưng lại vô cùng dễ nhận biết.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là góc vườn âm nhạc tưởng niệm danh ca nhạc rock Bonnie Tyler. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa do Thành Phương thực hiện về ký ức những gia đình Việt Nhật thời chiến thứ hai qua tác phẩm Recover của Phan Quang, được triển lãm tại Liên hoan nhiếp ảnh quốc tế Arc là tại Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
2: Liên hoan nhiếp ảnh quốc tế tại thành phố Arc, miền nam nước Pháp vừa khai mạc hôm 6 tháng 7 vừa qua. Qua sự giới thiệu của Gallery Bảo tại Paris, loạt tác phẩm mang tên Recover của nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Phan Quang đã được tuyển chọn để tham gia cuộc triển lãm trong khuôn khổ giải thưởng Prix Découverte Louis Roederer tại liên hoan này. Dựa trên quá trình nghiên cứu kéo dài nhiều năm, Recover khai thác một chương ít được biết đến trong lịch sử Việt Nam. Đó là câu chuyện về gia đình của những người phụ nữ đã lấy chồng là binh lính Nhật ở lại Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ hai. Đối với cô Lê Thiên Bảo, người sáng lập và điều hành Gallery Bảo, hơn 10 năm sau khi ra đời, tác phẩm Recover vẫn giữ nguyên sức mạnh của một tác phẩm thể hiện khả năng của nhiếp ảnh trong việc lưu giữ, khơi lại và tái kiến tạo lịch sử. RFI Việt ngữ đã có dịp gặp Phan Quang tại Paris ngày 7 tháng 7 vừa qua, trước khi anh đến thành phố Arles để dự triển lãm. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với nghệ sĩ Phan Quang tại Paris. Theo chúng tôi biết thì anh là một nhiếp ảnh gia cho ngành báo chí. Thế thì vì sao anh đã quyết định chuyển sang con đường nhiếp ảnh nghệ thuật?
3: Dạ, nhiếp ảnh nghệ thuật thì nó là một cách thể hiện khác về nhiếp ảnh, vì nó cũng thôi thúc tôi trong rất là nhiều năm. Thì có một cái cơ duyên từ năm 2009 thì cái sự thôi thúc đó đẩy tôi ra bên ngoài và tiếp cận với cái nền nhiếp ảnh gọi là nghệ thuật đương đại. Thì cái đó là một trong những phương pháp thể hiện khác so với cái lối nhiếp ảnh trong nước đang vận hành. Cái lối nhiếp ảnh đấy thì nó đeo đuổi tới bây giờ. Từ 2009, 2008 thì tác phẩm của Quang nó nằm trải dài ở rất là nhiều cuộc triển lãm ở Việt Nam cũng như quốc tế. Nhưng mà hầu như là nhiều người Việt Nam họ cũng chưa có quen lắm. Nên là cái cách mình thể hiện cũng lẳng lặng, mà cái việc mình thực hành thì nó đi sâu vào trong các cái giá trị cốt lõi. Mà phải nghiên cứu rất là kỹ, phải đọc rất là nhiều.
2: Khi tôi nói về nghệ thuật đương đại và nhiếp ảnh nghệ thuật thì có nghĩa là không chỉ có nhiếp ảnh không, mà đôi khi tùy theo chủ đề chúng ta có thể kết hợp với các bộ môn nghệ thuật khác để mà thể hiện đúng cái ý đồ của mình.
3: Thực ra thì nó không có giới hạn, do Quang thuận tay với nhiếp ảnh nên là đi hẳn vào nhiếp ảnh. Chứ còn Quang cả làm phim thì Quang làm điêu khắc rất nhiều, cả vẽ tranh, và có cả bản thân trong nhiếp ảnh của Quang cũng là một cái performing rồi. Nên là nó không có giới hạn ở trong các cái môn thực hành. Còn đối với Quang, nhiếp ảnh là một cái môn mà mình giỏi nhất, thì mình thường dùng cái phương tiện đấy để thể hiện cái ý tưởng của cái series tác phẩm hoặc là một cái tác phẩm nào đấy.
2: Trong quá trình tìm tòi đó thì anh đã hoàn tất một cái công trình nghệ thuật mang tên là Recover vào năm 2016, và công trình này đã được giới thiệu ở nhiều triển lãm quốc tế. Nay thì tác phẩm này được giới thiệu tại triển lãm Arles. Trước hết thì anh có thể cho biết là vì sao anh đã chọn cái đề tài cho cái Recover, tức là nói về những gia đình mà trước đây có người lấy những người Nhật Bản ở lại sau Thế chiến thứ hai.
3: Thực ra thì Recover là một trong khoảng 10 cái series mà trong quá trình thực hiện của Quang nó được show ra bên ngoài. Recover nó là một cái đề tài mà thực dạng là rơi tổm ra ngoài khỏi cái sự quan tâm của nghệ sĩ cũng như xã hội ở Việt Nam. Thì tôi may mắn được tiếp cận một cách tình cờ trong quá trình chuẩn bị, vì tôi đã chọn cái văn hóa Nhật Bản để làm đối trọng. Nên là khi đó mới chú tâm tới những cái gì liên quan đến Nhật Bản, thì khi phát hiện manh mối rất là nhiều thứ nó đi về cái việc đấy, cũng nhờ cái kỹ năng làm báo một phần để tìm tòi ra những cái mắc xích sâu chuỗi nó lại, thì làm cái dự án ở trong vòng 6 năm. Bản thân tôi tới bây giờ vẫn vậy, làm tác phẩm không lo. Với bản thân tác phẩm hay thì nó sẽ tự có cái đời sống của nó, không có lúc này thì lúc khác. Nên thật ra đối với tôi cứ làm, không biết nó sẽ đi tới đâu trong cái đời sống của tác phẩm ấy.
2: Nhưng mà cơ duyên nào đã đẩy Phan Quang tới với những gia đình đó?
3: Thực ra nó cũng là một cái duyên. Lúc đầu tôi dùng cái văn hóa Nhật Bản để đối trọng với một số nền văn hóa của châu Á. Thì lạ lùng vì có những cái người rất là giống người Nhật. mà đào sâu mãi. Và tôi ngồi với những cái gia đình đấy trong vòng 6 năm, trở thành giống như người thân, người anh, người em trong gia đình, thì mới triển khai được cái dự án này.
4: 6 năm chắc là đủ để có được cái sự tin cậy của những gia đình đó, để mà Phan Văn có thể chụp những bức ảnh theo đúng ý đồ nghệ thuật của mình. Thì những bức ảnh mà chúng tôi thấy được thì những gia đình đó có những người ngồi giống như những bức tượng, và phủ trên đó là một tấm voan khá là trong suốt. Vì sao là chúng ta lại có cái dụng ý đó?
3: Thật ra là năm 2013 là tôi có một cái may mắn là lưu trú ở bên Nhật, ở Yokohama, thì mới đi tìm hiểu, thì mới đọc được một cái tài liệu năm 1955 mà tất cả những người lính Nhật họ về nước. Thì cũng chính cái năm đấy thì thành phố Kyoto ấy, nó có một cái nhà máy sản xuất von. Đúng thời điểm đấy luôn thì mình may mắn mình mới tìm ra được lại cái nhà máy đó và mua cái vải von đấy. Vì von đối với Việt Nam đó là một cái vải dùng tượng trưng cho đám cưới, còn ở Nhật nó cũng là dùng để may kimono, nên là đó là đại diện cho tình yêu hết. Và cũng là cái năm mà những người lính Nhật phải về nước, thì cuộc sống những cái gia đình đấy ở Việt Nam giống như đóng băng hết toàn bộ, nó bao phủ lên một cái lớp màng, và họ là con của những người phát xít, thì không thể, nói chung cái thời điểm đấy rất là khó phát triển ở Việt Nam. Và bên Nhật thì họ cũng không liên quan gì tới cái đấy, bởi vì đối với lính Nhật thì họ không có đồng ý cho cái việc cưới một phụ nữ ở cái nước An Nam. Cái thời điểm đấy nó khác, văn hóa nó khác, nên là cái giống như những cuộc sống gia đình của họ rơi ra khỏi vòng xoáy phát triển của xã hội. Thì khi đó mình mới giải quyết được cái câu chuyện là chụp hình, thì mình mới mua cái vải von đó bên Nhật về mình phủ lên hết các cái gia đình. Mà anh biết rồi, ở gia đình Việt Nam mà phủ cái vải trắng lên là tương đương với lại tan chế rồi các thứ, nên phải đủ thân thì mới cho.
4: Tức là họ sẵn lòng để cho phủ lên cái tấm von đó, bởi vì họ hiểu rằng tấm von nó tượng trưng cho cái sự ngưng động của thời gian, tức là kể từ đó là cuộc sống của họ coi như cắt đứt liên lạc với những người mà họ đã từng chung sống.
3: Đúng rồi, họ vẫn mong người cha, người chồng của họ, nhưng mà nó vô vọng. Có một cái chi tiết tôi vẫn khóc hoài là lúc mà tôi ở Nhật ấy, thì những cái người con ấy, họ muốn xin một cái nắm đất từ bên Nhật về để bỏ vào cái lư hương để mà thắp hương hàng ngày để họ nhớ quê cha đất tổ. Thì tôi xin lỗi, là tôi cũng phải dùng một cái thủ thuật gọi là lừa mang được đất về cho họ, chứ còn Nhật nó không cho mang vô, và chính phủ Việt Nam cũng không cho mang vô. Nếu mà tượng trưng cho họ để họ bỏ vô cái lư hương, họ thắp hương ấy, thì ai cũng khóc, tôi cũng khóc luôn.
4: Như vậy thì mấy chục năm sau, tâm trạng của những người con, người cháu của những gia đình đó như thế nào? Họ có còn hoài niệm về cái thời đó hay không? Hay là đối với họ bây giờ đã trở thành quá khứ rồi?
3: Nó người Việt mình mà, anh ở đâu đi nữa, anh cũng cần về quê cha, đất tổ. Đối với những người đó, họ mong mỏi họ được về Nhật, họ được sống với tinh thần hào khí của Nhật Bản. Vì đối với họ, trên ID của họ thì vẫn là nguyên quán Nhật Bản mà.
4: Vâng, thì trong cái quá trình tái lập lại công lý cho những gia đình đó, để mà gây sự chú ý của nhà chức trách Nhật, anh đã có những hành động gì và chính phủ Nhật có đã đáp ứng hay không?
3: Khi mà tìm hiểu cái dữ liệu ở Việt Nam tôi làm gần xong á, thì khi đọc lại từng bộ lịch sử á, thì tất cả châu Á đều ảnh hưởng thường gần giống nhau. Khi lính Nhật tràn vô thì tất nhiên nó có phải liên quan với phụ nữ. Khi đấy tôi viết gần khoảng 270 lá thư bằng tiếng Anh gửi đi tất cả các lãnh sự quán cũng như tất cả những cái nơi mà có liên quan tới Nhật Bản, và tôi tin họ có một cái dữ liệu cụ thể nào đó để mà có thể cung cấp đầu mối, vì nó khác ở Việt Nam, đi tìm rất khó. Thì trong vòng cả năm trời mà gửi đi rồi hy vọng không có một cái phản hồi nào. Sau đấy thì tôi phải tự đi tìm, tôi mua những cái tài liệu và sâu chuỗi từng nấc một, từng nấc một, từng nấc một, để tìm ra những cái người Thái Lan, người Malaysia, người Philippines, người Hàn Quốc. Và mỗi nơi nó sẽ có những cái trường hợp khác nhau, những cái vấn đề khác nhau, và tôi phải tự đi làm hết. Thực ra cái dự án này đối với Nhật Bản thì họ cũng không có support mấy, cũng không có liên quan gì với họ. Nhưng mà có một điều đặc biệt là khi Nhật Hoàng qua Việt Nam thì NHK mới phỏng vấn và đưa ra những cái nhận định mà đây là một cái mối liên kết. Sau đấy thì Nhật Hoàng có tới thăm cái bà Xuân này rất là rõ ràng. Thì sau đấy thì mình không có đi sâu vô vấn đề đó nữa. Nhưng mà khi mà NHK bay vô Sài Gòn phỏng vấn tôi thì tất nhiên cái dự án này trước đó họ đã biết rồi. Nhưng mà tôi gửi mail thì họ không nói, không trả động gì.
4: Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nghệ sĩ Phan Quang đã trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ hôm nay.
3: Dạ, phân quan rất là vinh hạnh được đài RFI phỏng vấn, cũng may mắn nhiều bạn bè giúp đỡ. Mình tới Paris có một ngày mà được ngồi với anh Thanh Phương, đó là một cái điều vinh hạnh, nhưng cảm ơn.

Thưa quý thính giả, tạp chí của Thanh Phương đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Mời quý thính giả đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Gaian Bo đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Chi Phương cùng với Trọng Thành, Phan Minh và Thủy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ bảy ngày 18 tháng 7 năm 2026. Sau 8 ngày liên tiếp bị Hoa Kỳ oanh kích, Iran đe dọa mở cuộc tấn công toàn diện ở Trung Đông. Ukraine tấn công hơn 170 tàu thuộc hạm đội Ma của Nga. Cháy rừng ở Canada gây ô nhiễm tại Mỹ, đe dọa World Cup. Tổng thống Donald Trump cảnh cáo dọa áp thêm thuế nước láng giềng. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục tấn công các hạ tầng và mục tiêu quân sự của nhau trong bối cảnh cuộc chiến giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz ngày càng căng thẳng hơn. Iran trước đó đã đe dọa mở cuộc tấn công toàn diện tại khu vực.
1: Ngày hôm qua, cố vấn quân sự của lãnh thổ Iran Mohsen Rezaei đã đe dọa mở ra giai đoạn tấn công toàn diện nếu Hoa Kỳ tiếp tục tấn công thêm 2-3 ngày nữa. Lực lượng vệ binh Hồi giáo Iran cảnh báo các quốc gia đang cho phép quân đội Mỹ đóng quân và tạo điều kiện cho Washington tấn công Tehran phải chuẩn bị tinh thần, diện trích, kích hoạt các đơn vị phòng vệ dân sự để tự bảo vệ cho công dân tránh xa các mục tiêu quân sự. Hết lời dẫn. Trong khi đó, sáng sớm hôm nay, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết loạt tấn công đêm thứ Bảy liên tiếp đã đánh trúng các trạm giám sát, cơ sở hạ tầng, hậu cần quân sự, kho vũ khí ngầm và các năng lực tác chiến trên biển của Iran. Để đáp trả, quân đội Iran được truyền hình nhà nước Tehran trích dẫn xác nhận đã tấn công vào một căn cứ quân sự ở Kuwait, một căn cứ không quân của Mỹ ở Jordani và một căn cứ khác của Mỹ ở Bahrain. Kuwait đã cáo buộc Iran nhắm mục tiêu vào các địa điểm dân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu, trong đó có một số cơ sở dầu khí cùng một nhà máy khử mặn nước biển. Không phận của nước này đã tạm thời bị đóng cửa. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng cảnh báo rằng các cuộc tấn công sẽ tiếp tục cho đến khi tình hình ổn định trở lại ở khu vực eo biển Hormuz và bờ biển phía nam Iran. Lực lượng này thông báo đã chặn 4 tàu muốn đi qua eo biển Hormuz mà không có giấy phép của Tehran. 2 tàu khác đã trúng thủy lôi khi đi qua khu vực này. Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ trên mạng xã hội X đã bác bỏ, khẳng định thông tin trên là sai sự thật nhưng không đưa ra thông tin chi tiết.
0: Về cuộc chiến tại sườn đông châu Âu, lực lượng drone của Ukraine gọi tắt là SBS đã tấn công 172 tàu thuộc hạm đội Ma của Nga trong vòng 13 ngày qua tại Biển Đen và Biển Azov, theo tuyên bố ngày hôm qua của lãnh đạo SBS, ông Robert Botti trên Telegram được báo Pháp Le Monde dẫn lại.
1: Chiến dịch mang tên Molotka, tên viết tắt của Moscow, sẽ sụp đổ do bán đảo Crimea bắt đầu từ ngày 6 tháng 7. Trong suốt chiến dịch kéo dài 13 ngày này, theo SBS, drone Ukraine đã tấn công 118 tàu tại biển Azov và 54 tàu tại Biển Đen. Riêng trong ngày hôm nay, 13 tàu đã bị oanh kích, bao gồm 8 tàu chở hàng, 1 tàu chở dầu, 1 tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng, 1 tàu lai rát và 2 cần câu nổi. Theo lãnh đạo SBS, thì Nga đã phải rút khoảng 200 đơn vị từ trung tâm Rubicon, tức lực lượng chuyên trách về drone, khỏi tiền tuyến để bảo vệ các tàu thuyền. Mục tiêu của Kiev là làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu, nhiên liệu và hàng hóa, giúp Nga lách các lệnh trừng phạt. Các lực lượng Ukraine dự định sẽ tiếp tục chiến dịch này cho đến giữa tháng 8 tới. Kiev hôm qua cũng thông báo lực lượng đặc biệt thuộc cơ quan an ninh Ukraine đã phá hủy một oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 của Nga tại căn cứ không quân Engen thuộc vùng Saratov của Nga.
0: Về tình hình tại Ukraine, ngày hôm qua, Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm ông Serhiy Berkasnov, chuyên gia về tác chiến điện tử và là cựu cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, làm cố vấn cho Tổng thống Ukraine về phát triển các lĩnh vực công nghệ quốc phòng.
1: Ông Berkasnov, biệt danh Flash, là một trong những chuyên gia hàng đầu của Ukraine trong lĩnh vực tác chiến điện tử và công nghệ drone. Ông được Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov chọn làm cố vấn hồi đầu năm nay. Hồi tháng 4 vừa qua, ông thoát chết sau vụ nhà riêng bị 4 drone của Nga tấn công. Tối hôm qua là ngày thứ 2 liên tiếp biểu tình phản đối Tổng thống cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov diễn ra tại Kiev với hàng nghìn người tham gia. Chính phủ Ukraine ngày hôm qua đã chính thức bổ nhiệm cựu lãnh đạo cơ quan an ninh Ukraine Yevheny Khmara làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng.
0: Về thời sự tại châu Âu, ngày hôm qua, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố quân đội Đức sẽ lần đầu tiên trong lịch sử tham gia vào một cuộc tập trận hạt nhân của Pháp trong năm nay sau cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Pháp tại miền Tây nước Đức. Theo hãng tin AFP, đây là một bước tiến mang tính biểu tượng trong hợp tác Pháp-Đức hướng tới xây dựng năng lực răn đe của châu Âu.
1: Pháp, Đức thúc đẩy hợp tác song phương chưa từng có tiền lệ về khả năng răn đe hạt nhân để tăng cường an ninh cho toàn châu Âu là nội dung đầu tiên trong bản tuyên bố chung của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Pháp-Đức họp tại căn cứ quân sự ở Nordrhein-Westfalen, cũng thuộc bang Nordrhein-Westfalen. Tuyên bố chung nhấn mạnh là việc triển khai một máy bay Rafale thuộc lực lượng không quân chiến lược Pháp tại căn cứ Đức nói trên ngày hôm qua đã đánh dấu bước triển khai trên thực tế đầu tiên trong quan hệ hợp tác chiến lược Pháp-Đức trong lĩnh vực này. Nhiều hoạt động tiếp theo sẽ được thực hiện, bao gồm việc các lực lượng quy ước của Đức tham gia vào một cuộc diễn tập hạt nhân của Pháp ngay trong năm nay như dự kiến của lãnh đạo hai nước từ đầu năm. Tháng 3 vừa qua, Tổng thống Macron thông báo những thay đổi lớn trong học thuyết của Pháp mở rộng răn đe hạt nhân để bảo vệ các đồng minh châu Âu. 8 nước châu Âu trong đó có Đức hợp tác với Pháp trong lĩnh vực này, nhưng quyền quyết định cuối cùng sử dụng vũ khí hạt nhân vẫn thuộc về Tổng thống Pháp như truyền thống từ 60 năm nay. Hợp tác của Đức trong răn đe hạt nhân mở rộng của Pháp sẽ mang tính bổ sung, chứ không thay thế khả năng răn đe hạt nhân của khối NATO.
0: Nhìn sang khu vực châu Á, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo ngày hôm qua đã dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt và hạn chế đối với Hồng Kông được đưa ra trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump nhằm đáp trả các cuộc đàn áp của Bắc Kinh đối với hòn đảo này.
1: Bộ Tài chính Hoa Kỳ theo trích dẫn tờ Reuters tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đã hết hạn, kéo theo một số trừng phạt dựa trên cơ sở pháp lý đó cũng chấm dứt. Cụ thể là tình trạng này được ban hành hồi năm 2020 trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân có liên quan đến các cuộc đàn áp của Bắc Kinh theo luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông và đình chỉ các đặc quyền kinh tế, thương mại đặc biệt của vùng lãnh thổ này gắn liền với quy chế tự trị trước đây. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rõ thêm là mặc dù tình trạng khẩn cấp đã kết thúc, nhưng các phần khác của sắc lệnh vẫn có hiệu lực. Cụ thể là chính quyền Mỹ vẫn tiếp tục không công nhận quy chế tự trị của Hồng Kông vốn cho phép hòn đảo được đối xử ưu đãi, đặc biệt về thương mại so với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bộ Thương mại Trung Quốc tối hôm qua đã hoan nghênh hành động của phía Mỹ, xin trích thể hiện một bước tiến quan trọng trong các cuộc đàm phán và kinh tế thương mại song phương.
0: Vẫn về thời sự tại châu Á, Ấn Độ khai trương đoàn tàu đầu tiên chạy bằng hydrogen, công nghệ nội địa 100%. Đây được xem là một cột mốc lịch sử đối với Ấn Độ, cho thấy quyết tâm loại bỏ năng lượng hóa thạch khỏi ngành đường sắt của New Delhi. Thông tin viên Abdullah Edari tường trình từ New Delhi.
1: Trong bầu không khí long trọng tại ga đường sắt Jinnah, Ấn Độ đã cho ra mắt thành tựu công nghệ này. Đối với Thủ tướng Narendra Modi, thì việc khánh thành đoàn tàu này khẳng định vị thế của trung tâm đường sắt của bang Haryana trong lịch sử công nghiệp của đất nước. Thủ tướng Modi nói, trong tương lai, bất cứ khi nào nhắc đến tàu chạy bằng hydrogen, thì tên của Jinnah, Sonipa và Haryana sẽ là những địa danh được nhắc đến đầu tiên. Hết lời dẫn. Đoàn tàu chạy bằng hydrogen được đặt tên là Namo Green Guide sẽ vận hành trên tuyến đường dài 89 cây số, không có đường dây điện trên cao. Điện năng được tạo ra trực tiếp ngay trên tàu. Hydrogen được lưu trữ trên nóc tàu sẽ được chuyển hóa thành năng lượng để vận hành các động cơ. Người lái tàu, anh Gangadip, khen ngợi hiệu suất vận hành của con tàu. Anh nói, đây là một đoàn tàu rất mạnh với công suất 3.200 mã lực, tàu gồm 10 toa, với các bộ phận cung cấp năng lượng được bố trí ở cả đầu và cuối đoàn tàu. Công nghệ này cũng đòi hỏi các biện pháp an toàn được tăng cường, hàng chục thiết bị giám sát rò rỉ và hỏa hoạn trên tàu liên tục hoạt động. Đối với Bộ trưởng Đường sắt Ashwini Vaishnaw, thì đoàn tàu này là minh chứng cho năng lực chuyên môn của Ấn Độ. Đây là một cột mốc quan trọng khi Ấn Độ nắm toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ đối với công nghệ này, ông nói. Đoàn tàu chạy bằng hydrogen đầu tiên nói trên là một phần trong kế hoạch đầy tham vọng. Công ty nhà nước đường sắt Ấn Độ đặt mục tiêu đạt mức trung hòa về carbon vào năm 2030 để cung cấp năng lượng cho mạng lưới đường sắt. Công ty dự kiến sẽ dựa vào nguồn năng lượng tái tạo với công suất 30 gigawatt, chủ yếu là từ điện mặt trời và điện gió.
2: Abdullah Erali, New Delhi, RFI.
0: Tại khu vực Bắc Mỹ, đang trải qua một mùa hè hỏa ngục với hàng trăm vụ cháy rừng khó kiểm soát ở Canada đã khiến miền Đông và Trung Hoa Kỳ cũng phải hứng chịu khói độc và bụi mịn. Riêng tại Washington, nồng độ bụi mịn cao gấp 20 lần so với bình thường. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp thêm thuế quan đối với hàng hóa nhập từ Canada, cáo buộc nước này phải chịu trách nhiệm về ô nhiễm. Trên mạng xã hội Truth Social ngày hôm qua, Tổng thống Trump bày tỏ phẫn nộ. Xin trích, Hoa Kỳ đang bị xâm chiếm bởi không khí bẩn, ô nhiễm và gây nguy hiểm. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Từ ngữ trong nguyên văn, nguyên thủ Hoa Kỳ đe dọa là sẽ áp đặt thuế quan mới với các hàng hóa nhập khẩu từ Canada do Canada cầu thả có chủ ý và cáo buộc nước này không biết bảo vệ rừng đúng cách. Trên khắp Hoa Kỳ, theo AP, các cảnh báo về chất lượng không khí suy giảm đã được phát đi do làn khói dày đặc di chuyển từ Canada, nơi đang phải ứng phó với hơn 950 đám cháy chưa được kiểm soát. Bầu trời New York cũng đã ngả vàng từ chiều ngày qua. Chính quyền tại nhiều thành phố lớn nhất Hoa Kỳ khuyến cáo người dân tránh các hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang. Điều này đã gây ra lo ngại cho trận chung kết cúp bóng đá thế giới giữa Tây Ban Nha và Argentina vào chủ nhật này tại sân vận động ngoài trời New Jersey. Liệu sức khỏe của các cầu thủ và khán giả đến xem có bị ảnh hưởng hay không? Từ New York, thông tin viên Vincent Surio cho biết thêm thông tin.
3: Trên thực tế, giai đoạn ô nhiễm nghiêm trọng nhất đã qua. Các cơ quan khí tượng giải thích rằng khối không khí ô nhiễm này hình thành do nắng nóng và dự báo sẽ có mưa rào vào ngày hôm nay và ngày mai. Như vậy không khí sẽ trong lành hơn, vừa kịp cho trận đấu diễn ra suôn sẻ. Ông Andrew Giuliani, phụ trách các vấn đề liên quan đến World Cup ở Nhà Trắng cho biết, chúng tôi đã thảo luận về vấn đề này với sự tham gia của các chuyên gia khí tượng tại các cơ quan của FIFA. Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình, hết lời dẫn. Tại những khu vực ô nhiễm nhất, cơ quan y tế khuyến cáo những người thuộc nhóm dễ tổn thương nên ở trong nhà. Đối với các hoạt động thể thao, nếu tình trạng ô nhiễm kéo dài, các bác sĩ cảnh báo về nguy cơ gây khó chịu cho đường hô hấp, ảnh hưởng đến phong độ thi đấu, ví dụ như ho, cảm giác ngạt thở hay mắt bị kích thích. Và tốt nhất là các buổi tập luyện nên được giới hạn trong 90 phút và đặc biệt lưu ý đến các vận động viên mắc bệnh hen suyễn.
4: Vincent Souriau, Washington RFI.
0: Về thời sự tại World Cup 2026, trong bối cảnh nhiều cổ động viên không thể đến Mỹ dự World Cup vì không xin được thị thực, các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho biết là sẽ công bố vào tháng 9 tới đây một báo cáo về những vi phạm nhân quyền và tình trạng phân biệt đối xử được ghi nhận trong thời gian diễn ra giải đấu.
1: Liên minh Sport and Rights Ireland cho rằng tổ chức FIFA đã không thực hiện được cam kết tổ chức kỳ World Cup cởi mở nhất khi chính sách thị thực nghiêm ngặt của Mỹ đã khiến nhiều người hâm mộ không thể nhập cảnh. Trong bối cảnh giải đấu năm nay đã tăng số đội tham dự từ 32 cho lên 48. Theo đại diện của tổ chức những cổ động viên châu Âu đối với bóng đá thì rất ít cổ động viên từ các nước như Maroc, Ai Cập, Jordani, Iraq, Uzbekistan hay Senegal được cấp thị thực để sang Mỹ cổ vũ đội nhà. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho rằng việc cấp thị thực thuộc thẩm quyền của chính phủ Mỹ, trong khi phía Washington khẳng định các quyết định này đã được phối hợp với FIFA. Ngày hôm nay, hành trình của đội tuyển Pháp tại World Cup sẽ khép lại bằng trận tranh giải 3 với Anh tại Miami. Danh hiệu này không thể bù đắp được nỗi buồn bị loại ở bán kết, nhưng đối với Pháp, trận đấu còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần cuối cùng huấn luyện viên Didier Deschamps dẫn dắt đội tuyển. Về phần mình, huấn luyện viên đội tuyển Anh Thomas Tuchel thì thẳng thắn thừa nhận rằng không ai muốn chơi trận này cả. Dù vậy, cả hai đội vẫn phải cống hiến mê vi màu áo đội tuyển và danh dự quốc gia.
0: Trong khi đó, người hâm mộ đang háo hức mong chờ cuộc chạm trán giữa Tây Ban Nha và Argentina trong trận chung kết diễn ra trên sân MetLife Stadium ở New York vào ngày mai. Một số cổ động viên đã dành một số tiền rất lớn để có thể góp mặt tại ngày hội lớn nhất của môn thể thao vua, theo tường thuật của thông tín viên Edward Mai từ Atlanta.
5: Damian se promène dans ce parc à Atlanta avec son fils et son neveu.
6: Damian đi dạo trong công viên ở Atlanta cùng con trai và cháu trai sau khi chứng kiến Argentina giành vé vào trận chung kết. Vé máy bay đến New York đã được đặt, chỗ ở cũng đã có. Điều duy nhất họ còn thiếu là vé vào sân. Nhưng hiện tại, theo lời anh, chiếc vé rẻ nhất cũng có giá lên tới 9.000 đô la. Anh nói, chúng tôi không thể mua nổi khi vé rẻ nhất đã ở mức 9.000 đến 10.000 đô la. Với số tiền đó, người ta có thể mua một chiếc xe, thậm chí là một căn nhà. Nhóm của chúng tôi gồm 8 người, hãy tưởng tượng xem. Cùng với con trai, anh đã theo dõi mọi trận đấu của đội tuyển Argentina. Tổng cộng, anh đã chi khoảng 10% thu nhập cả năm của mình. Anh nói tiếp, tổng chi phí vào khoảng 20.000 đến 30.000 đô la. Điều đó thật đáng buồn vì có rất nhiều người hâm mộ yêu bóng đá. Đó vốn là một niềm đam mê miễn phí. Như World Cup thì không như vậy, chỉ những người có tiền mới có thể đến. Đó là một khoản tiền khổng lồ, nhưng theo con trai anh David, trải nghiệm ấy hoàn toàn xứng đáng với số tiền bỏ ra. David nói, đó là một điều tuyệt vời, thật không thể tưởng tượng nổi. Còn với người cháu Urien, sẽ không có chiến thắng nào nếu thiếu sự cổ vũ của các cổ động viên, đặc biệt là trong những thời điểm trận đấu trở nên khó khăn. Urien nói, chính lúc đó, mọi người, các cổ động viên, họ reo lớn nhất. Đó là lúc họ truyền nhiều năng lượng nhất từ khán đài đến các cầu thủ. Các cầu thủ luôn biết ơn điều đó và thường nhắc đến sau mỗi trận đấu. Và họ dự định sẽ tiếp tục tìm vé cho đến phút cuối với hy vọng được tận mắt chứng kiến đội tuyển của mình lần thứ tư vô địch World Cup.
5: Edouard May, Atlanta, RFI.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
1: Lũ quét khiến 4 người thiệt mạng và 4 người khác mất tích tại miền núi phía Bắc Việt Nam. Truyền thông nhà nước hôm nay cho biết là lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất ở 4 tỉnh miền núi phía Bắc do mưa lớn gây nhiều tổn thất. Khoảng 500 nhân viên cứu hộ được huy động để tìm kiếm những người mất tích và sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên hơn, có sức tàn phá lớn hơn, theo giới khoa học.
0: Hơn 5.000 người chết vì động đất, Quỹ Tiền tệ Quốc tế giải ngân nhằm tái thiết Venezuela. Thưa quý vị, 3 tuần sau vụ động đất kép tại Venezuela, thì tính đến ngày hôm qua, hơn 5.000 người đã thiệt mạng, hơn 16.000 người bị thương và hơn 20.000 người mất nhà, mất cửa, phải tạm trú tại các trại tị nạn tạm thời. Quỹ Tiền tệ Quốc tế ngày hôm qua đã thông báo là giải ngân 346 triệu đô la vốn bị đóng băng từ năm 2019. Tổ chức này không công nhận tính chính danh của cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị Hoa Kỳ bắt đưa sang New York hồi đầu năm nay. Khoản tiền này sẽ cho phép tái thiết Venezuela, hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, từ nhà ở cho đến các cơ sở hạ tầng và dịch vụ công khác.
1: Một nhà báo có nguy cơ bị chính phủ Thái Lan trục xuất về Trung Quốc, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới và hơn 50 tổ chức phi chính phủ ngày hôm qua đã ra một tuyên bố chung kêu gọi Bangkok không nhượng bộ Bắc Kinh. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Thái Lan Chavarayakul đang công du Trung Quốc. Nhà báo điều tra người Trung Quốc Bạch Triệu Đông rời khỏi Trung Quốc vào năm 2023 sau khi bị đàn áp và bị buộc tội hình sự vì phanh phui các vụ tham nhũng và gian lận tài chính quy mô lớn liên quan đến các quan chức, theo báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về những người bảo vệ nhân quyền.

0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm tuần báo của Thủy My, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương thực hiện, và cuối cùng là góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách, tưởng niệm danh ca nhạc rock Bonnie Tyler. Mời quý thính giả đón nghe. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục điểm tuần báo do Thủy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, trang bìa Courrier International tuần này có hình vẽ thủ lãnh cực hữu Pháp đang cố leo lên những bậc thang với chồng tích Marine Le Pen ứng cử bằng mọi giá, cũng với hình vẽ bà Le Pen nhưng đang ngồi trên ngai vàng Lepsret thử hình chung 100 ngày đầu cầm quyền của đảng tập hợp dân tộc. Le Nouvelos chạy tích Le Pen bạc đen la những khuyết điểm được che đậy. Le Pen nói về Ai Cập, những bí mật cuối cùng của các pharaoh. The Economist than thở trời nóng khủng khiếp, và ở các trang trong, những hồ sơ nóng vẫn là Ukraine, NATO, Iran bên cạnh thách thức từ Trung Quốc.
3: Tuần báo L'Express đánh giá chủ nghĩa tư bản vũ khí của Ukraine. Chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp của Kiev đã dẫn đến một nền kỹ nghệ quốc phòng hùng mạnh, giúp quân đội lấy lại được thế tiến công.
2: Ukraine xứng đáng được ca ngợi về sự can trường của các chiến binh, tinh thần kháng chiến của người dân, tài năng của các chiến lược gia. Viện trợ châu Âu, Canada và tới cuối năm ngoái là Hoa Kỳ đã giúp ích rất nhiều. Nhưng còn một yếu tố khác khiến Ukraine chống lại được kẻ xâm lăng hùng mạnh, giàu có và đông quân hơn. Đó là chủ nghĩa tư bản tự do, chính quyền linh hoạt trong các quy định, tạo điều kiện cho đầu tư của tư nhân kể cả ngoại quốc, khuyến khích hợp tác trực tiếp giữa doanh nghiệp và các lữ đoàn ngoài mặt trận. Hàng trăm công ty nhỏ được thành lập bên cạnh các tập đoàn nhà nước thời Liên Xô cũ. Nhiều doanh nghiệp ra đời nhờ các món tiền quyên góp từ Internet hay các nhà đầu tư giàu có. Năm nay, Ukraine có thể sản xuất tối thiểu 7 triệu ron. Chỉ riêng công ty Freipon đã có giá trị đến 6 tỷ đô la với các ron tầm xa, hỏa tiễn hành trình giá rẻ Flamingo nổi tiếng hoặc Swarmer chuyên về phần mềm cho ron, là công ty quốc phòng đầu tiên của Ukraine niêm yết trên thị trường chứng khoán Nasdaq. Nhờ kỹ nghệ nội địa cung cấp 82% vũ khí, quân đội ngày càng ít lệ thuộc vào viện trợ. Độc đáo nhất là nền tảng Praise One, nơi mọi công dân đưa ra dự án có thể tìm được nhà đầu tư, tín dụng, tư vấn, và nếu thành công sẽ được quân đội đặt mua. Chu trình sáng tạo cần nhiều năm ở phương Tây thì Ukraine chỉ mất vài tuần lễ. Ngân sách của quân đội Ukraine là 84 tỷ năm ngoái, so với Nga 190 tỷ đô la. Tuy nhiên, Atlantic Council cho rằng trên thực tế một phần lớn ngân sách quốc phòng Nga rơi vào túi các chính khách, tướng lãnh và bạn bè của Putin. Moscow còn bị phương Tây trừng phạt, còn Kiev sáng tạo hơn nhờ nền kinh tế tự do chỉ trong thời gian kỷ lục. Ukraine đã có được kỹ nghệ quốc phòng mạnh mẽ đến nỗi nhiều nhà sản xuất vũ khí châu Âu lo ngại sẽ bị cạnh tranh trong thời hậu chiến. Nhưng theo L'Express, vào lúc châu Âu ồ ạt tái vũ trang, sức sáng tạo của Kiev là ưu thế cho an ninh toàn châu lục, rồi nên cảm ơn Ukraine đã tin tưởng vào chủ nghĩa tư bản.
3: Trong bối cảnh đó, sự kiện Bộ trưởng Quốc phòng trẻ tuổi Ukraine phải rời khỏi chức vụ hôm 15 tháng 7 khiến dư luận rất chú ý. Báo Le Point nhận định, Fedorov, người không nên bị cách chức. Thông tin này gây bất ngờ và lo ngại cho châu Âu. Ông Mykhailo Fedorov, bộ trưởng quốc phòng trẻ tuổi nhất của Ukraine trong 7 tháng qua, đã cho kiểm toán và phát hiện được 7,2 tỷ đô la chi vượt mức quy định.
2: Ông Fedorov còn cho kiểm tra các viên chức bằng máy phát hiện nói dối, cho gọi thầu công khai, giá đại bác 155 ly giảm ngay 16%, tỷ lệ đánh chặn rôn Nga lên 91%, hỏa tiễn hành trình lên 87%, chương trình Logistics Lockdown hàng đêm khiến Crimea thêm cô lập, các nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy, Putin phải nếm mùi nạn thiếu xăng dầu, và chính nhân vật này đã bị đẩy ra khỏi nội các đúng vào ngày bà Ursula von der Leyen đến ký hợp tác quốc phòng giữa Liên hiệp châu Âu và Ukraine. Vài giờ trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu không ngớt ca ngợi vị bộ trưởng trẻ tuổi, tác giả của phép lạ Ron giá rẻ. Báo chí Ukraine đưa tin về các cuộc biểu tình ủng hộ nhân vật trong sạch của quân đội tại Kiev và nhiều thành phố khác. Theo tờ Ukrainska Pravda, bộ trưởng quốc phòng chưa đầy 35 tuổi am hiểu công nghệ là cái gai trong mắt Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky. vị tướng 60 tuổi được đào tạo trong nhà trường Xô Viết, hai thế giới không tương thích với nhau. Mikhailo Fedorov, từng là giám đốc điều hành quảng cáo kỹ thuật số, mới 28 tuổi đã trở thành bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Ukraine. Ông đã tạo ra DIA, tức nhà nước trong điện thoại thông minh, một ứng dụng giúp ngăn chặn tham nhũng trong dịch vụ công, đồng thời giúp 23 triệu người sử dụng dễ dàng tiếp cận hơn. Tháng 2 năm 2022, ông kêu gọi được Elon Musk giúp kích hoạt các thiết bị Starlink cho Ukraine. Sau đó, ông biến các cơ sở của tình nguyện viên thành một đội quân drone sản xuất 200.000 chiếc một tháng, là niềm mơ ước của quân đội nhiều nước.
3: Tuần báo Lập Hoài nhắc lại rằng trước Fedorov, hai người tiền nhiệm là Reznikov và Umerov đã phải rời chức vụ vì cáo buộc tham nhũng, còn Denis Shmyhal chỉ trụ được có 6 tháng. Nói một cách khác, tiền bạc của châu Âu đổ vào một bộ phức tạp nhất đúng vào lúc người được giao làm trong sạch bộ máy của bộ này phải rời đi.
2: Về mặt chính thức, Zelensky trách Fedorov không cải tổ được các đơn vị tuyển quân có tiếng là thô bạo, nhưng chỉ trong 7 tháng thì không thể cải cách được một hệ thống có 2 triệu người bất mãn và 200.000 người đào ngũ, hàng ngàn đơn kiện cáo. Fedorov hứa sẽ tống giam những ai ăn chặn hợp đồng quốc phòng. Tờ Ukrainska Pravda ví von xin trích lên chuyến tàu chống tham nhũng, ông ấy đã chọn việc kéo còi báo động thay vì gọi một tách espresso và tận hưởng chuyến đi với những người khác. Hành khách của các toa hạng nhất không thể hài lòng. The Economist nhận xét là nhân tố phá vỡ các quy tắc cũ. Ông Mikhail Fedorov nhanh chóng gây bất bình trong nội bộ, nhưng lại chậm trễ trong việc xây dựng các mối quan hệ đồng minh. Người được các đồng nghiệp gọi thân mật là Misha, được cho là sẽ hiện đại hóa quân đội theo cách tương tự như đã số hóa bộ máy chính phủ. Tuy nhiên, các tướng lãnh không mấy ấn tượng tìm cách cản trở ông.
3: Ông Fedorov vô cùng năng động, nhưng đụng chạm đến các nhóm lợi ích đã bám rễ sâu và gạt bỏ những nhân vật quyền lực khỏi các hợp đồng béo bở. Đây là một phần nguyên nhân dẫn đến những rắc rối của ông. Phần còn lại do chính ông tự gây ra.
2: Theo The Economist, vị bộ trưởng đã công khai tranh cãi với các lãnh đạo quân đội kiểu truyền thống, đặc biệt là Tổng tư lệnh Oleksandr Sirsky, một nguồn tin tình báo đánh giá. Xin trích, Sirsky là người dày dặn kinh nghiệm, am hiểu hệ thống hơn hẳn Misha và sẽ dùng mưu lược để đánh bại ông. Gói cải cách lớn đầu tiên của ông Fedorov chỉ bắt đầu được triển khai vào tháng 6 nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách về nhân lực. Lương tháng cho lính tác chiến tăng gấp 3 lên 7.000 đô la, đặt ra các hợp đồng có thời hạn khác nhau cho dạy ngũ những quân nhân đã phục vụ lâu năm, tuyển mộ thêm người nước ngoài. Khoảng 300.000 người Ukraine trong danh sách vắng mặt không phép cũng được quay lại trong vòng 100 ngày mà không bị xử phạt. Trước đây, những người bị bắt giữ đều bị đưa đến các điểm nóng nhất nơi tiền tuyến, cơ hội sống sót vô cùng mong manh. Những người chỉ trích ông Fedorov trong quân đội thừa nhận ông đã làm được nhiều việc, nhưng họ cho rằng ông không đủ năng lực để hoạch định chiến lược. Tuần báo Anh tiết lộ, hôm 12 tháng 7, Tổng thống Zelensky đã thăm dò Fedorov về vị trí thủ tướng đang bị bỏ trống. Bình thường thì đây là sự thăng tiến, nhưng trong bối cảnh hiện nay lại bị coi là dấu chấm hết cho dự án cải cách, và Mikhailo Fedorov đã từ chối. Le Monde cuối tuần cho biết thêm, Fedorov đã công khai chỉ trích ông Sirsky là gây chia rẽ, còn Tổng tư lệnh đáp trả là rất tự hào về chiến dịch bảo vệ Kiev năm 2022.
3: Báo Le Point bàn về thách thức châu Âu hóa NATO trong bối cảnh phải đối đầu với Nga. Express thì có bài Thượng đỉnh khối NATO, châu Âu tự giải phóng khỏi Donald Trump.
2: Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 36 ở Ankara hai ngày 7 và 8 tháng 7 diễn ra vào một thời điểm then chốt. Tại Ukraine, ưu thế ngã về phía Kiev khiến Putin trả đũa bằng cách gia tăng oanh kích thường dân ở vùng vịnh. Iran thương lượng với Hoa Kỳ trong thế mạnh. Chính quyền Trump coi NATO là con dê tế thần trong các thất bại về chiến tranh thương mại, tiền tệ, công nghệ và quân sự. Tại Ankara, mọi việc bắt đầu một cách tồi tệ. Donald Trump gọi Tây Ban Nha là đối tác thảm hại, lại đòi sáp nhập Finland đã kích NATO không muốn trợ giúp chống nhà nước ủng hộ khủng bố là Iran. Nhưng rồi hội nghị kết thúc tốt đẹp nhờ sự khôn khéo của Mark Rutte mà The Economist đánh giá Tổng thư ký NATO đã hy sinh thể diện cá nhân, nịnh nọt ông Trump vì lợi ích chung. Sau khi gặp ông Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ đồng ý cho sản xuất nhượng quyền hỏa tiễn đánh chặn PAC-3 cho hệ thống Patriot, thông cáo chung nhắc lại sự đoàn kết của 32 thành viên và ủng hộ Ukraine trước Nga, Donald Trump nhấn mạnh đến tình cảm tràn trề trong hội nghị.
3: Theo tuần báo Anh Quốc thì đã có hai tiến bộ lớn, đó là các thành viên thuộc Liên hiệp châu Âu của NATO đẩy mạnh tái vũ trang từ 204 tỷ tăng vọt thành 500 tỷ. Kể từ năm 2022, châu Âu và Canada thay chân Hoa Kỳ viện trợ cho Ukraine.
2: Tuy vậy, theo Reuters thì hãy còn nhiều trở ngại, nỗ lực tài chính vẫn chưa đủ, Đức và nhiều nước vẫn ưu tiên cho quan hệ với Washington, dù kỹ nghệ châu Âu đáp ứng được 98% nhu cầu, không nước nào có tính chiến tranh để thế vị trí chỉ huy của Hoa Kỳ, trong khi Pháp và Đức bất đồng, việc Mỹ rút lui sẽ để lại nhiều hệ quả trong các lĩnh vực tình báo, không gian, chiến tranh mạng, trí thông minh nhân tạo, răn đe nguyên tử v.v. Châu Âu thấy rằng không thể có tự do nếu không đủ năng lực tự vệ, dù có khả năng nhưng thời gian rất gấp rút và quyết tâm thì vẫn là dấu hỏi. Lesquet nhắc đến món quà kỳ lạ mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dành cho các nhà lãnh đạo dự hội nghị NATO, đó là một khẩu súng lục khắc tên người được tặng kèm theo một hộp đạn thật. Món quà bất ngờ này của Erdogan có lẽ sẽ gợi ý cho châu Âu.
3: Tại Trung Đông, tuần báo Lupin dẫn báo chí Mỹ nói về kế hoạch của ông Trump đối phó với Iran. Nhà Trắng hiện nay đang xem xét các kịch bản cho những cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Việc chuẩn bị đang được đẩy nhanh.
2: Eo biển Hormuz một lần nữa lại trở thành tâm điểm của một cuộc xung đột mà những đường nét vẫn hoàn toàn mờ mịt. Trong bối cảnh đó, sự cố nhỏ nhất cũng có thể trở thành tia lửa châm ngòi cho xung đột. Theo New York Times, Hoa Kỳ đã tiến hành đêm tấn công thứ bảy liên tiếp nhắm vào các cây cầu đường sắt.

0: Donald Trump đã yêu cầu tước giấy phép hoạt động của các cơ quan truyền thông quốc gia lớn đã từ chối phát sóng bài phát biểu của ông.
1: Médias nationaux qui avaient refusé de diffuser son discours.
2: Tại châu Âu, một thỏa thuận giữa Ủy ban châu Âu và Ukraine về lĩnh vực drone quân sự đã được ký kết. Đó là thông báo của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra hôm thứ Tư 15 tháng 7 trong chuyến thăm Kiev. Theo thông báo của Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Brussels sẽ hợp tác với Ukraine để cùng sản xuất drone, tận dụng kinh nghiệm mà Kiev đã tích lũy được trong cuộc chiến khốc liệt chống Nga.
3: What we are signing today is our very own drone deal.
4: Thỏa thuận này cho thấy chúng tôi đặc biệt coi trọng kinh nghiệm mà Ukraine đã tích lũy trên chiến trường. Những kiến thức mà quý vị có được về cách sử dụng drone và các hệ thống chống drone thực sự là độc nhất vô nhị. Và chúng ta cần cùng nhau khai thác những kinh nghiệm đó, bởi chúng ta đều nhận thức rõ các mối đe dọa mà châu Âu đang phải đối mặt trong lĩnh vực này. Châu Âu hiện có năng lực công nghệ và công nghiệp rất lớn, đồng thời sở hữu các cơ sở sản xuất an toàn và được bảo vệ tốt. Nhưng chúng tôi không có điều mà Ukraine đã đạt được, đó là kinh nghiệm và bí quyết được tôi luyện qua chiến đấu. Điều tôi muốn nói là chúng ta phải kết hợp sức mạnh để cùng phát triển hoạt động sản xuất drone. Thỏa thuận này sẽ kết hợp óc sáng tạo của Ukraine và sức mạnh công nghiệp của châu Âu.
3: And Europe's industrial scale.
2: Bà Ursula von der Leyen đặc biệt nhấn mạnh là đã đến lúc đầu tư vào Ukraine, bởi vì điều đó cũng có nghĩa là đầu tư vào châu Âu và đầu tư cho nền an ninh chung của Liên hiệp châu Âu. Về phần mình, theo hãng tin Pháp AFP, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine hiện sản xuất khoảng 10 triệu drone mỗi năm, trong đó có một số loại có tầm hoạt động rất xa và đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng này. Xin nhắc lại là Kiev đã ký nhiều thỏa thuận liên quan đến drone với một số quốc gia như Qatar và Ả Rập Xê Út trong bối cảnh cuộc chiến tại Trung Đông bùng nổ. Nhiều thỏa thuận khác cũng đang được chuẩn bị, đặc biệt là với Đức, Na Uy, Phần Lan và Canada. Vẫn liên quan đến Liên Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm thứ Hai 13 tháng 7 đã lên tiếng ủng hộ việc áp dụng các biện pháp hạn chế quyền truy cập mạng xã hội đối với trẻ em và thanh thiếu niên, với các mức giới hạn khác nhau tùy theo độ tuổi. Trước đây, Ủy ban châu Âu đã khuyến nghị áp dụng các biện pháp hạn chế quyền truy cập vào mạng xã hội, đồng thời đề xuất một công cụ xác minh độ tuổi của người dùng. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một lập trường mang tính chính trị nhằm đáp ứng những lời kêu gọi ngày càng nhiều từ 27 chính phủ thành viên Liên hiệp châu Âu về việc xây dựng một khuôn khổ quy định thống nhất trong toàn khối. Giờ đây, Ủy ban châu Âu có thể bắt tay vào giai đoạn thực chất và chuẩn bị một dự thảo luật sau khi đã nhận được báo cáo của nhóm chuyên gia về chủ đề này. Trong báo cáo, các chuyên gia khuyến nghị áp dụng những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với việc trẻ vị thành niên tiếp cận mạng xã hội và Internet. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benesse ngày 13 tháng 7 gửi về bài tường trình.
5: Jusqu'à l'âge de 3 ans révolu, les enfants ne doivent avoir accès à aucun écran.
6: Trước khi đủ 3 tuổi, trẻ em không được tiếp xúc với bất kỳ loại màn hình nào. Đó là kết luận đầu tiên của báo cáo. Sau độ tuổi này, trẻ dưới 13 tuổi chỉ nên được phép truy cập Internet và các mạng xã hội trong khuôn khổ có sự kiểm soát của cha mẹ hoặc có sự hướng dẫn mang tính giáo dục và trong khoảng thời gian theo hạn định. Bác sĩ tâm thần nhi khoa George Feger, đồng chủ trì nhóm soạn thảo báo cáo, cho rằng việc hạn chế quyền truy cập là điều kiện tiên quyết để bảo đảm sự phát triển của trẻ em. Ông nhấn mạnh, xin trích, dựa trên các dữ liệu hiện có, chúng tôi khuyến nghị Liên hiệp châu Âu áp dụng một quy định thống nhất trong toàn khối nhằm hạn chế trẻ em dưới 13 tuổi tiếp cận mạng xã hội. Đối với lứa tuổi vị thành niên, việc phát triển tính tự chủ là một yếu tố then chốt trong quá trình trưởng thành. Vì vậy, thanh thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi nên được tiếp cận một cách ngày càng tự chủ hơn với các mạng xã hội phù hợp với độ tuổi của các em. Các nhà cung cấp mạng xã hội sẽ phải chứng minh rằng dịch vụ của họ đáp ứng được các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và phù hợp với từng nhóm tuổi thì mới được phép cung cấp cho người dùng vị thành niên trong thị trường chung của Liên hiệp châu Âu. Hết lời dẫn. Báo cáo cũng khuyến nghị cho phép mỗi quốc gia trong số 27 thành viên Liên hiệp châu Âu áp dụng các biện pháp hạn chế bổ sung đối với người dùng trên 13 tuổi. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, hệ thống xác minh độ tuổi trên các mạng xã hội và Internet phải hoạt động hiệu quả, đồng thời không thể bị người dùng lách hoặc vô hiệu hóa biện pháp này.
5: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
2: Trong tuần này, sau Tây Ban Nha, cháy rừng hoành hành ở nhiều nước, từ Pháp, Đức cho đến Canada. Vụ cháy rừng ở Tây Ban Nha đã cướp đi sinh mạng của 13 người. Nhìn sang Canada, từ đầu năm tới nay đã có tới 1,9 triệu hectare rừng bị thiêu rụi, gần bằng diện tích của đất nước Slovenia. Từ đầu mùa cháy rừng đến nay, khoảng

0: 60 người ở Pháp đã bị bắt vì gây ra các vụ hỏa hoạn. 2/3 số này bị cho là đã cố ý châm lửa. Chứng rối loạn hành vi phóng hỏa, pyromanie, không được xem là một bệnh tâm thần, mà đúng hơn là một kiểu rối loạn hành vi. Những người này cũng có nhiều đặc điểm xã hội và tâm lý giống với các đối tượng phạm pháp thông thường, nhưng ít tái phạm hơn sau khi chấp hành xong án phạt. Trên đài RFI ngày 15 tháng 7, nhà tâm lý học Julien Chakiba, chuyên gia tư pháp thuộc tòa phúc thẩm Bordeaux, giải thích thêm.
1: Il n'y a pas de motivation utilitaire évidente.
2: Họ không có động cơ vụ lợi rõ ràng, đó chủ yếu là cách để giải tỏa sự căng thẳng nội tâm. Một số tác giả của các nghiên cứu thậm chí còn cho rằng việc phóng hỏa giúp giải tỏa cảm giác buồn chán. Ngay từ thời thơ ấu, một số người như đã bị lửa mê hoặc, họ có cảm giác mình đang kiểm soát một thứ vốn rất nguy hiểm. Cũng có một dạng khác kiểu như vô tình gây hại, đó là những người tin rằng họ có thể kiểm soát được ngọn lửa, nhưng rồi chỉ cần châm lửa là đám cháy nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Đối với những người này, chúng tôi thường ghi nhận sự thiếu thốn về giáo dục hoặc môi trường xã hội ở thời thơ ấu và ở độ tuổi vị thành niên. Một nhóm người khác là những người có nhân cách chống đối xã hội, cũng thuộc dạng nhân cách bốc đồng. Đặc trưng của họ là thường coi thường người khác. Trong nhóm này, tỷ lệ người lạm dụng các chất gây nghiện rất cao, đặc biệt là nghiện rượu.
3: Quý vị vừa theo dõi một tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương thực hiện. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách, tưởng niệm danh ca nhạc rock Bonnie Tyler.
4: Góc vườn âm nhạc.
5: Chỉ cần cất lên tiếng hát, dù với giai điệu nào đi chăng nữa, thì giọng ca của Bonnie Tyler đều được hầu như mọi người nhận ra ngay. Một chất giọng khàn đục, gai góc, đầy nội lực, trong vibrato có nhiều vết gãy. Giọng ca độc đáo ấy giờ đây không còn nữa. Bonnie Tyler đã đột ngột qua đời tại Bồ Đào Nha hôm 8 tháng 7 năm 2026 do biến chứng sau ca phẫu thuật đường ruột, hưởng thọ 75 tuổi. Sinh trưởng tại xứ Wales, Bonnie Tyler thành danh ngay từ album phòng thu đầu tay nhờ vào ca khúc chủ đạo Lost in France. Nhạc phẩm kế tiếp It's a Heartache phát hành vào cuối năm 1977 giúp Bonnie Tyler chinh phục thị trường quốc tế, hạng nhất tại châu Âu, hạng 3 trên thị trường Hoa Kỳ.

Thời kỳ huy hoàng nhất của Bonnie Tyler là vào những năm 1980, thời cô hợp tác với nhà soạn nhạc Jim Steinman. Vào năm 1983, cô cho ra đời nhạc phẩm Total Eclipse of the Heart, trích từ album phòng thu thứ 5 của cô. Bản nhạc này lập kỷ lục số bán tại châu Âu, đứng đầu bảng xếp hạng Vương quốc Anh cũng như trên thị trường Mỹ trong nhiều tuần liên tục. Tác giả người Mỹ Jim Steinman từng nhận xét rằng ông đã viết nhạc phẩm Total Eclipse of the Heart như một màn trình diễn cân xứng với giọng ca của Bonnie Tyler. Trong tiếng Việt, nhạc phẩm này từng được tác giả Quốc Bảo chuyển thành giai điệu Trái tim nhật thực do nữ ca sĩ Hồng Hạnh ghi âm.

của bài hát mở đường cho Bonnie Tyler ghi âm nhiều bản nhạc ăn khách, hợp tác với nhiều tác giả nổi tiếng khác như Diane Warren, Albert Harmon và nhất là Desmond Child. Cho dù giai đoạn sau khó thể sánh bằng với thời kỳ của Jim Steinman với hàng loạt bản nhạc đình đám, thành công vang dội, chẳng hạn như Holding Out for a Hero, một trong những ca khúc chủ đạo của bộ phim ca nhạc Footloose. Trong vòng 50 năm sự nghiệp ca hát, Bonnie Tyler đã thực hiện 18 album phòng thu và bán được hơn 50 triệu bản trên toàn thế giới. Những năm cuối đời, cô vẫn thường xuyên tham gia các show truyền hình và tiếp tục biểu diễn trên sân khấu. Ra đi khá sớm, trong lúc còn nhiều dự án dang dở, album phòng thu cuối cùng của Bonnie Tyler, The Best Is Yet To Come, những điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước.

Có một chi tiết khá thú vị đáng lưu ý là nhạc phẩm Simply the Best mà hầu như mọi người đều biết đến qua giọng ca của Tina Turner thật ra ban đầu là một bản nhạc gốc của Bonnie Tyler. Do Mike Chapman và Holly Knight sáng tác, bản nhạc này được Bonnie Tyler ghi âm lần đầu tiên vào năm 1988. Mãi đến hơn một năm sau, giai điệu này mới được Tina Turner ghi âm lại cho album mang tựa đề Foreign Affair với phần độc tấu kèn saxo của Edgar Winter. Sau này, Bonnie Tyler thừa nhận trình độ diễn đạt tuyệt vời trong bản ghi âm của Tina Turner. Chi tiết thú vị thứ nhì là chất giọng khàn khàn đặc trưng của Bonnie Tyler. Ban đầu không phải là tự nhiên, mà thật ra xuất phát từ cuộc phẫu thuật cắt bỏ hạt xơ dây thanh quản vào năm 1977. Mặc dù bác sĩ khuyên cô nên nghỉ ngơi ít nhất trong 6 tuần để phục hồi giọng hát, nhưng do không chịu tiết kiệm lời nói, cho nên thời gian hồi phục lại kéo dài thành 6 tháng và chất giọng của Bonnie Tyler rốt cuộc lại biến đổi. Nhưng ngạc nhiên thay lại có phần hay hơn trước. Điều mà lẽ ra có nguy cơ làm chệch hướng sự nghiệp lại biến thành một tài sản đặc biệt. Khi dây thanh quản bị tổn thương, chưa lành vết, lại trở thành một trong những giọng ca hàng đầu của làng nhạc chuyên nghiệp. Một chất giọng độc đáo riêng biệt, một dấu ấn khó bắt chước, nhưng lại vô cùng dễ nhận biết.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là góc vườn âm nhạc tưởng niệm danh ca nhạc rock Bonnie Tyler. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa do Thành Phương thực hiện về ký ức những gia đình Việt Nhật thời chiến thứ hai qua tác phẩm Recover của Phan Quang, được triển lãm tại Liên hoan nhiếp ảnh quốc tế Arc là tại Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
2: Liên hoan nhiếp ảnh quốc tế tại thành phố Arc là miền nam nước Pháp vừa khai mạc hôm 6 tháng 7 vừa qua. Qua sự giới thiệu của Gallery Bảo tại Paris, loạt tác phẩm mang tên Recover của nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Phan Quang đã được tuyển chọn để tham gia cuộc triển lãm trong khuôn khổ giải thưởng Prix Découverte Louis Rodera tại liên hoan này. Dựa trên quá trình nghiên cứu kéo dài nhiều năm, Recover khai thác một chương ít được biết đến trong lịch sử Việt Nam. Đó là câu chuyện về gia đình của những người phụ nữ đã lấy chồng là binh lính Nhật ở lại Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ hai. Đối với cô Lê Thiên Bảo, người sáng lập và điều hành Gallery Bảo, hơn 10 năm sau khi ra đời, tác phẩm Recover vẫn giữ nguyên sức mạnh của một tác phẩm thể hiện khả năng của nhiếp ảnh trong việc lưu giữ, khơi lại và tái kiến tạo lịch sử. RFI Việt ngữ đã có dịp gặp Phan Quang tại Paris ngày 7 tháng 7 vừa qua, trước khi anh đến thành phố Arc để dự triển lãm. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với nghệ sĩ Phan Quang tại Paris. Theo chúng tôi biết thì anh là một nhiếp ảnh gia cho ngành báo chí. Thế thì vì sao anh đã quyết định chuyển sang con đường nhiếp ảnh nghệ thuật?
3: Dạ, nhiếp ảnh nghệ thuật thì nó là một cách thể hiện khác về nhiếp ảnh, vì nó cũng thôi thúc tôi trong rất là nhiều năm. Thì có một cái cơ duyên từ năm 2009 thì cái sự thôi thúc đó đẩy tôi ra bên ngoài và tiếp cận với cái nền nhiếp ảnh gọi là nghệ thuật đương đại. Thì cái đó là một trong những phương pháp thể hiện khác so với cái lối nhiếp ảnh trong nước đang vận hành. Cái lối nhiếp ảnh đấy thì nó đeo đuổi tới bây giờ. Từ 2009-2008 thì tác phẩm của Quang nó nằm trải dài ở rất là nhiều cuộc triển lãm ở Việt Nam cũng như quốc tế. Nhưng mà hầu như là nhiều người Việt Nam họ cũng chưa có quen lắm, nên là cái cách mình thể hiện cũng lẳng lặng, mà cái việc mình thực hành thì nó đi sâu vào trong các cái giá trị cốt lõi mà phải nghiên cứu rất là kỹ, phải đọc rất là nhiều.
2: Khi tôi nói về nghệ thuật đương đại và nhiếp ảnh nghệ thuật thì có nghĩa là không chỉ có nhiếp ảnh không, mà đôi khi tùy theo chủ đề chúng ta có thể kết hợp với các bộ môn nghệ thuật khác để mà thể hiện đúng ý đồ của mình.
3: Thực ra thì nó không có giới hạn, do Quang thuận tay với nhiếp ảnh nên là đi thẳng vào nhiếp ảnh. Chứ còn Quang cả làm phim thì Quang làm điêu khắc rất nhiều, cả vẽ tranh, và có cả bản thân trong nhiếp ảnh của Quang cũng là một cái performing rồi, nên là nó không có giới hạn ở trong các cái môn thực hành. Còn đối với Quang, nhiếp ảnh là một cái môn mà mình giỏi nhất, thì mình thường dùng cái phương tiện đấy để thể hiện cái ý tưởng của cái series tác phẩm hoặc là một cái tác phẩm nào đấy.
2: Trong quá trình tìm tòi đó thì anh đã hoàn tất một cái công trình nghệ thuật mang tên là Recover vào năm 2016, và công trình này đã được giới thiệu ở nhiều triển lãm quốc tế. Nay thì tác phẩm này được giới thiệu tại triển lãm Arcle. Trước hết thì anh có thể cho biết là vì sao anh đã chọn cái đề tài cho cái Recover, tức là nói về những gia đình mà trước đây có người lấy những người Nhật Bản ở lại sau Thế chiến thứ hai.
3: Thực ra thì Recover là một trong khoảng 10 cái series mà trong quá trình thực hiện của Quang nó được show ra bên ngoài. Recover nó là một cái đề tài mà thực dạng là rơi tổn ra ngoài khỏi cái sự quan tâm của nghệ sĩ cũng như xã hội ở Việt Nam. Thì tôi may mắn được tiếp cận một cách tình cờ trong quá trình chuẩn bị, vì tôi đã chọn cái văn hóa Nhật Bản để làm đối trọng, nên là khi đó mới chú tâm tới những cái gì liên quan đến Nhật Bản. Thì khi phát hiện manh mối rất là nhiều thứ nó đi về cái việc đấy, cũng nhờ cái kỹ năng làm báo một phần để tìm tòi ra những cái mắc xích sâu chuỗi nó lại, thì làm cái dự án trong vòng 6 năm. Bản thân tôi tới bây giờ vẫn vậy, làm tác phẩm không lo, bởi vì bản thân tác phẩm hay thì nó sẽ tự có cái đời sống của nó, không có lúc này thì lúc khác. Nên thực ra đối với tôi cứ làm, không biết nó sẽ đi tới đâu trong cái đời sống của tác phẩm ấy.
2: Nhưng mà cơ duyên nào đã đẩy Phan Quang tới với những gia đình đó?
3: Thực ra nó cũng là một cái duyên. Lúc đầu tôi dùng cái văn hóa Nhật Bản để đối trọng với một số nền văn hóa của châu Á, thì lạ lùng vì có những cái người rất là giống người Nhật, mà đào sâu mãi. Và tôi ngồi với những cái gia đình đấy trong vòng 6 năm, trở thành giống như người thân, người anh, người em trong gia đình, thì mới triển khai được cái dự án này.
4: 6 năm chắc là đủ để có được cái sự tin cậy của những gia đình đó, để mà Phan Văn có thể chụp những bức ảnh theo đúng ý đồ nghệ thuật của mình. Thì những bức ảnh mà chúng tôi thấy được thì những gia đình đó có những người ngồi giống như những bức tượng, và phủ trên đó là một tấm voan khá là trong suốt. Vì sao là chúng ta lại có cái dụng ý đó?
3: Thật ra là năm 2013 là tôi có một cái may mắn là lưu trú ở bên Nhật, ở Yokohama, thì mới đi tìm hiểu, thì mới đọc được một cái tài liệu năm 1955 mà tất cả những người lính Nhật họ về nước. Thì cũng chính cái năm đấy thì thành phố Kyoto ấy, nó có một cái nhà máy sản xuất von. Đúng thời điểm đấy luôn thì mình may mắn mình mới tìm ra được lại cái nhà máy đó và mua cái vải von đấy. Vì von đối với Việt Nam đó là một cái vải dùng tượng trưng cho đám cưới. Còn ở Nhật nó cũng là dùng để may kimono, nên là đó là đại diện cho tình yêu hết. Và cũng là cái năm mà những người lính Nhật phải về nước, thì cuộc sống những cái gia đình đấy ở Việt Nam giống như đóng băng hết toàn bộ. Nó bao phủ lên một cái lớp màn, và họ là con của những người phát xít, không thể. Nói chung cái thời điểm đấy rất là khó phát triển ở Việt Nam, mà bên Nhật thì họ cũng không liên quan gì tới cái đấy. Bởi vì đối với lính Nhật thì họ không có đồng ý cho cái việc cưới một phụ nữ ở cái nước An Nam. Cái thời điểm đấy nó khác, văn hóa nó khác. Nên là cái giống như những cuộc sống gia đình của họ rơi ra ngoài vòng xoáy phát triển của xã hội. Thì khi đó mình mới giải quyết được cái câu chuyện là chụp hình. Thì mình mới mua cái vải von đó bên Nhật về, mình phủ lên hết các cái gia đình. Mà anh biết rồi, ở gia đình Việt Nam mà phủ cái vải trắng lên là tương đương với là tan chế rồi các thứ, nên phải đủ thân thì họ mới cho.
4: Tức là họ sẵn lòng để cho phủ lên cái tấm von đó, bởi vì họ hiểu rằng tấm von nó tượng trưng cho cái sự ngưng động của thời gian. Tức là kể từ đó là cuộc sống của họ coi như cắt đứt liên lạc với những người mà họ đã từng chung sống.
3: Đúng rồi, họ vẫn mong người cha, người chồng của họ, nhưng mà nó vô vọng. Có một cái chi tiết tôi vẫn khóc hoài là lúc mà tôi ở Nhật thì những cái người con họ muốn xin một cái nắm đất từ bên Nhật về để bỏ vào cái lư hương để mà thắp hương hàng ngày để họ nhớ quê cha đất tổ. Thì tôi xin lỗi, là tôi cũng phải dùng một cái thủ thuật gọi là lừa mang được đất về cho họ, chứ còn Nhật cũng không cho mang vô, và chính phủ Việt Nam cũng không cho mang vô. Nếu mà tượng trưng cho họ để họ bỏ vô cái lư hương, họ thắp hương ấy, thì ai cũng khóc, tôi cũng khóc luôn.
4: Như vậy thì mấy chục năm sau, tâm trạng của những người con, người cháu của những gia đình đó như thế nào? Họ có còn hoài niệm về cái thời đó hay không? Hay là đối với họ bây giờ đã trở thành quá khứ rồi?
3: Nó người Việt mình mà, anh ở đâu đi nữa, anh cũng cần về quê cha, đất tổ. Đối với những người đó, họ mong mỏi họ được về Nhật, họ được sống với tinh thần hào khí của Nhật Bản. Vì đối với họ, trên ID của họ thì vẫn là nguyên quán Nhật Bản mà.
4: Vâng, thì trong cái quá trình tái lập lại công lý cho những gia đình đó để mà gây sự chú ý của nhà chức trách Nhật, anh đã có những hành động gì và chính phủ Nhật có đáp ứng hay không?
3: Khi mà tìm hiểu cái dữ liệu ở Việt Nam tôi làm gần xong á, thì khi đọc lại từng bộ lịch sử thì tất cả châu Á đều ảnh hưởng thường gần giống nhau. Khi lính Nhật tràn vô thì tất nhiên nó có phải liên quan với phụ nữ. Khi đấy tôi viết gần khoảng 270 lá thư bằng tiếng Anh gửi đi tất cả các lãnh sự quán cũng như tất cả những cái nơi mà có liên quan tới Nhật Bản, và tôi tin họ có một cái dữ liệu cụ thể nào đó để mà có thể cung cấp đầu mối, vì nó khác ở Việt Nam đi tìm rất khó. Thì trong vòng cả năm trời mà gửi đi rồi hy vọng không có một cái phản hồi nào. Sau đấy thì tôi phải tự đi tìm, tôi mua những cái tài liệu và sâu chuỗi từng nấc một, từng nấc một, từng nấc một để tìm ra những cái người Thái Lan, người Malaysia, người Philippines, người Hàn Quốc. Và mỗi nơi nó sẽ có những cái trường hợp khác nhau, những cái vấn đề khác nhau, và tôi phải tự đi làm hết. Thực ra cái dự án này đối với Nhật Bản thì họ cũng không có support mấy, cũng không có liên quan gì với họ. Nếu mà có một điều đặc biệt là khi Nhật Hoàng qua Việt Nam thì NHK mới phỏng vấn và đưa ra những cái nhận định mà đây là một cái mối liên kết. Sau đấy thì Nhật Hoàng có tới thăm cái bà Xuân này rất là rõ ràng. Thì sau đấy thì mình không có đi sâu vô vấn đề đấy nữa. Nhưng mà khi mà NHK bay vô Sài Gòn phỏng vấn tôi thì tất nhiên cái dự án này trước đó họ đã biết rồi. nhưng mà tôi gửi mail thì họ không nói, không đá động gì.
4: Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nghệ sĩ Phan Quang đã trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ hôm nay.
3: Dạ, Phan Quang rất là vinh hạnh được đài RFI phỏng vấn, cũng may mắn nhiều bạn bè giúp đỡ. Mình tới Paris có một ngày mà được ngồi với anh Thanh Phương, đó là một cái điều vinh hạnh, nên cảm ơn.

Thưa quý thính giả, tạp chí của Thanh Phương đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm tuần báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Mời quý thính giả đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Gaian Bo đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Chi Phương cùng với Trọng Thành, Phan Minh và Thủy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ bảy ngày 18 tháng 7 năm 2026. Sau 8 ngày liên tiếp bị Hoa Kỳ oanh kích, Iran đe dọa mở cuộc tấn công toàn diện ở Trung Đông. Ukraine tấn công hơn 170 tàu thuộc hạm đội Ma của Nga. Cháy rừng ở Canada gây ô nhiễm tại Mỹ, đe dọa World Cup. Tổng thống Donald Trump cảnh cáo dọa áp thêm thuế nước láng giềng. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục tấn công các hạ tầng và mục tiêu quân sự của nhau trong bối cảnh cuộc chiến giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz ngày càng căng thẳng hơn. Iran trước đó đã đe dọa mở cuộc tấn công toàn diện tại khu vực.
1: Ngày hôm qua, cố vấn quân sự của lãnh thổ Iran Mohsen Rezaei đã đe dọa mở ra giai đoạn tấn công toàn diện nếu Hoa Kỳ tiếp tục tấn công thêm 2-3 ngày nữa. Lực lượng vệ binh Hồi giáo Iran cảnh báo các quốc gia đang cho phép quân đội Mỹ đóng quân và tạo điều kiện cho Washington tấn công Tehran phải chuẩn bị tinh thần, diện trích, kích hoạt các đơn vị phòng vệ dân sự để tự bảo vệ cho công dân tránh xa các mục tiêu quân sự. Hết lời dẫn. Trong khi đó, sáng sớm hôm nay, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết loạt tấn công đêm thứ Bảy liên tiếp đã đánh trúng các trạm giám sát, cơ sở hạ tầng, hậu cần quân sự, kho vũ khí ngầm và các năng lực tác chiến trên biển của Iran. Để đáp trả, quân đội Iran được truyền hình nhà nước Tehran trích dẫn xác nhận đã tấn công vào một căn cứ quân sự ở Kuwait, một căn cứ không quân của Mỹ ở Jordani và một căn cứ khác của Mỹ ở Bahrain. Kuwait đã cáo buộc Iran nhắm mục tiêu vào các địa điểm dân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu, trong đó có một số cơ sở dầu khí cùng một nhà máy khử mặn nước biển. Không phận của nước này đã tạm thời bị đóng cửa. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng cảnh báo rằng các cuộc tấn công sẽ tiếp tục cho đến khi tình hình ổn định trở lại ở khu vực eo biển Hormuz và bờ biển phía nam Iran. Lực lượng này thông báo đã chặn 4 tàu muốn đi qua eo biển Hormuz mà không có giấy phép của Tehran. 2 tàu khác đã trúng thủy lôi khi đi qua khu vực này. Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ trên mạng xã hội X đã bác bỏ, khẳng định thông tin trên là sai sự thật nhưng không đưa ra thông tin chi tiết.
0: Về cuộc chiến tại sườn đông châu Âu, lực lượng drone của Ukraine gọi tắt là SBS đã tấn công 172 tàu thuộc hạm đội Ma của Nga trong vòng 13 ngày qua tại Biển Đen và Biển Azov, theo tuyên bố ngày hôm qua của lãnh đạo SBS, ông Robert Botti trên Telegram, được báo Pháp Le Monde dẫn lại.
1: Chiến dịch mang tên Molotka, tên viết tắt của Moscow, sẽ sụp đổ do bán đảo Crimea bắt đầu từ ngày 6 tháng 7. Trong suốt chiến dịch kéo dài 13 ngày này, theo SBS, drone Ukraine đã tấn công 118 tàu tại biển Azov và 54 tàu